0: гарне, а на небі...
1: А на небі стануть спалахувати і для мене скарби зірочки, так?
0: Так-так, мій дорогенький, тільки забовталася з тобою дуже. Іду вечерю готувати.
2: Бабуся йде з кімнати, Артем підходить до вікна і знову розглядає небо.
1: Он, деякі спалахуть, хтось добро робить. Мені б так, хоч одну запалити. Алло?
3: Артем, привіт! Я забігу до тебе.
1: Звичайно, заходи, Вова. Тільки я вже гуляти не піду.
3: Так я до тебе списати математику. Даси?
1: Приходь, списуй.
3: Я миттю.
1: Зараз перевіримо, бабусю, чи запалюються нові зірки від добрих справ.
2: З'являється Вова.
4: Що б я без тебе робив? Марія Іванівна грозилася обов'язково перевірити мене завтра. А я чогось ці задачки ніяк не доганяю.
1: На, списуй, я добрий.
2: Вова переписує задачки в свій зошит. Артем підходить до вікна і уважно зирає небо.
4: Закінчив. Превелике спасибі, Артемка. А що ти там виглядаєш?
2: Вова підходить до вікна і теж, як Артем, розглядає небо.
1: А от, шукаю дещо.
4: На небі? Що?
1: Як ти думаєш, Вова, дати списати? Гарна справа.
4: Як по мені, найперша з кращих.
1: От і я такої думки. Тільки щось не виходить. Не загоряється.
4: Що не виходить? Що не загоряється? Поясни толком.
1: Бабуся, бабуся.
2: Ходить бабуся.
1: Бабуся, у мене повне фіаско. Я Вові дав списати задачки, а на небі тільки захмарилося.
2: Бабуся підходить до вікна.
0: Дійсно, захмарилося зовсім.
1: І як це пояснити?
0: Я знаю чого. Ви з Вовою упевнені, що друг у дружки списувати справа пригарна.
5: Звичайно.
0: А як часто ви це чините?
5: Завжди.
0: А як щодо іспитів?
4: На іспиті, звичайно, не дуже спишеш.
0: І виходить, завалився.
4: Може бути і так.
0: Не може, а обов'язково буде. От і виходить, Артем, погану справу ти зробив. Від того і не видно зовсім зірок. Я знов на кухню, а ти візьми та розтлумачувай, що до чого.
2: Бабуся йде з кімнати.
1: Бабуся говорить, що кожна гарна справа відкриває очам нову зірочку.
4: Та ти що?
1: Хотів перевірити на тобі. Так от, не вийшло. Або дійсно, давати списувати – недобра справа.
4: А як ще можна друга виручити? Не спишу я в тебе, завтра двійку схлопочу.
1: Давай інакше спробуємо. Я тобі стану розтлумачувати завдання, а далі ти вже сам будеш рішати задачки.
4: Згоден, тільки давай вже так почнемо із завтрашнього дня.
1: Ні, сідаймо зараз.
2: Хлопчики схиляються над зошитами.
1: От дивись, усе дуже просто.
2: Через декілька ретельних Артемових роз'яснень Вова сам швидко розв'язує непростий приклад.
4: Дійсно, як просто. Ти такий ж, Артем, краще Марії Ванні пояснюєш. От спасибі.
1: Завжди будь ласка.
2: Вова кидає погляд на вікно.
4: Дивися, Артемка, скільки зірок з'явилося.
2: Хлопчики підходять до вікна.
1: Дійсно, небо очистилося від хмар. Чарівництво якесь. Бабуся, бабусю.
2: Тривожно криком Артема, ті надто швидко заходить бабуся.
0: Що трапилось, хлопчики?
5: Вийшло, вийшло.
1: Я навчив Вову задачки вирішувати. І от, усе небо в зірках.
4: Здорово як. Дивіться, ой якась грає з палахами.
1: Це вона нам підморгує, радіє за нас з тобою.
0: Так, радіє, що кинули дурне та зробили добре діло. От і молодці. Нумо, помилуйте ще зірками ще трошки, та й будемо пити чай.
2: Так і ви, любі слухачі,

0: пам'ятайте, чим більше гарних справ ви зробите одне одному, тим яскравіше для вас стануть сяяти коштовності зірки. Саме про це говорив наш Господь Ісус. Збирайте собі скарби на небі. І цю зіркову сценку для вас розіграли Артем Трофіменко, Максим Грабалюк, Юля Макарчук та Олександр Головий. А написала цю сценку Дика Людмила Петрівна. До наступних зустрічей в ефірі, друзі!
1: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі слухачі біблійних оповідань. Ви помітили, що довше ви слухаєте біблійні історії, то краще розумієте Бога, Його заповіді. А чи помітили ви, що краще ви розумієте Бога, то легше вам бути слухняними, добрими, щедрими? Так завжди, за всіх часів діє Слово Боже, Біблія. Тому слід щодня приділяти час читанню або слуханню Слова Божого. Я радий, що ми знову разом і слухаємо найголовніше у нашому житті – Слово Боже. Нагадаю, що виночерп царя Неємія вирішив допомогти своєму народові. І незважаючи на те, що він був царським слугою, він наважився звернутися до царя з проханням. Бог благословляє Неємію через царя. Відбудова мурів. Біблія, книга пророка Неємії, з 2 до 4 розділу.
1: Коли Неємія прибув до Єрусалима, він кілька днів, не поспішаючи, ретельно занотовував усе, що необхідно було зробити. Потім уночі, коли всі міцно спали, сів верхи на свого віслюка, аби уважно оглянути все місто. Разом із кількома друзями він об'їхав навколо міста, занотувавши, де було завдано місту найбільшої шкоди. У деяких місцях сміття й накиданого каміння було стільки, що віслюки навіть не могли пройти. Неємія усвідомлював, як багато тут буде роботи. Наступного дня він розпочав підбадьорювати, переконувати вождів народу, що час розпочинати відбудову. Він розповів їм, як Бог озвався на його молитви. Неємія вклав їм у груди нові серця. Він скликав усіх охочих і поділив їх на групи. Кожній групі він виділив окрему ділянку стіни або брами, де належало працювати. Іноді така група складалася з окремої родини, а іноді це були люди, що мешкали в одному селищі. Майстри-золотороби складали одну групу і працювали на зведенні певної ділянки стіни, а священики також гуртом зводили іншу. І от коли вони серйозно заходилися будувати, їхні вороги-самаритяни прийшли подивитися і поглузувати з них. «Цікаво, як ці нікчемні євреї думають, що вони роблять», – кипкував їхній ватажок. «Навіть лисиця здатна повалити ці мури своїм хвостом». Однак люди вперто продовжували працювати, вирішивши довести справу до кінця, чого б це не коштувало. Іноді, працюючи, вони співали: «Стільки тут треба іще розгрібати, як же сьогодні стіну будувати?» Коли стіни було наполовину зведено, самаритяни занепокоїлися. Їм зовсім не хотілося, щоб Єрусалим знову став добре захищеним і укріпленим містом. І тому вони вирішили напасти на нічого не підозрюючих будівників. Неємія довідався про це і поділив усіх будівничих на дві зміни. Одну зміну він озброїв, аби вони могли бути вартовими, поки інша зміна працюватиме. «Не бійтеся», – сказав людям Неємія, – «Бог змагатиметься за нас». Потім він озброїв кожного працюючого мечем, аби люди завжди були при зброї. Кожний з них тримав мулярну лопатку в одній руці, а зброю – у другій. Неємія також установив спостерігачів, аби вони знімали тривогу, якщо побачать ворогів. І робітникам занадто часто доводилося чути ці сигнали, припиняти роботу і готуватися до бою. Вони працювали вперто і несамовито з раннього ранку й до першої зірки на нічному небі. Неємія тільки під ранок діставався до ліжка. Вони всі вирішили працювати, поки мури й брами не будуть поставлені, і Єрусалим буде захищений від будь-якої небезпеки.
0: Якщо Бог за нас, хто проти нас? У цій історії ми це зразу побачили. Бог давав мудрість Неємії організовувати народ для будівництва міста. Якщо ми з Богом, і на нас чатує небезпека, будь певен, що Бог захистить тебе. До наступної зустрічі, дорогі друзі, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення!

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.

0: гарно співаєте, малята.
1: Ми караоке в скрині на даху знайшли.
2: Тепер співаємо по черзі.
1: Народні пісні вчимо.
0: Молодці. А може ви до своєї компанії долучите племінника сусіди кабана? Хлопчик на канікули до дядька приїхав. Нікого не знає у цьому районі. Усіх соромиться, ходить самотній. Дядько за нього переживає.
2: Ні, не хочемо з ним дружити, він же товстий.
1: Ой, ні, ну тільки не все. Це не буде цікаво.
0: Ну хоч трохи, ви ж і так байдикуєте цілий день.
1: У нас великі плани на вечір.
2: Так, так, так, ми дуже зайняті.
0: А що ж ви будете робити?
1: Ми збиралися, Ігнашко, нагадай, на куди ми збиралися?
0: Чекаю відповіді.
2: Ми обіцяли тобі назбирати хмизу для вогнища.
1: Збирати хмиз? Зараз?
2: Ну, а чому і ні? У тебе є інші варіанти.
0: Якщо збиралися, ну то чудово. Ви так довго ладилися, що вже і дрова закінчуються. Тож принесіть в'язанку побільше.
1: Ти, малий, зовсім з глузду з'їхав. Ми не хотіли збирати хмиз. Ми лише не мали бажання з тим товстим кабанчиком до віку вештатись.
2: Вибач мені, я просто сказав найперше, що в голову прийшло. Тим більше, що ми справді це мамі обіцяли.
1: Тепер збираю це сухаїляча, потім тягни його вгору, а ми могли б на річку піти.
2: І два.
1: Ще раз. Давай ще раз. Тягни.
2: Ну, ще трошки.
1: Я більше не можу. Я втомилася.
2: Мені спекотно. І поїсти б чогось свіжого. Полунички або малинки.
1: Там точно малинка росте.
2: Зачекай, я ж так швидко не бігаю.
1: О, малинка, ням-нямки.
3: Не бийте мене.
1: Лісова свиня.
2: Ох, як страшно. Зачекай, здається, це племінник кабана. Саме від зустрічі, з яким ми і втекли в ліс.
1: І мене на страху буде аж три жаки в колінах. Може його спіймати і врізати по рильцеві?
2: Зачекай, уперіщити ми його завжди встигнемо. Давай краще спитаємо, чим ми його так налякали, що він готовий навпростець через колючі кущі втікати.
1: Кабане, зупинися! Це Ігнашка та Білочка, твої сусіди. Як ти тут опинився? І чому ти тремтиш, як осиновий лист?
3: Ви мене бити не будете?
2: Бити? За що?
1: А тебе треба бити?
3: Я нічого поганого вам не робив. Не знаю чому, але мене всі тут чомусь побити хочуть.
1: Зараз я його ребра теж хочу полічити. Ігнашко, подивися. Свиня малину потрощила. Після нього ягоди з листям та з землею все змішалося. Нам, нічого не лишилося.
3: Я не навмисно. Я втік до лісу, бо зі мною ніхто не хоче гратися. Знайшов малину, наївся і задрімав. А потім на мене з криками звалилося руде білчення. От я і злякався, що мене з'їдять. Не бийте мене.
1: Ми не будемо тебе бити. Якщо ти не будеш скиглити, давай домовимось.
2: Я їсти хочу. Там після кабана тут все, як у пустелі.
3: Не все. Я вас зараз до горішника відведу. Знаю, де він розвідав.
2: Та, мабуть, ми сьогодні не зможемо з тобою далеко ходити. Бачиш біля дороги в'язанку хмизу? Нам час вертатися додому.
3: Я теж додому йду. Відвезу їх. Кладіть на спину. Та зачекайте. Я вам ще не всю історію оповім.
2: У мене вже живіт від сміху болить.
1: Зачекай, тут зупинимось. Ось уже твій дім.
3: Ой, як ми забалакались. Повістку, якщо схочете, закінчу наступного разу, як вас побачу. Ось ваш хмиз, тримайте.
2: Ні, ми хочемо сьогодні. Розкажи до самого кінця.
1: Швиденько, туди і назад.
2: Треба моїй мамі показатися.
1: Зможеш нас зачекати?
2: Будь ласочка.
3: Дядько казав, що поки сонце не сіло, я можу десь гуляти. А потім слід повертатися, щоб він не хвилювався. Якщо ви швидко, то ще трохи розповім вам.
1: Одна нога там, а друга вже тут. А потім ми тебе додому проведемо.
2: Щоб тебе ніхто більше не ображав. Тепер ти бачиш, які ми були неправі, коли не хотіли з ним дружити.
1: Це правда. Та ми думали, що він нудний телепень. Усі наші сусіди однолітки так казали.
2: І ми даремно їх так довго слухали. Наш кабанчик виявився дуже цікавим.
1: Які він історії знає. Смішні, аж до коліку животі. Але не зграба ще той.
2: Ягоди та гілки нові виростуть. А коли серед малинника зустрічаєш друга, замінювати його навіть на когось досконалішого не хочеться.
1: Це правда, не хочеться.
2: А давай ми наші караоке до свинки понесемо та й пісень разом заспіваємо.

0: наш друг дає.
1: Тихіше, я слухаю.
2: Покажи мені, научи, як знову духу говорити ні.
0: А ти тільки не уяви, як це все буде звучати, коли він нас теж навчить красиво співати.
1: Навчить, навчить! Він обіцяв! Він же наш друг тепер!

Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.

Вітаю вас, мої любі друзі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми будемо знайомитись із творчістю видатного бразильського композитора Антоніо Карлоса Жобіма. Антоніо Карлос Бразилейро ді Алмейда Жобім – відомий бразильський композитор, аранжувальник, співак, поет, піаніст та гітарист, який поєднав у своїй творчості елементи джазу та традиційної бразильської музики. Його справедливо називають рідним батьком музичного стилю боса-нова, що в перекладі означає «нова хвиля» або «нова річ». Кар'єра Жобіма почалась на початку 50-х років минулого століття. Разом із гітаристом Жоао Гілберто він створив незабутні композиції, які стали класикою бразильської музики. Витончені ритми, сучасні композиції та аранжування, задушевна лірика. Жобіму дуже швидко вдалося знайти заповітний ключик не тільки до сердець бразильських слухачів, але й до європейської публіки. Вишукані твори Антоніо Карлоса в свій час виконували Аструд Гілберто та Чік Корія, Елла Фіцджеральд та Френк Сінатра. Після того, як чарівна Аструд Гілберто виконала хіт «Дівчина із Іпанеми», а альбом «Гетц Гілберто» в 1965-му отримав музичну нагороду Гремі, про Жобіма заговорив увесь світ. З легкої руки Антоніо майже 50 років тому назад світ поринув в теплі промені босанови, румби та самби. І до сьогодні ця легка та вишукана музика зворушує серця мільйонів слухачів. Антоніо Карлос Бразилейро ді Алмейда Жобім народився 25 січня 1927 року в Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Коли хлопчику виповнилось 4 роки, сім'я переїхала до Іпанеми, пригороду Ріо-де-Жанейро, де мешкали забезпечені люди. Свої перші уроки гри на фортепіано хлопчик почав брати у віці 14 років. Пізнувато, як для майбутнього композитора. Але батьки навіть не здогадувались, ким виросте їх син. Вони мріяли, щоб він став архітектором. Тому у віці 19 років Антоніо вступив до архітектурного училища. Хто знає, можливо, він і став би архітектором, але в 20 років закинув навчання і заявив батькам, що йому більше подобається музика. Коли ж Антоніо почав грати в нічних клубах, сім'я захвилювалась. В Бразилії в ті часи лютував туберкульоз, і вести подібний спосіб життя означало постійно ризикувати. Та доля зберегла його. Чи втратила щось архітектура? Сьогодні важко про це сказати. Але музика дещо безсумнівно отримала. Найбільшу підтримку в молоді роки Жобім мав від відчима Келсо Песоа. Той бачив у хлопці художника з великим майбутнім і підтримував всі його рішення. Але Жобім не пішов далеко від архітектури. Хіба Френк Ллойд Райт не казав, що архітектура – це застигла музика?

Коли Жобіму виповнилось 22 роки, він одружився з Терезою Хермані. Його сімейне життя спочатку було складним. Він працював допізна, отримував мало грошей. «Я завжди бігав на випередки із орендною платою», – скаже він пізніше, згадуючи про часи, коли його вітчим допоміг йому оплатити квартиру, яку він орендував. Тому він ні хвилини не сумнівався, коли йому запропонували роботу на фірмі «Continental Records». З дитинства він займався музикою з кращими викладачами Ріо-де-Жанейро, а робота в нічних клубах вимагала від нього дуже мало тих знань, які він мав. Працюючи тепер асистентом маестро Радамеса Гнаталлі, Жобім став заробляти більше грошей, в нього з'явилось більше часу для дружини та дітей. У всякому випадку, це була робота в денний час. Крім того, ніхто не міг бути кращим вчителем для людини, яка мріє стати аранжувальником, як його теперішній керівник Радамес Гнаталлі. В 1955 році критик Анрі Васконселос поставив Жобіма на третє місце в своєму списку кращих аранжувальників року. Це було дуже доброю оцінкою роботи композитора. В наступному, 1956-му, Жобім почав працювати на фірмі «Одеон» – бразильський філіал фірми «Емі». В цей час він пише багато пісень, а в 1960-му році фірма «Одеон» випустила альбом, де Жоао Гілберто співав його пісні. В 1962-му Жобіма запросили приймати участь в концерті босанови в залі Карнегі-Холл в Сполучених Штатах. Після цього він випустив свій перший альбом в Америці «Грає композитор дезафінадо». Критики віддали альбому найвищі оцінки. Джазові музиканти просто закохались в цей альбом, і мелодії Жобіма стали надзвичайно популярними в Америці.

За роки своєї музичної кар'єри Антоніо Карлос Жобім написав сотні пісень. Але в масовій свідомості він назавжди залишиться автором «Дівчини із Епанеми». Це одна з найвідоміших і найбільш часто виконуваних пісень нашого часу, яка принесла автору популярність, славу та удачу ще тоді, коли він був зовсім молодим. Вона настільки затьмарила його інші музичні твори, що і після його смерті у грудні 1994 року його постійно згадували як автора незабутнього синглу, який поклав початок руху боса-нова з Бразилії у світовий музичний простір. Зараз ми почуємо цей чудовий твір. Звучить «Дівчина із Іпанеми». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: Б, В, Г, Г, Д, З, Л, І, Т, У, Ф, Х, Ц, Ю, Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої юні слухачі! З вами знову я, Катя. Сьогодні, любі дітки, завітаємо разом із вами до наступної літери, яка проживає в нашій дивовижній країні – літери Б. Пан Б сидів на своєму подвір'ї у величезному солом'яному брилі і читав якусь книгу. «Будьте благословенні! Радо привітав він мене! Радий вас бачити! Пригощайтесь, будь ласка!» На столі, на величезному блюді стояли смачненькі, м'якенькі булочки з повидлом та бублики з маком. «Щось цікаве читаєте?» – запитала я, відпиваючи духм'яний чай. «О, це чудова книга! Книга всіх книг! Біблія!» «І історія моя, яку я хочу розповісти вам про того, хто є автором цієї книги, про всемогутнього Бога. Отже, слухайте уважно!»

У маленької Олі велике горе. В неї помер тато. Дівчинка довго і гірко плакала. Коли ж вона підросла і якось без мами йшла вулицею, їй здалося, що попереду йде тато. І плащ, як у татка, і капелюх, вона вмить підбігла до нього. Проте на неї байдуже глянув незнайомий чоловік. Дівчинка засумувала, їй так бракувало його. Якось до них у дім принесли велику книгу – Біблію. Мама почитала Олі про те, що всі люди, навіть якщо вони не сироти, мають окрім земного тата ще й небесного отця. Ім'я йому – Бог. Це він створив гарних і швидких ангелів. Це він посилає їх служити людям. Бог також створив нашу землю і нас самих за 6 днів. Оля дізналася про те, що Бог дуже добрий і мудрий. Його творіння бачать усі люди. Троянда з її приємними пахощами, золота рибка в акваріумі, строката пташка, зелений ліс, золотисто-червоне сонце, що по заході ховається за високі гори, синє море, дорогоцінне каміння дивовижної краси, утаєне в глибинах землі і відзначене вражаючими переливами усіх кольорів райдуги. Усе це створив Бог. Бог створив комах, а

нас завжди поруч з нами. Усі діти люблять чим-небудь похвалитися, особливо, ким працює їхній батько. Тепер Оля знала, що її небесний отець – будівничий, конструктор, художник, творець неба і землі. До того ж, він цар усього Всесвіту, і там, де Бог, все дуже гарно. Дізнавшись про те, що Бог – отець усіх сиріт і взагалі всіх людей, Оля стала радісною і щасливою. Вона зрозуміла, що Бог дуже-дуже любить її. Вона дізналася також про те, що Бог був завжди і що Він живе вічно. А там, на небі, де знаходиться його прекрасний білий царський трон, взагалі немає смерті. Небесний Отець приготував дуже багато подарунків для тих, хто любить його, як для дітей, так і для дорослих. Це й гарне місце з чистого золота, і особливий одяг, і багато іншого, такого, що навіть важко собі уявити. Але найдорожчий подарунок, який він приготував для своїх дітей, це вічність. Тепер Оля більше не почувала себе сиротою. Вона раділа тому, що Бог сам її отець. І все в житті стало добре.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу вам розповісти історію про маленьку кішечку Люська. Отож бо, увесь день іде сніг. Він великими пластівцями лягає на опале листя та покриває землю чистою пухкою ковдрою. Я дуже люблю, коли падає сніг. Ви коли-небудь ловили сніжинки? Сніжинки потрібно ловити тільки в рукавицях. Чому? Тому що вони дуже тендітні і ніжні, а теплота наших рук їх може дуже швидко розтопити. Подивися, кожна сніжинка не схожа на іншу, серед них немає однакових. Які вони гарні, наскільки правильна у них структура. Немов їх змайстрував якийсь невидимий майстер. Зима – це весела і радісна пора року. Для дітей зима – взагалі особливий час. Стільки витівок можна придумати взимку. Пограти в сніжки, покататися з гори на санчатах і на лижах, зліпити снігову бабу. Кар, кар, привіт усім! А я б сказала, що для мене зима – це не добра пора року. Для нас, птахів, що не полетіли на південь, а залишилися зимувати, це не просто недобра пора, а й небезпека. Я, звичайно, не скаржуся. Карррр. Я живу непогано. У мене є тепле гніздо, а жителі будинку номер 38 увесь час у годівницю підсипають смачної їжі. Іноді навіть шматочок сала покладуть. Які гарні люди живуть в будинку номер 38. Карррр. У цей холодний час вони по-особливому дбають про нас, тварин, що живуть неподалік від будинку. Одного разу біля нашого будинку зупинилася машина. Потім, коли машина від'їхала, на землі залишилася сидіти маленька чорно-біла кішечка. Вона жалібно нявчала, притискалася до землі. Ну, я, звичайно, стала голосно каркати. Карррр, карррр. Ви забули кошеня. Карррр. Але машина так само швидко зникла за поворотом, як і з'явилася. Ніхто в машині мене не почув. Карррр. Маленька кішечка тремтіла від холоду і перебирала своїми малюсінькими ніжними лапками. Бідолашна. Карррр. Вона сильно змерзла. Що ж робити? Я повинна їй допомогти. Я б їй запропонувала зігрітися в моєму гнізді, але, на жаль, кошенята не мають крил і не вміють літати. Моє гніздо он як високо. Але я придумала, я буду голосно каркати. Карррр, карррр, карррр, карррр. Який же шум я підняла у дворі. Як я й очікувала, у вікно визирнула Оленка. Вона почула шум і зацікавилася. Що це там відбувається? Дівчинка побачила маленьку чорно-білу кішечку і вигукнула. Бідолашна, ти зовсім замерзла. Оленка швидко одяглася і вибігла у двір. Карррр. Я й цього і прагнула. Дівчинка простягнула свої теплі рученята до кішечки і підняла її. Вже вдома вона загорнула її в теплу пухнасту ковдру. Кішечка зігрілася та почала досліджувати квартиру. Вона повільно висунула свою гарненьку мордочку із зеленими оченятами й уважно оглянула кімнату Оленки. Кішечка зістрибнула з дивана, направилася до вікна. Тільки один стрибок, і вона вже на підвіконні. Я, побачивши її, звичайно, відразу ж відрекомендувалась. Мене звуть Клара. Я давно живу на цьому дереві і усе про всіх в цьому будинку знаю. Але кішечка, звичайно, не почула, адже вона була за склом на підвіконні. Карррр. Ох, я прикро, що квартирка зачинена. А то я б їй багато цікавого розповіла про наш двір. Карррр. А може, вона мене не зрозуміє? Адже я ще ніколи не розмовляла з кішками, і у мене може не вийти по-котячому.
А ну ж бо, я спробую. Крняу, крняу. Ой, яка ж кумедна ця котяча мова. Карр. Оленка побачила, що її нова знайома з неабиякою цікавістю вивчає кімнату. Яка ж вона чудова, подумала Оленка. Цікаво, як її звати? Може, Мурка? А може, Люся? Люся, Люся! Покликала Оленка кішечку. Няу, няу! Охоче відгукнулась кішечка, почувши власне ім'я. Ох, ах, добре, що я зрозуміла, як тебе звати. Ходи но сюди. Я тобі молочка налью і погодую. Няу! Люся весела підбігла до блюдця, почала жадібно хлиптати молочко. Ах ти бідолашна, яка голодна, їж, їж, моя хороша. Оленка лагідно погладила кішечку по спинці, і тій це сподобалося. Кішка Люся радісно нявкнула, зрозумівши, що нарешті знайшла свій дім. От така була історія. А я на цьому прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

Слово Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєї мудрості.

Вітаю тебе, друже, в радіопрограмі про важливі речі для батьків та малечі. А чи любиш ти читати книги? Я в дитинстві полюбляла пригоди та фантастику. Всі ми знаємо, що в фантастичних книгах друкують вигадані історії. Але інколи неправдиві історії можуть бути поміщені в цілком серйозні наукові книги. От послухаймо розмову Андрійка та Ангелінки з батьком.

0: Андрійку, подивись, яка цікава пташечка. Які сині в неї пір'їнки на крильцях.
1: Угу, гарна.
0: Мабуть, вона утворилася від якоїсь кольорової рибки, як у шкільному акваріумі.
1: Що? Від рибки?
0: Звичайно. Нам в школі на біології розповідали, що птахи утворилися з риб. Тобто птахи з ящірок, а ящірки з риб.
1: А риби?
0: А риби від комах чи черв'яків, я не пам'ятаю.
1: Ну і легковірна ж ти, Ангелінко. Ти, може, віриш і в те, що люди утворилися від мавп?
0: А від кого ж іще? Ми ж з мавпами такі схожі.
1: Ха-ха! Особливо ти, коли віриш усякі нісенітниці.
0: Як я можу в це не вірити, якщо сама вчителька нам про це каже?
1: І що? От спитаю тата, і він тобі скаже, що не всьому треба вірити.
0: Невже? Так і запитаю.

0: Привіт, друзі! Як справи в школі?
1: Та нічого. От наша Ангелінка тільки-но вилупилася з мавпочки. Це он хвостик не відпав. І трохи шерсті на спині залишилося.
2: Не дражнися. Ти теж від мавпи утворився.
1: Якраз ні. Я не вірю в цю несенітницю.
0: А хіба ми з мамою схожі на мавпів?
2: Не знаю. Трохи. Мабуть, схожі, якщо так написано.
0: Ого, про це навіть написано? Ну і де ж про це написано?
2: Звісно, де. В підручнику з біології. І вчителька про це нам говорила.
0: Дітки, я хочу вас застерегти від того, що ви можете постраждати через те, що вірите тому, що надруковано в якихось книгах.
2: Звичайно, тому що надруковано потрібно вірити, адже друкувати можуть тільки розумні люди.
0: Знаєш, Ангелінко, дуже часто те, що певні люди надрукували в одних книгах, суперечить тому, що інші надрукували в інших.
2: Як це може бути? Хіба ті люди навчались не в однакових школах?
0: Вони навчались в школах, але ставши дорослими, обрали своєю професією науку. А наука – це така галузь, що займається дослідженням ще невідомого. Тому про невідоме люди, навіть якщо вони вчені, не можуть твердити щось напевно, а мають кожен свою думку. Свої думки вони друкують в якихось книгах чи журналах. Але те, що якась ідея є надрукованою, ще не означає, що вона істина.
2: І нехай буде не істина, але дуже схоже на те, що птахи, наприклад, утворилися з ящерок. Вони такі схожі.
0: А ти не задумувалась, звідки взялися ящерки?
2: Ящерки з рибок, рибки з черв'яків, черв'ячки ще з якихось там амеб і так далі.
0: І як далі? Звідки взагалі з'явилися живі організми?
2: З води.
1: А може зі снігу? Він трохи густіший, або з льоду. З льоду утворюється дуже твердий мозок, не проб'єш його нічим.
0: Ангелінко, як же з води, неживої речовини, могли утворитися живі організми?
2: Не уявляю. Може вода дуже нагрілася?
1: З кип'ятку утворилися дуже гарячі і енергійні амеби. Вони тут же перетворилися на рибок.
2: Ну, якось воно так сталося, не знаю як. Не раптово, а протягом мільйонів років.
0: А вода звідки взялася?
2: З землі.
1: А земля?
2: Земля з іншої землі.
1: А інша земля?
2: Вона була вічно. Чекайте-но, щось я заплуталась. І вічно земля не могла бути. Це Бог є вічним.
0: От бачиш? Щось не так в тому, що написано в підручнику.
2: Ай, хіба мені не все одно? Розкажу вчительці так, як написано в підручнику. Хіба має значення, про що розказувати, якщо гарно вивчив урок?
0: Я думаю, а це написано в справді правдивій книзі Біблії, що кожне слово людини має значення для неї самої. І якщо наш язик говоритиме неправду, хай навіть гарно складену і представлену як істину, то Бог свого часу нас осудить за це.
2: Але ж від мене вимагають говорити те, що написано в підручнику.
0: Ми вже встановили, що іноді навіть в підручниках можуть бути сумнівні речі, такі, наприклад, як гіпотеза про еволюцію, походження живої матерії з неживої.
1: А як же нам відрізнити, де сумнівне, а де істинне?
0: А як нам, наприклад, дізнатися, чи ця стіна рівна, чи нахилена?
2: Добре придивитись до неї.
0: Твоє око може помилитися.
1: Я знаю, треба прикласти водяний рівень.
0: На жаль, коли туди потрапить повітря, і він може схибити.
1: Тоді я не знаю.
0: Є дуже простий і надійний спосіб. Потрібно прикласти до стіни тягарець на нитці, висок. Він ніколи не обмане. Адже завжди відтягує нитку строго перпендикулярно до поверхні землі. Якщо по ній зрівняти стіну, вона буде рівнесенькою.
2: Я не розумію, до чого тут стіна? Ми ж говорили про науку.
0: А про стіну ми пригадали до того, що, як і деякі стіни, інколи наукові твердження можуть бути неправильними, а хибними, нахиленими як стіни.
1: Отже, дуже скоро вони заваляться.
0: Звичайно, вони не витримають перевірки. Якщо не часом, то перед Господнім судом таки не встоять.
2: Як же їх виправити?
0: Можливо, ти не зможеш їх виправити, та й не потрібно цього робити. Кожен сам повинен відповідати за себе. А наша відповідальність в тому, щоб не вірити неправді і не передавати її іншим.
2: А як дізнатися, що щось є неправдою?
1: Потрібно мати якийсь висок.
0: Правильно. І ми маємо такого виска.
2: Невже?
0: Так, це є Слово Боже. Звичайно, ми не можемо відкидати всю науку як хибну. Наукові відкриття, якщо вони не суперечать Біблії, приносять людям багато користі. Вони сприяють розвитку техніки. Але якщо якась наукова думка суперечить істинам Біблії, то ми не повинні їй вірити. Інакше ми опинимось обманщиками самих себе та інших.
2: А якщо все-таки повірити, що, наприклад, людина походить від мавпи?
0: Це означає, що потрібно відкинути істину про те, що людину і тварин, і весь Всесвіт створив Господь.
2: А якщо не вірити, що людину створив Господь, хіба не все одно, звідки взялась людина? Головне, щоб вірити в те, що Христос помер за наші гріхи.
0: Розумієш, Ангелінко, якщо людина стає на шлях обману, то вона дуже легко котиться донизу. Згодом вона буде сумніватися в Ісусі Христі і в інших істинах, а це приведе її до духовної смерті.
1: Чому ж тоді хибні думки друкують в книгах? Хіба їхні автори не можуть прочитати Біблію і дізнатися, що світ створив Бог? Хіба їм про це ніхто не розповідав?
2: Це ж набагато простіше – повірити, що світ створив Бог, а не вигадувати якихось еволюцій.
0: Простіше то простіше, і я думаю, що нема такого вченого, який би не чув думки про те, що світ створений Богом. Але прийняти цю істину означає прийняти всю Біблію.
2: Хіба це так важко?
0: Цей крок пов'язаний з тим, що людина повинна визнати себе грішною, як написано в Біблії, а не всі це можуть зробити. От в цьому і вся складність.
1: Отже, людям легше жити в брехні.
0: І йти в загибель.
2: Ніж вірити в просту правду.
0: І йти до вічності з Богом.
1: Якими ж необаченими бувають люди, хоча й вчені.
0: Я думаю, що в світі багато обману і на сторінках книг, і журналів, і в телебаченні, і в словах людей, яких ми слухаємо.
2: Навіть дорослих?
1: А ти хіба не зрозуміла про вчених? Вони ж не малюки.
0: Навіть дорослих.
2: Тату, а ти розповісти нам, що ще не треба вірити?
0: Обов'язково, але вже наступного разу.
2: Гаразд. Я зрозуміла, що треба вірити не всьому і не всім.
0: Це дуже добре. Будьте завжди уважними.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій слухає, як сміється Господь. У батьків Ксаверія є товариш – виноградар. Із Ксаверієм у нього також дружні стосунки. Він приносить хлопцеві порожні слимакові хатки з виноградника. Показує Ксаверієві гніздо ластівки під дахом свого виробничого приміщення. Коли зберуть врожай, виноградар відбирає найкращі грона винограду і зберігає їх для Ксаверія в підвалі у прохолодному куточку. Найкраща пора для відвідин виноградаря – середина жовтня. На дворі сушаться на сонці чани. Ціла вуличка пахне вичавками. Непевно похитуючись, кружляють оси. Вони очманіли в леті від духмяного аромату. Господар наповнює повінця виноградним соком горнятко і кладе перед Ксаверієм. А для дорослих приносить з підвалу цілу пляшку виноградного напою. З галереї плоского даху вдалині видніються поля і сади. Листя на грушах вже пожовкло, а дикий виноград забарвлюється в червоне. У такий день, як сьогодні, душа ликує в тілі від щастя, підморгуючи до Ксаверія, каже виноградар. Обійди навколо і роздивись, яка тут краса! Він знає, що хлопець не дуже любить засиджуватися серед дорослих. Попри сади, заквітчені айстрами, Ксаверій йде дорогою вгору, до виноградника. А ось і січаста огорожа, замаяна диким виноградом. Ксаверій зупиняється і розглядає червоні листочки, що виблискують на сонці. Він знаходить листок, на якому немає вже жодної зеленої цяточки. Зовсім червоний. Такого гарного листка Ксаверій ще не бачив. «Мій Господи, як це прекрасно!» – вигукує він. Його голос звучить надто дзвінко в тиші осиного дзищання. Ксаверій прислуховується до власного голосу і сміється від здивування. «Мій Господи!» Тепер вже ледь чутно промовляє Ксаверій, ніби остерігаючись, що хтось може його почути. Але поблизу немає нікого. Він стоїть перед сітчастою огорожею зовсім один. «Ти?» – лине в тишу голос Ксаверія. «Ти, мій Господи, такого гарного листочку, як цей, напевне, і сам ще ніколи не бачив». У відповідь він чує сміх. Сміх зовсім близько, але поруч нікого немає. Ксаверій тамує дихання і зосереджено прислухається. «Це ти, мій Господи?» «Так, це я». «І ти сміявся. Я дуже радий, що тобі сподобався листок». Ксаверій задумався. «Я теж іноді сміюся, якщо комусь подобається те, що я зробив. Наприклад, паперова лелека, якого я зробив для виноградаря, щоб потішити його, коли відлетіли його ластівки. Він сказав тоді, оце так, дивино, знову до мене прилетіла справжня пташка. Дякую, яка вона гарна!» І я засміявся тоді від щастя. Ксаверій прислуховується, чи Господь йому щось відповість, але чує лише, як гудуть оси. Хлопець повертається до будиночка. «Ну як, сподобалося?» – питає виноградар. Ксаверій тільки киває головою. Він чує, як на горі розмовляють тато з мамою, і раптом його пронизує думка. «Ось як це можна описати! Якщо хто-небудь запитає, як це звучить, коли сміється Господь, він скаже «високо і низько, урочисто і тихо одночасно, так, як сміються разом мама і тато». Любі дітки, ви прослухали оповідання «Ксаверій слухає, як сміється Господь». З вами був ваш дідусь Лев. На все добре, любі!
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Сонце не засвітило. Розп'яття Ісуса. Матвія 27, Марка 15, Луки 23, Івана 19.
3: Отже, ти цар? Зареготали римляни. А де ж твоя корона?
2: І вони надягли на голову Ісуса корону, зроблену з кулючок, а на плечі кинули пурпурові шати. Воїни насміхалися над Ісусом, кумедно кланялись перед ним, мов клоуни, вдаючи ніби поклоняються цареві.
3: Ваша високосте, горланили вони.
2: А тоді почали бити Ісуса батогами і плювали на нього. Не розуміли, що то був цар життя, цар над небом та землею, той, хто прийшов урятувати їх. Солдати зробили табличку з написом «Наш цар» і прибили цвяхами до дерев'яного хреста. Вони піднялися на гору неподалік від міста. На спині Ісус ніс свій хрест. Син Божий не вчинив жодного гріха, але його зібралися вбити так, як убивають злочинців. І от Ісуса прибивали цвяхами до хреста. «Отче, пробач їм!» – важко дихаючи промовив Ісус. «Бо не розуміють, що чинять. Ти ж казав, що прийшов усіх спасти!» – волали люди. «Але не можеш врятувати навіть себе!» Вони помилялися. Ісус міг спокійно себе врятувати. Будь-якої хвилини міг покликати легіон ангелів, і вони розпочали бій за нього. Але Спаситель навмисне цього не робив. Якби ти був справжнім Сином Божим, то зліз би з того хреста, не припиняли насміхатися. Насправді Ісус міг би будь-якої хвилини спуститися з хреста, міг зупинити лиходійство лише одним словом. Як це було тоді, коли повернув життя дівчинці, коли наказав морю і вітрові заспокоїтись, коли нагодував 5000 людей, не маючи достатньо їжі. Проте Ісус навмисне дозволив усьому статися. Річ у тім, що люди не розуміли найголовнішого, не цвяхи тримали Ісуса на хресті, а велика Божа любов. Через свою любов Бог узяв гріхи людей на себе. Всю ту біль, яку люди мали нести, як покарання за свої недобрі вчинки, була на Ісусові. Всі ті душевні муки, які мали перенести люди, за свої недобрі вчинки були на Ісусові. Всю ту біль від хвороб, якими могли хворіти люди, за свої недобрі слова, недобрі думки, недобрі справи була на Ісусові. «Тату!» – вигукнув Ісус, вдивляючись у небо. «Тату, де ти?» Уперше й востаннє нічого не сталося, коли він звернувся до батька. Жахливе, гнітюче мовчання. Отець Небесний не відповів. Бог Святий. Він не міг навіть дивитися на ці страшні гріхи, які були на Ісусові. Але він знав, мій син зможе. Він зможе дійти до кінця, щоб зло втратило владу над моїми дітьми. Сльози покотилися з обличчя Ісуса. А настане час, коли він сам витре кожну сльозу тих, хто страждав. Хоч була світла обітня пора, несподівано землю накрила суцільна темрява. Сонце перестало світити. Земля затремтіла і здригнулась. Гори затряслись, скелі розкололись. Здавалося, що от-от трісне увесь світ, що все творіння знищиться –

що пішло не так? Що це все означало? Учні не знали відповіді на ці питання. Але одне, що розуміли і відчували, це біль у серці. Ось настав кінець. Кепкували важкі персони. Про всяк час випадково вони прислали варту міцних солдатів охороняти гробницю, щоб ніхто туди не увійшов і звідти не вийшов.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: це я, Еля. І мені так приємно, що цей час ми можемо провести разом. Друже, на мій великий подив, у нашому подвір'ячку сьогодні якось дуже тихо. Дивно, нікого немає. Куди це всі поховалися? Чому це дворик спустів?
1: Це тому, що я прийшов.
0: Хто це я?
1: А ти теж втечеш, коли мене побачиш.
0: Чому я повинна втікати? Ти що, такий страшний? Я і мій друг нікого не боїмося. Ти де? Влазь, я подивлюся на тебе.
1: Я тут, під лавкою. Зараз вилізу. Ось, дивися.
0: Нічого страшного. Навпаки, друже, ти навіть уявити собі не можеш, наскільки це миле звірятко. З білим черевцем, смугастою спинкою і величезним пухнастим хвостом. Я не розумію, чому всі розбіглися?
1: Як би тобі це пояснити? Ну, розумієш, коли мені страшно або ще щось, я починаю дуже сильно... Загалом я починаю жахливо пахнути. Я скунс, тому у мене немає друзів. Я зовсім один. Тепер, коли ти, твій друг, знаєте, хто я, ви теж течете?
0: Ні за що. Тепер ми друзі. А справжні друзі ніколи так не чинять. І ось іще дещо. Я і мій друг з кимось тебе познайомимо.
1: А цей хтось захоче зі мною дружити?
0: Ще пак, він найкращий в світі друг. Хочеш, розповім тобі про нього?
1: Хочу.
0: Тоді влаштовуйся зручніше і слухай уважно. А ти, друже, готовий вирушити у нашу маленьку подорож по Біблії? Давай разом допоможемо скунсові. Я починаю свою розповідь. У Єрусалимі біля овечих воріт була купальня під назвою Віфезда. До неї вели 5 критих ходів, які були заповнені величезною кількістю хворих, сліпих і кульгавих людей.
1: А що вони усі там робили?
0: Вони чекали, коли завирує вода.
1: Навіщо їм це?
0: Час від часу в купальню спускався ангел Господній і примушував воду вирувати. І в ту ж мить, хто встигав першим увійти до води, той видужував.
1: Здорово!
0: Так, але був там один чоловік, який був хворим вже 38 років.
1: І що, за увесь цей час він так і не зміг цілитися?
0: Бачиш, він на силу пересувався. Тому коли він діставався до купальні, інша людина вже заходила у воду.
1: Бідолахо! Але невже не було нікого, хто б допоміг йому? Де ж були його друзі?
0: Цей чоловік був зовсім самотнім. Друзі дуже давно залишили його. Він був старим, слабким, і від нього дуже погано пахло, адже його ніхто не доглядав, а сам він був абсолютно безпорадний. Ніхто не хотів навіть наближатися до нього, не кажучи вже про те, щоб віднести до води.
1: Ох, яка сумна історія.
0: Почекай, скунс, це ще не кінець. У купальню прийшла одна людина, яка не побоялася підійти до нещасного. Це був Ісус. Він схилився над хворим, узяв його за руку і запитав: «Хочеш бути здоровим?» Хворий чоловік розгубився. Він звик до того, що на нього кричать, вимагаючи посунутися, або просто, гидливо скривившись, відвертаються. А ця незвичайна людина заговорила і доторкнулася до нього. Від такої несподіванки усе, що зміг сказати нещасний, було: «У мене немає друга, який би опустив мене в купальню, коли вирує вода».
1: А що ж Ісус?
0: Він посміхнувся і сказав нещасному: «Встань, візьми свою постіль і йди». І в ту ж мить чоловік встав і пішов.
1: Чудеса! Як здорово, що Ісус не такий, як усі!
0: Так, Він найкращий друг, хто б ти не був, яким би ти не був. Ісус ніколи не залишить тебе. Він завжди готовий прийти на допомогу. Щоб з тобою не сталося, Ісус ніколи не відвернеться, гидливо скривившись. Він сильно любить тебе.

0: Дивися, Скунс, поки я розповідала тобі історію, навколо нас зібралася ціла компанія звіряток. Здається, вони дечому навчилися у Ісуса. Тепер у тебе будуть друзі, правда?
1: Правда!
2: Пробач нас, Скунс.
3: Тепер ми з тобою дружитимемо.
4: Ходімо разом з нами гратися.
3: Ходімо з нами гратися.
5: Еля, вони беруть мене з собою. Уявляєш, тепер у мене будуть друзі. Я такий радий, такий радий. Гаразд, я побіг гратися. До побачення.
0: До побачення, Скунс. Приходь іще.

Знаєш, друже, якщо раптом тобі стане сумно або самотньо, згадай, що Ісус, твій кращий друг, завжди поруч, і Він любить тебе. А ще пам'ятай, що я завжди чекаю тебе у нас.

0: знущаєтеся або вважатимемо, що ви програли цю битву.
1: Я бачу, тут битва у розпалі. Хто ви, відважний лицаре?
0: Я лицар цього лісу, боровичок відважний. О, прекрасна пані, хочете, я буду вашим лицарем і захищатиму вас.
2: Теж мені лицар, з папороттю битися.
0: Це дракон, а не папороть.
1: Я горда і незалежна троянда.
3: Привіт, лісовий народе, хто кого готовий сьогодні захищати?
2: Здрастуй, Елю. Прекрасна троянда стверджує, що вона здатна захистити себе сама в цьому нелегкому житті.
4: А я не смілюся стверджувати, що рослини взагалі беззахисні, оскільки вони не можуть ні вкусити ворога, ні втекти від нього.
3: Ні, що ви, пані бліда поганко? Рослини зовсім не такі беззахисні, як ви думаєте.
1: Колючки на моєму стеблі захищають мене від непрошених гостей.
5: І гриби теж можуть захищатися. Ось, наприклад, ви, пане мухоморе.
2: Це ви до того, що я отруйний? Так, я такий. І моя отрута мене захищає від багатьох проблем. Мало хто наважується мати зі мною справу. Отрута – мій захист.
5: І не лише отрута. Ви знаєте, що гриби можуть впадати в анабіоз?
4: Що-що? Куди впадати?
3: У анабіоз. Ну це як дуже міцний сон. Наприклад, коли наступає посуха або дуже люті морози, гриби, щоб не померти, засинають.
5: І залишаються в такому стані до тих пір, поки не піде дощ або стане тепло.
3: Тоді гриби прокидаються і починають рости.
0: Оце так!
3: Але це ще не усе. Багато рослин можуть самі себе захистити.
6: Ось, наприклад, тітонька Кропива, що оселилася зі своїм сімейством край дороги, розповіла мені по секрету, що вони теж можуть захищатися.
0: Як же, як же?
6: Можливо, ви помічали, що листя і стебла кропиви вкриті волосинками?
5: Звичайно.
6: Так от, кожна волосинка, як маленький шприц, заповнена особливою пекучою рідиною. Але вона дуже крихка, як скло. Тому варто тільки доторкнутися до кропиви. Кінчики волосинок ламаються, і їдка рідина потрапляє в шкіру.
3: Отак, це досить болюче.
0: А я знаю, я знаю. Тепер я знаю, чому і ожина така колюча. Це її захист.
1: Ожина стелиться по землі. І коли б не колючки, то її просто затоптали.
3: Так, завдяки такому захисту рідкісний звір зважиться топтати паростки ожини.
4: Ах, якби мені такий захист.
2: Та куди тобі ще й колючки? У тобі ж смерть. Тельна отрута.
0: Пане мухоморе, з сьогоднішнього дня я, відважний лицар цього лісу, беру під свій захист пані бліду поганку. Хто буде її кривдити, матиме справу зі мною.
4: Ох, як це мило. Дякую.
3: Друзі, а ви знаєте, що у нас є той, хто може завжди захистити нас? Послухайте, що написано в грибних приповістях. Коли ми в небезпеці, Бог наш захист. Він допоможе усім, хто на нього покладається.

0: друзі, мені вже час повертатися додому. Але ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
1: До побачення, Еля! До скорої зустрічі!
0: Бувай! Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про Ніагарський водоспад.
2: Ніагар – річка, що протікає на кордоні Канади і США. Вона бере початок з озера Ері і впадає в озеро Онтаріо. Біля канадського кордону річка розділяється Козячим островом на дві частини і, обігнувши його, спадає з уступу, здіймаючи хмари бризок. Ширина лівої канадської частини водоспаду – 790 метрів, а висота – 48 метрів. Права частина завширшки 330 метрів і заввишки 51 метр розміщена на території США. Ніагарський водоспад живить енергією потужні електростанції США і Канади.
0: Цікаво! В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, де були дощі з червоного піску?
2: Відер – це потужний повітряний потік. В пустелях він постійно змінює ландшафт, переміщуючи маси піску. Коли вихор ураганної сили підіймає пісок на висоту 3-4 кілометри, той починає швидко переміщуватися суцільною стіною. Це явище називається піщаною бурею. У 1988 році 200 тисяч тонн піску із Сахари обрушилися на Європу. Потужний вихор підняв в Алжирі на велику висоту маси піску і поніс їх на Європу. Охолоджуючись, піщинки змішувалися з розсіяними в повітрі крапельками води, утворюючи гігантську хмару. І нарешті пролилися на землю зливою з червоного піску. На пляжах і в пустелях вітер переносить пісок з місця на місце і створює пагорби, дюни і бархани. Зазвичай вони мають серпоподібну форму або розміщуються паралельними пасмами. Під дією вітру дюни постійно змінюють форму і переміщуються. Щоб захистити від них будівлі та посіви, на шляху дюн висаджують дерева з довгим корінням.
0: Цікаво!

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

милість і благодать Божа. Матусенько, смикнула Валентину за рукав куртки Галинка. Ось ми йдемо з тобою парком, прогулюючись в таку гарну, сонячну, безвітряну погоду, а й досі в зимовому одязі. Уже місяць березень закінчується. Весна давно почала обіймати природу і посміхатись людям. Правда, сонечко з самого ранку гарно світить, та ще слабенько гріє. Земля й досі скована зимовим холодом. Тож і зимові теплі чобітки я не можу перевзути на весняне взуття. Чому Господь не поспішає посилати тепла, щоб зігріти і землю, і людей, і все живе на землі? Бідкалась Галинка. Валентина, посміхнувшись, відповіла: на все воля Божа, донечко. Господь все посилає у свій час, по благодаті своїй. Галинка, розмірковуючи над відповіддю матері, продовжувала йти по алеї парку, дихаючи свіжим повітрям. Звернувши з алеї та підійшовши до якогось куща, вона нахилилась ближче до землі. «Матусю, матусю, підійди сюди швиденько! Дивись, я знайшла біленького підсніжника!» Оглядаючись, покликала Валентину Галинка. Валентина повільно підійшла і дійсно побачила підсніжник, який уже почав відцвітати. «Я його зараз зірву і понесу татусеві», – радісно промовила Галинка. Та не встигла вона нахилитись ближче до квітки, щоб зірвати її, як мати відтягла доньку за комір куртки, застерігаючи: «Не роби цього, Галиночко, бо Господь розсердиться на тебе за це». «Чому це він має розсердитись на мене? Адже квіти завжди зривають чи зрізують і ставлять у вази або дарують, як приємний подарунок люблячим людям. Ось і я хотіла його зірвати, щоб подарувати таткові», – здивовано дивлячись на матір, відповіла Галинка. «Не всі квіти, донечко, можна зривати чи зрізувати. Деякі з них, особливо лісові, такі як підсніжник, пролісок або сон, занесені в Червону книгу, як рідкісні, вимираючі квіти. Бо люди заради наживи виривають їх з землі разом із корінням. Тож і не можуть вони розмножуватись і розповсюджуватись в лісі для краси. За це людям забороняють їх знешкоджувати і штрафують їх під час продажу цих квітів. По милості Господній, люди можуть ці квіти розмножувати в своїх теплицях та висаджувати у своїх квітниках, а потім продавати, але не знищувати їх в лісах», – пояснила мати донечці. «Тобі все зрозуміло?» – запитала вона у Галинки. «Так, матусю, тож нехай тоді собі росте для краси в парку. Лише нехай Господь захистить його від злих рук по милості своїй», – відповіла донька. Вони пішли далі. Галинка ще довго оглядалась, чи ніхто не наблизився до підсніжника. «Матусю, правда, ми в наступному році знову прийдемо в парк подивитись, чи буде цвісти наш підсніжник?» – звернулась донька до Валентини з запитанням. «Якщо на те буде воля Божа, і ми будемо живі і здорові в Господі, то обов'язково прийдемо до нього, а може і до його рідних, які від його цибулинки розмножаться», – посміхаючись, погодилась Валентина з донькою. «Якщо його, звісно, ніхто не зірве», – додала Галинка. «А ти, що без віри просила Бога захистити його від злих рук?» – зупинившись і дивлячись в очі доньці, запитала мати. «Звісно, з вірою», – запевнила Галинка матір. «То чому ж ти це кажеш з сумнівом в голосі?» – знову запитала Валентина. «Я не знаю, матусю, чому я так сказала. Мабуть, через те, що дуже вже той підсніжник мені сподобався. Тому я прошу у Господа пробачення у сказаному», – відповіла Галинка. «Тож дивись, дитино моя, якщо просиш чогось або когось у Господа, проси з вірою в серці. Без віри Господь не почує тебе і не відповість тобі на твоє прохання», – застережила Валентина Галинку. «Дякую тобі, моя рідненька, за повчання», – притиснувшись до матері, промовила донька.

дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: Усім привіт! До речі, чи доводилось вам коли-небудь бачити п'явку? Мені якось довелося. Мушу сказати, що це було жахливо. Якесь маленьке дивне творіння чимось схоже на черв'яка. Воно живе у воді. Іноді п'явка чіпляється до тіла людини і п'є кров. Вона виділяє речовину, яка не дає крові згортатися. Її потім так важко від себе відірвати, аж моторошно згадувати.
1: Так, досить неприємне відчуття. Знаєш, п'явки нагадують мені плітки. Вони дуже легко чіпляються до нас. А після того, як всі напліткуються, той, кого оббрехали, починає кровоточити. Багато невинних людей дуже страждають через чиїсь неприборкані язики. Про один такий випадок послухайте казку.
0: На лісовій галявині звичайного лісу жили звірі. Зайці і лисиці, медведі та вовки, дикі кабанчики та безліч різних птахів. Жили вони мирно та тихо, поважали один одного і оберігали свій ліс. Якось ворона підслухала розмову двох зайців.
2: «Я чув, що лисиця захворіла, ходімо її провідаємо. Давай занесемо їй трохи свіжих лісових ягід. У мене ще морква є.
3: Я так зголоднів, що сам би її з'їв.
4: Караул! Зайці хочуть лисицю з'їсти!»
0: Облетіла ворона весь ліс такою новиною. Чи то ворона щось не дочула, чи не зрозуміла, але за декілька хвилин уже весь ліс про це гомонів. Чутки дійшли і до вовків.
5: «Слухайте, сірі вовки, якщо зайці вирішили сьогодні лисицю з'їсти, то хто знає, чи не захочуть вони завтра нашим братом вовком поживитися?»
4: «Кар, зайці лисицю доїдають!»
0: Все кричала ворона, кружляючи над зграєю вовків.
5: «Що вони собі думають? Не можна цього так лишити! Хлопці, збирайте всіх звірів лісових та птахів польових! Мерщі всі до лисиці! Треба цих зайців провчити!»
0: Усі зібралися і з нетерпінням чекали, що буде. А лисиця від страху за ведмедем сховалася, тільки хвіст один виглядав. Ось нарешті на горбку під дубом і зайці показалися.
3: «Ого, скільки звірів біля нори лисиці зібралось! Бачиш, як у нашому лісі звірі дружно живуть? Захворіла руда, а всі прийшли її провідати»,
0: – сказав заєць.
5: «Куди це ви, зайці, зібралися? Часом не до лисиці?»
3: «Так, до неї. Вона, бідолаха, захворіла, а ми йдемо її провідати. Ягід несемо і моркву».
5: «Так ви що, не збиралися її з'їсти?»
3: «Кого? Лисицю? Та ви що? Теж це хто коли бачив, щоб зайці м'ясо їли? От капусту чи моркву, траву смачненьку, а м'ясо ніколи».
0: Соромно стало звірям, що пліткам повірили. Довелося просити вибачення у зайців. А ворону з тих пір ніхто не слухає. У цій казці і вам, дітки, урок. Не можна вірити пліткам, а тим паче їх розповсюджувати. Серцю на замітку. Народна мудрість говорить, і беззуба людина може і повинна тримати язик за зубами, коли її слів ніхто не потребує.
1: Неприборканий язик – це зло, отрута, що несе смерть. Недарма кажуть, що випадково сказане образливе слово небезпечніше за випадково кинутий камінь.
0: А ви, чи почуваєте себе винними у тому, що ранили іншого, слухаючи наклеп про нього і розповсюджуючи плітки? Тому що слово наче ніж. Ним можна лікувати або смертельно поранити. До побачення!
6: Дорогий Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Муха. В одному дворі дві подруги, й обидві були ганнусі. Одна з них народилася на 2 дні раніше за іншу, тому їх називали, щоб розрізняти, Ганя старша та Ганя молодша, або просто старша і молодша. Та хоч дружили вони багато років, але думками дуже різнились. Побачать, наприклад, обидві якусь дівчинку. Ганя старша скаже, яка чепурненька, а Ганя молодша, і чого б я оце так вичепурилася? Старша скаже, яка вона рішуча, а молодша, яка вона нахабна. Або, скажімо, побачать обидві квітку, Ганя старша присяде, ледь торкнеться і промовить, яка ніжна. А Ганнуся молодша скривить губки і скаже, вона тобі треба, дивись, яка квола, і пелюстки якісь, немов пожовані. Помітили, у чому різниця між дівчатками? Бачать вони одне й те саме, але сприймають не однаково. Старша шукала в усьому і в усіх щось хороше і знаходила це, а молодша в усьому і в усіх могла побачити щось погане. Одного літа дівчата вперше поїхали разом у село до діда Гані молодшої, а був він бджоляр. От зустрів їх дід на станції, питає, «Ну, як доїхали дівчатка?» «Так гарно», – відповіла Ганя старша, «Такі красиві з вікна краєвиди!» «Нічого гарного», – перебила її Ганнуся молодша. «Стільки бруду за вікном, ще й сидіння було тверде!» Повів їх дідусь у село. Дорогою Ганя старша все дивувалась. «Яка природа! Які квіти! Які птахи! Які комашки навколо!» А Ганнуся молодша сердилася на комарів та роздратовано бубоніла. «Дикі краї! Ніякої тобі цивілізації!» Йдучи вузенькою стежкою між високих трав, дідусь розповідав дівчаткам. «У нас тут добре в селі. Тихо, спокійно, пташки співають, молоко своє домашнє. Бджоли мої працюють, мед виробляють. Скоро й викачувати будемо. Як захочете, то покажу вам, як мед качають». «А бджоли не покусають?» – запитала Ганя старша. «Ага, не покусають», – підстрибнула молодша. «Там їй знаєш, яка безліч? Я їх обходжу 10-ю дорогою». «У мене бджоли добрі», – заспокоїв дідусь. «Вони добрих людей не кусають. От якщо хто має погані думки, того можуть і вкусити». «А як це погані думки?» – спитали дівчатка. «А так, іде собі якась людина, а ти про неї раз і погано подумав. У, подумав, яка погана». Дівчатка засміялись. «А якщо вона й насправді погана, – припустилася Ганя молодша, – може й погана, – погодився дідусь, – але людині думати про таке шкідливо. От у що перетвориться дім, якщо туди звідусіль заносити всякий бруд?» «Ой, – скривилась Ганя молодша, – це буде якийсь смітник, ще й гірше». «Правильно, – відповів дідусь, – на такий самий смітник перетворюється душа людини від поганих думок та підозри. Душа від цього стає брудною та сморідною». «А як же інакше можна думати про поганих людей?» – не зрозуміла Ганя молодша. «От і поміркуй як, не знаєш? Може, Ганя старша знає, як правильно думати про поганих людей?» «Ні, не знаю», – щиро зізналася та. «Я таких людей не бачила». «Як не бачила?» – скрикнула Ганя молодша. «А той Славко, який в тебе каміння кидав, він усіх ображає, усіх здражних. Це що, хороша людина?» «Але не зовсім погана», – заступалася за хлопця Ганя старша. «А чого ти тоді плакала від нього? Так боляче ж було. Але він насправді нещасний. Він сам найбільше страждає від своєї жорстокості. Це ж його біс на такі діла штовхає, правда, дідусю? А з бісом знаєш, як погано. А пам'ятаєш, як Славко приніс тобі відро води, коли ти в класі прибирала?» «Та», – відмахнулась молодша подружка, – «це йому щось в голову стукнуло». «Не кажи так», – попросила старша. «Все ж таки він зробив добро. Та тільки один раз. Но все ж таки було, значить, в ньому є щось добре». Подруга знову хотіла щось заперечити, коли почувся голос діда. «Отак і треба думати. Гануся молодша аж застигла з розкритим ротом. Як? А отак, як твоя подруга, що в кожному є щось добре. Навіть якщо ти цього не бачиш, а про зле зовсім не думати. Але ж це несправедливо, обурилася дідова онучка. Це не по-дорослому. Ех, онуся моя, зітхнув дід. Справедливість є тільки одна – Божа. А якщо ти забуватимеш про Божу справедливість, а зважатимеш на свою, людську, то нічому в житті так і не навчишся, і нічого не досягнеш. Так прийшли вони додому. Це була дуже міцна селянська хата з широким подвір'ям. А навкруги буяв великий сад, і десь чулося мирне гудіння бджолиних роїв. Почали дівчатка жити в селі. Гралися, допомагали дідусеві. Щоранку ходили до церкви. Тільки Гануся молодша весь час бігала від бджіл, бо дуже їх боялась. Їй чомусь здавалося, що вони її обов'язково покусають. Якось зранку після церкви прийшли дівчатка до дідуся в літню кухню, а дід газетою б'є мух. Побачив дівчаток, зрадів, посадив за стіл, налив по кружці молока, відрізав хліба і поставив меду. «Їжте на здоров'я!» «Добре з дідом, радісно!» «І їжа смачніша, якщо дід подає!» Помолилися дівчатка перед їжею і сіли снідати. А дід каже: «Потрапив до лікарні мій помічник Тарас». «Захворів?» – співчутливо спитала Ганя старша. «А це не заразно?» – стурбувалася Ганя молодша. «Та ні, не заразно!» – зітхнув дідусь. «Голову на ставку розбив. Лежить тепер, ще й лежатиме хто зна скільки». Відвернувся дід і знову взявся вбивати мух. А Ганусі між собою балакають. «Давай, – каже старша, – підемо навідати Тараса». «А навіщо? – питає молодша. Тож він сам у лікарні лежить, йому сумно, а ми до нього прийдемо, розважимо його, ще й меду від дідуся принесемо». «Та це ж далеко, – пручається молодша Ганя. Ну, як не хочеш, то я сама піду». «А воно тобі треба? Що ти з цього матимеш?» «Та нічого», – обурилась Ганя старша. «Просто людину жалко». Почув цю розмову дідусь, підійшов і питає: «А ви навіщо ходите до церкви?» Гануся молодша подумала і мовила: «А бо мені Бог за це дасть вічне життя в Царстві Небесному». «А ти навіщо ходиш?» – спитав дід Ганю старшу. «А я просто дякую Богові, бо він заради нас стільки претерпів. І я прошу його, щоб він мені простив, бо я не така добра, як він. І прошу, щоб він мене навчив любити всіх так, як він любить». Дід піднявся, взяв глечик меду, дав Гані старшій і сказав: «Бери, та ще назбирай огірків та грушок, разом підемо до Тараса. Це добре діло». Помовчав дід і додав: «Ти – бджілка, а бджілок своїх Бог береже, годує, шанує». Потім поцілував дівчинку і мовить: «Не сумнівайся, дасть тобі Бог те, що ти просиш». І чомусь заплакав. Вийшла з кухні здивована Ганя старша, а Ганя молодша й питає: «Чого ти плачеш, дідусю?» Витер дідусь натрудженою рукою сльози і каже: «Хіба ти не бачиш, яке щире золото твоя подруга?» «Вона? Щире золото?» – здивувалася онучка. «Дідусю, та вона життя не знає. Вона на світ дивиться крізь рожеві окуляри». «Ні, дитина моя», – заперечив дідусь. «Вона дивиться на світ ясними очима. Вона як бджілка, пролітає над усяким брудом і сідає лише на квітку. Тому в її душі багато меду. А ти дивишся на життя як муха. А муха хоч летітиме через весь квітник, однак сяде на бруд. Муху ніхто не шанує, дитино моя. І якщо ти не перестанеш бути мухою, то отримаєш від Бога не царство небесне, а от що». І дід цілком прибив газетою жирну муху, що сиділа на краю лави. Вийшов дід на двір, а Ганнуся, може, вперше в житті і задумалась.

0: Ви прослухали оповідання «Муха». Текст читала Щупляк Наталія.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

0: Чи таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Хліб земний та хліб із неба.
2: Продовження історії.
3: Це нелегка праця – виростити хліб. І до того ж, урожай залежить не тільки від зусиль людей. Дощі або посуха, град або сарана – от небезпеки, які загрожують посівам. Як уберегти ці тендітні, тоненькі колоски, що від найменшого вітру починають рухатися? Над полем не поставиш дах, не обнесеш його високим парканом, не натягнеш зверху тент. Хто може захистити майбутній урожай? Тільки Бог. Тільки всесильний творець, який управляє силами природи і наказує вітрам віяти, а дощам литися з неба. Мудрий і люблячий Господь винагороджує зусилля людей, і рік у рік земля приносить урожай. Тому в багатьох народів є традиція відзначати свято врожаю. Люди дякують Богові і радіють, що Господь зберіг урожай. В Ізраїлі перший сніп приносили в храм і присвячували його Богові. Бог не має потреби в хлібі, але в храмі завжди були хліби показні. Хліб присвячений Богу.
1: Чи знаєш ти, що стародавні єгиптяни – опанували мистецтво розпушувати тісто за допомогою шумування, що викликається дрібними організмами, дріжджовими грибками і молочнокислими бактеріями. Таким чином, ще 5-6 тисяч років тому у стародавньому Єгипті було покладено початок розвитку хлібопекарського виробництва.
3: Святий хліб. Його не можна було їсти нікому, крім священників, які служили в храмі. Ісус Христос сказав: «Я – хліб життя. Я – хліб живий, що з неба зійшов». Люди не розуміли, чому Він порівнює себе з хлібом. А коли Христос сказав, що той, хто їсть цей хліб, не помре, багато людей взагалі злякалися цих слів. Що мав на увазі Ісус? Окраєць хліба, ячмінний або кукурудзяний корж можуть зміцнити сили людини, підтримати в ній життя. А Ісус Христос – це небесний, духовний, вічний хліб. Як не можна їсти цей хліб? Прочитай початок першого розділу Євангелія від Івана. Споконвіку було Слово, а Слово було у Бога. І Бог було Слово. Ці рядки – немов слова прекрасної стародавньої пісні. Серце завмирає, торкаючись їх. Вони – про Ісуса Христа, Господа нашого. І Слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті і правди. І ми бачили славу Його, славу, як однонародженого від Отця. Подякуй Богові, що на твоєму столі сьогодні є хліб. Попроси його про тих, хто голодний. Нехай Господь подбає про них. І не забувай про небесний хліб. Візьми Біблію і прочитай розділ Євангелія від Івана. Ісус хоче відкрити тобі ще багато своїх таємниць.

0: Читаючи Біблію, ти споживатимеш небесний хліб. І коли ти братимеш до рук окраєць звичайного хліба, подумай, як дорого він дається людям, хоча й не завжди високо цінується.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавих

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Священик нової парафії запровадив звичай, що після недільної служби людей вітають церковні братчики. Дружина переконувала його взяти цей обов'язок на себе. Хіба це нормально, що за декілька років у тебе не було нагоди познайомитися із власними парафіянами, казала вона. Отож, наступної неділі служитель сам після богослужіння став при дверях церкви. Першою вийшла скромно вбрана жінка, очевидно, нещодавно прибула до парафії. «Як ваші справи? Я дуже задоволений, що ви тут з нами», – сказав священник, подаючи руку. «Дякую», – мовила жінка дещо спантеличено. «Сподіваюсь, що ми часто будемо бачити вас на наших богослужіннях. Завжди раді новим людям». «Так, паночче, чи ви мешкаєте у цій парафії?» Жінка, здавалося, втратила дар мови, а священник продовжував: «Якщо дасте мені свою адресу, то ми з дружиною зможемо якось увечері зайти до вас у гості. Вам би не довелося далеко йти, паночче. Я ваша кухарка».
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами. Хто придумав бегемота? Хто створив наш світ прекрасний? Хто так добре все зробив, щоб світило сонце ясне? Вітер віяв, дощик лив, і чия оце робота? Річка, пагорбок, сосна? Хто придумав бегемота, крокодила та слона? Хто розводить риб у морі і суниці в лісах? Хто розсипав в небі зорі та проклав чумацький шлях? Хто звелів бджолі маленькій мед збирати із квіток? Звідки має соловейко свій чудовий голосок? В небі хто малює хмари і веселку, мов місток? І чому духмяний, гарний квітне під вікном бузок? Друже, вір у Боже Слово, а не тим пустим словам, що все це випадково і що світ з'явився сам. Йди до світла, йди до правди, що пітьму перемогла. Лише Бог достойний слави, Він творець, йому хвала.

0: Чи знав Бог, що Адам та Єва згрішать? Питає Катя з села Миляч Рівненської області.
1: Ти ставиш дуже цікаве питання, Катрусю. Якщо ми знатимемо відповідь на нього, то зрозуміємо характер Бога. Якщо Бог знав, що люди згрішать, то чому він дозволив цей гріх? Усі нащадки Адама та Єви тепер страждають від їхнього вчинку. Адже із гріхом у життя людей увійшли смерть, страждання, хвороби. А якщо Бог не знав, то чи може він бути всемогутнім і всезнаючим? Біблія дає відповідь на це питання. Бог усемогутній, усезнаючий, вічний, він існує поза часом і знає усе, що відбудеться в майбутньому. Господові від віку відомі всі вчинки його. Дії 15:18. Він знав, що Адам та Єва згрішать, і що це принесе їм біль та страждання. Але він хотів, щоб вони мали свободу вибору – любити його, залишатися з ним, чи піти від нього та жити згідно зі своєю волею. Вони з'їли заборонений плід і таким чином обрали життя без Бога – у гріху. Бог, як люблячий батько, передбачив усе, щоб допомогти людям відновити відносини з ним і знову мати вічне життя, його опіку і допомогу. У Біблії сказано, що іще перед створенням світу Бог визначив Христу заплатити за гріхи кожної людини –

0: Пушистик пасся. А я вкалывал. Вы видели? Вы видели? Это несправедливо. Правда же это несправедливо. Ну скажите Богу, что это несправедливо. Ну поддержите меня. Боже, почему тебе не понравился мой подарок? Что тебе нужно?
1: Мне нужно благодарное сердце.
2: Світанок, мов очинене віконце у день новий, що Бог дарує знову. І з першими промінчиками сонця Бог посилає благодать чудово. Він вірний обітницям, що давав в святому слові своїм любим дітям. Він нас благословляти обіцяв, від зла та лиха берегти щомиті.
3: Я помолюсь, щоб він сьогодні знов із неба на мій шлях земний дивився, щоб берегла мене його любов, щоб не згрішив я та не оступився. Він вірний, я це знаю, бо щодня мені доводять це Господні справи. Навчитись хочу бути вірним я і вдячним, бо Ісус достойний слави.
4: І закінчилася наша передача.
5: Передачу створено місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Він зненавидів красу. У матері був трирічний син. Дуже любила вона єдину дитину. Що не схочеться синочкові, мама зразу і кидається виконувати його бажання. Побачив син троянду за вікном і питає, що це таке? «Квітка троянди», – відповідає мати. «Хочу квітку троянди», – вимагає хлопчик. Не просить, а вимагає. Мати йде, зрізає квітку і приносить синові. Отримав хлопчик троянду в руках, зім'яв пелюстки і кинув на підлогу. Побачив син на паркані горобця і питає, «Хто це такий?» «Горобець», – відповідає мати. «Хочу горобця», – вимагає хлопчик. Пішла мати до сусідських дітей і просить, «Спіймайте мені горобця, куплю вам цукерок». Упіймали діти горобця, одержали цукерок. Принесла мати пташку, взяв хлопчик горобця, почав гратися, придавив йому шийку, пискнув горобчик і замовк. Кинув син матері мертву пташку. Почув син, як хтось грає за вікном на сопілці. Сподобалась йому гра, питає у матері, що це таке? Це пастух, грає пісню на сопілці. Хочу пісню, вона така красива, зажадав хлопчик. Пішла мати до пастуха і просить, іди, пастуше, до мого хлопчика любимого, хоче він, щоб йому належала ця прекрасна пісня. Ні, відповідає пастух, пісня – це краса. Не може один володіти нею. Пісня потрібна всім. Ні з чим прийшла мати до сина. Переказала йому слова пастуха, і син зненавидів красу, перестав любити і розуміти прекрасне.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами передача «Історія в особистостях» та її незмінні ведучі Маша та Леся.
2: В ньому кипить органічна гидливість до поганого, в нього тонко розвинена естетична чуйність до доброго. Він любить добро любов'ю художника, вірив в його переможну силу. В ньому живе почуття громадянина, якому глибоко і всебічно зрозуміле культурне значення, історична вартість добра, пише про Михайла Коцюбинського Максим Горький.
1: Михайло Михайлович Коцюбинський народився 17 вересня 1864 року у місті Вінниця, що розкинулось на мальовничих берегах Південного Бугу. «Дитячий вік мій, – пише Коцюбинський, – пройшов у місті Вінниці, а відтак довелося жити то на селі, то знову у місті, все ж на тім же багатім природою, теплім, прекраснім Поділлі».
2: Тут народилася і розвинулася його велика любов до природи і людей. Тут виникло його захоплення культурними традиціями, історичними подіями рідного краю. Прекрасне Поділля було першою життєвою школою Коцюбинського. Ще підлітком майбутній письменник ходив на ярмарок слухати лірників, яких було на Поділлі чимало. Зачарований красою народних пісень, Михайлик з 9 років сам починає творити пісні на взірець народних.
1: Якось хлопчина, якому щойно виповнилось 11 років, по-дитячому сильно закохався у 16-річну дівчину, яка не звертала на нього найменшої уваги. Поклавши бучу стати великою людиною і тим завоювати серце своєї коханої, він накинувся на книжки. Невідомо, чи вдалося Михайлу справити враження на дівчину почерпнутими з книжок думками, але цілком зрозуміло, що прочитане покликало його у письменницьку дорогу.
2: Михайло Коцюбинський так і не здобув офіційної вищої освіти. Закінчити Шаргородську духовну семінарію так і залишилося мрією.
1: Він читав дуже багато і знав 9 мов. 3 слов'янські – українську, російську, польську, 3 романські – французьку, італійську, румунську і 3 східні – татарську, турецьку та циганську.
2: Його називали Соняхом, бо над усе любив сонце, квіти і дітей. Служив звичайним клерком у статистичному відділі Чернігівської управи, але на роботу ходив з неодмінною квіткою в бутоньєрці.
1: Він був знайомий з Франком, Лисенком, який був його кращим другом, також з Василем Стефаником, Оленою Пчілкою, Лесею Українкою та Михайлом Старицьким.
2: Прагнучи зустрітись і особисто познайомитися з Горьким, Коцюбинський звернувся до Короленка з проханням дати йому рекомендаційного листа. Короленко відрекомендував Михайла Михайловича Горькому як талановитого українського письменника.
1: «Горький прийняв мене дуже добре. Ми все говорили на теми літературні, які обох нас цікавлять», – писав Коцюбинський дружині. Обох письменників з першої ж зустрічі зв'язало почуття взаємної поваги і щирої дружби.
2: Пізніше Коцюбинський згадував. Він був один із тих незвичайних людей, що при першій же зустрічі з ними викликають благосне почуття задоволення. Саме цю людину ти давно ждав. Саме для неї у тебе є якісь особливі думки.
1: І справді, Коцюбинський був щирий і простий в взаєминах з людьми. Мав лагідний характер, привабливу зовнішність, був людиною високої культури і незвичайної доброти. Змістовною і прекрасною була дружба Коцюбинського з Горьким. Вони систематично листувалися, спілкувалися про своє життя, роботу та творчі задуми.
2: Під час подорожей Європою Коцюбинський з любов'ю писав про жителів Заходу. На лоні пишної природи Італії письменник бачив тяжке життя трудового народу. Жінок, які виконують важку чорну роботу і таскають на головах камінь. Рибалок, що не лише тяжко працюють, а й щоденно ризикують життям. З ніжністю і теплотою описує він старого 70-літнього рибалку Джузепе, який віддав морю сина і внука, і руки якого ніколи не знають спочину.
1: У 1911-1912 роках письменник кілька разів побував у галицькому селі Криворівні, де, зустрівшись з Іваном Франком та Лесою Українкою, захопився побутом гуцулів, їх фольклором, чарівною природою Карпат. За таких обставин виникла його чудова романтична повість «Тіні забутих предків».
2: У побуті гуцулів Коцюбинського особливо вразило збереження багатьох архаїчних звичаїв та обрядів, частина яких сягала своїм корінням у глибину віків. Характерний факт. Коцюбинського дуже зацікавило, чому на гуцульських могилах такі мізерні дерев'яні хрести, і він не заспокоївся доти, доки якийсь старий гуцул не пояснив йому, що то символ мізерності смерті у порівнянні з життям.
1: Коцюбинський глибоко любив життя, вірив у торжество краси і добра над потворністю і злом. Не раз, вдячно дивлячись на сірі скелі Капрі, писав Горький, багато вдягнені пишною зеленню трав та квітів, він говорив: «Яка сила життя! Ми звикли до цього і не помічаємо перемоги живого над мертвим, дійового над інертним. І ми ніби не знаємо, що сонце творить квіти і плоди з мертвого каменю. Не бачимо, як всюди торжествує живе, щоб бадьорити і радувати нас. Ми повинні б усміхнутися світові дружньо».
2: Навесні 1913 року Михайла Михайловича Коцюбинського не стало. Поховали письменника на Болдиній горі у Чернігові, улюбленому місці його щоденних прогулянок.
1: На цьому наша передача завершується. З вами були Маша та Леся.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною.

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

дуже люблю Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чим корисне молоко?
1: Молоко люблять і діти, і дорослі. Навіть важко собі уявити, що б ми без нього робили. Чим же корисне молоко? Отже, молоко рідке. Це тому, що в ньому міститься багато води. У молоці також є величезна кількість корисних речовин, головна з яких – білок, який потрібен кожній людині для зміцнення м'язів. Ще в молоці міститься молочний жир, разом із яким в наше тіло надходить енергія і цукор, який називається лактозою. Він не такий солодкий, як цукор, який ми звикли класти в чай, але наш організм його легше засвоює. У молоці також містяться мінеральні солі, потрібні нам для зміцнення кісток і вироблення крові, і вітаміни. Вітамінів В2, А і В1 у молоці багато, а ось вітамінів С і П зовсім трошки. Молоко люди використовують не лише в їжу, але й для лікування деяких хвороб.

1 літр молока за поживністю дорівнює 500 грамам яловичини або 3 кілограмам капусти –

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ви почуєте сценку про тих із нас, хто добре бачить недоліки інших, а свої не помічає зовсім. Давайте познайомимося з учнями одного класу. Зараз ранок, через деякий час почнуться уроки. Першому класу завжди приходить черговий. Черговий – дуже відповідальна особа. Він повинен перевірити, чи добре підготовлено клас до начала занять. А ще черговому доручено стежити за зовнішнім видом учнів та їх зошитів і підручників. І все повинно бути ретельно акуратним. Сьогодні чергує дівчинка Маша, але вона явно запізнюється. Та от нарешті Маша вбігає до класу чимось дуже розсерджена.
3: Яка ж бабуся у мене копуха, ледь не запізнилася через неї.
2: Не встигає Маша покласти крейду на місто та витерти дошку, як у дверях класу з'являються учні. Маша кидається до них.
3: Почекайте, ставайте один за одним, я повинна на вас подивитися.
2: Учні слухняно стають у рядок, Маша починає ретельний огляд.
3: Ану, покажи руки, Владик. Так, можна сказати чисті. А що це за такі кудлати?
4: Де це як кудлати, Машо? Це вихор не хоче лежати.
3: То піди, Владику, додому і повчись як слід причистуватись голову, бо так і невміком і залишишся на все життя.
2: Владик засмучений іде з класу.
3: А в тебе, Вовочка, дивись, піджак м'ятий і штани не дуже випросувані.
4: Де ж м'ятий, Машо? Якось цим цілий ранок просував, я краще не вмію.
3: Потрібно вміти. Йди додому і гарнесенько все випросуй. Чи ти теж хочеш залишитись невміком?
2: Вова теж зажурений, теж іде.
3: А які в тебе банти, Віка, і лежать неоднаково, і зав'язані некрасиво.
5: Маша, вони в мене такі виходять, а допомагати нема кому.
3: Тиба допомогти нема кому. Самі потрібно вміти. Йди додому і зав'яжи їх разів 20. Тоді і навчися, йди.
2: І Віка зажурливо йде додому, а Маша продовжує так звану перевірку охайності.
3: Так, Люся, з одягом все в порядку. Ану, покажи, як у тебе зошити обгорнуті.
2: Маша бере у Люсі портфель і заглядає у нього.
3: Так, добре. А де ж підручник з математики?
6: Ой, дійсно нема, забула.
3: Ах, забула. Тож вертайся додому і принеси.
2: Люся йде, а за нею біжить із класу й Артем. Маша навздогін.
3: Куди ж ти, Артеме? Я ще тебе не перевірила.
2: Маша озирається і бачить, що вона залишилася в класі сама.
3: Нікого. Ну що ж, якщо вони такі невмійкі, нехай удома вчаться охайності та порядку.
2: Маша сідає за парту, лунає дзвоник і в клас заходить Анна Іванівна.
7: Добрий день, діти.
2: Анна Іванівна помічає, що у класі тільки Маша.
3: Добрий день, Анна Іванівна.
7: Що сталося? Де всі діти?
3: Анна Іванівна, вони сьогодні усі порушили правила чистоти.
7: Як? Усі-усі?
3: Усі. Один не вміє прасувати, інший розчисуватись, третя банти зав'язувати, четверта.
7: Так, я зрозуміла. Але де ж вони самі?
3: Я їх всіх відправила додому привести себе в порядок.
7: Машенька, цього не можна було робити.
3: Так вони ж такі невмійкі, соромно за них. Дивіться, як моє плаття випросано, які мої банти, які зошити.
7: Бачу, Машенька, ти в нас зразок охайності. Але на перший раз потрібно було пробачити дітей і повчити їх тут, у класі.
3: Ще пак, нехай самі вчаться.
7: Ну що ж, прийдеться сьогодні займатися нам удвох.
4: А тепер, діти, послухайте уважливо про те, що сталося наступного ранку. Ми знов у тому ж класі. Зі шкільним дзвоником у клас заходить Анна Іванівна.
7: Здравствуйте, діти!
8: Добрий день, Анна Іванівна!
7: Хвала Богу, сьогодні усі на місці.
5: Не всі, Анна Іванівна, Маші немає.
7: Хто знає, що з нею?
8: Ні, ми не знаємо.
3: Я зайду до неї після уроків. Може, вона захворіла.
7: Так і зроби, Люсю. А ми почнемо урок. До дошки піде.
4: Раптом двері класу відчиняються і вбігає, задихавшись, Маша. О, це треба бачити. Вигляд Маші внівець розтріпаний. Плаття м'яте, одягнене задом наперед. Волосся геть не розчесане. На ногах різні туфлі, портфель.

0: цьому діти починають переглядатись та, указуючи на Машу, тихесенько сміятися.
1: Почекай, при чому тут бабуся? Ти ж сама все прекрасно вмієш робити.
2: Не вмію, це бабуся усьому винна.
1: Не треба сміятися, діти. І ти, Маша, заспокойся. Ми все зараз виправимо. Що ти хочеш сказати, Віка?
3: Анна Іванівна, я сьогодні чергова. То нехай Маша повернеться додому і приведе себе в порядок, так, друзі?
4: Так, так, правильно!
5: Нехай випрасує плаття.
6: Зав'яже красиво банти.
7: Візьме всі підручники.
2: Я сама не зможу.
1: Тихіше, діти, заспокойтесь.
7: Виходить, ти, Маша, сама нічого не вмієш робити?
2: То бабуся усьому винна, взяла та й поїхала.
3: Знаєш, Машо, не бабуся винна, а Поліна в твоєму оці.
5: У якому оці?
0: Маша блимає віком та торкається руками своїх очей.
2: Немає у мене ніяких колод в очах.
5: Так це ж у переносному значенні, Машенька. У народі так говорять. Що ти бачиш? Смітинку в оці інших? А у своєму оці й Поліна не відчуваєш.
6: І я про це знаю. Моя бабуся каже, що сам Ісус Христос так звертався до людей, хто помічав провини інших, а свої – ні.
1: Так-так, Вова. А далі, діти, Ісус Христос повчав. Вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти сучок з ока брата твого.
7: Виходить, Христос звертався до таких, як наша Маша. Учора вона всіх не умійками обзивала, а саме сама і є найбільша неуміха.
4: Так, так, ха-ха!
1: Досить, діти, ми пробачимо Машу сьогодні, а завтра вранці нехай хто-небудь зайде до неї і допоможе зібратися до школи.
4: Я зайду,
8: ми зайдемо.
5: Ой, не треба, нікому не треба завтра заходити. Сьогодні ж бабуся вечором вже повернеться і...
0: Раптом Маша замовкає, трошки замислюється.
5: І я попрошу її навчити мене все робити самій. Чесне слово, Анно Іванівно, ви мені вірите?
1: Звісно, Машенько. Головне, ти сама забажала все виправити. А ми, діти... Давайте візьмемо собі за правило. Перш ніж робити зауваження іншим, оглянемось на себе, подумаємо, а які ми самі, чи можемо повчати інших. Усім зрозуміло це правило?
4: Усім!
1: Машенька, а тобі?
5: Звичайно, зрозуміло. Суворіше необхідно ставитись до себе.
1: Молодець, Машенька. Сподіваюся, діти, тепер ми всі і завжди станемо поводити себе тільки так.
4: Так, Анна Іванівна!
1: От і добре, а зараз продовжимо уроки.
0: Що ж, наші любі слухачі, гадаємо, ви зрозуміли. Перш належить і жити свої недоліки, і тільки потім судити їх у інших. Саме так повчав Ісус Христос, коли казав: «Вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти сучок з ока брата твого». Отже, робимо так завжди та ростемо гарними, чемними і шановними людьми. Нам залишається сказати, що цю сценку для вас розіграли учень 2 А класу Юра Триколич, Діана Шелкова, Настя Антонюк, Діма Кучерина, Вова Пузирьов, Віка Сидоренко і Настя Берладіна. Ними була автор Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі!
4: До побачення!

0: час слухати Слово Боже. Добрий день! Ми знову разом. Знову ми можемо разом читати біблійні історії та розмірковувати над ними. Сподіваюся, ти ще пам'ятаєш про завіт Божий з ізраїльтянами. Бог пообіцяв турбуватися про свій народ і довести його до Ханаану. Але необхідною умовою була слухняність Богу. А щоб народу легше було пам'ятати про Господа і слухатися його заповідей, він вигадав для цього спеціальне місце – скинію. Слухай уважно. Особливий намет для Бога. Біблія, книга «Вихід» з 25 до 30 розділу.
1: Ізраїльтяни весь час, поки вони мандрували по Ханаану, жили в наметах. Через те, що в них не було постійного місця проживання, вони не могли спорудити храм, в якому можна було б вклонятися Богові. Тому Бог наказав Мойсею замість храму зробити особливий намет, який би був присвячений Богові. Бог докладно пояснив Мойсею, як саме слід зробити цей намет, і пообіцяв, що людям, які будуть займатися цією роботою, він дасть необхідне вміння, щоб вони якнайкраще впорались із завданням. Зовні намет слід було робити з гладенької козиної вовни, покрівлю з овечої шкіри, а всередині мали бути гаптовані завіси, золоте та срібне оздоблення. На прикрашеному золотому вівтарі належало спалювати духмяні пахощі. Намет повинен розбиратися, а щоб його легше було переносити, для цього були передбачені жердини. Коли ізраїльтяни знімалися табором, намет Божий міг рухатися разом із ними. Найважливіша частина намету повинна була відділятися від інших щільною завісою. У цій найсвятішій частині намету належало помістити особливу, певного розміру скриню, виготовлену з дерева і зовні покриту золотом. Віко скрині мало бути зі щирого золота. Скриня називалася ковчег. Зверху на ковчезі слід було помістити дві золоті фігури, які своїми розкинутими крилами накривали б ковчег. Так само Бог покриває людські гріхи та провини. Мойсей занепокоївся, де він має роздобути всі коштовні матеріали, які необхідні для скинії Божої. Саме таку назву мав намет. Однак Бог заспокоїв його, сказавши, що люди будуть раді дати ці коштовності. Так воно і сталося. Коли Мойсей розповів людям про скинію, вони так зраділи, що принесли все необхідне – чудові тканини та вовну, каблучки та браслети. Усі ті коштовні речі, що були подаровані їм єгиптянами, коли вони виходили з Єгипту, були з радістю принесені й добровільно передані Мойсею як пожертва для Бога. Мойсей навіть змушений був просити людей, аби вони не зносили більше коштовностей, бо все необхідне для побудови й оздоблення скинії вже було.
0: Чи знаєш ти, хто такі кочівники? Це народ, який часто змінює місце проживання. Такими були й ізраїльтяни. Тому Бог придумав для них переносний храм – скинію, храм-намет. Ізраїльтяни не пошкодували всіх своїх коштовностей, аби прикрасити скинію. Для себе ми можемо зробити висновок, що ми не повинні жаліти для Бога ніяких своїх коштовностей. А ще ми повинні мати особливе місце, де зможемо молитися Господу. Це може бути звичайна кімната, де ти можеш побути з ним наодинці. Нам знову настав час прощатися. До наступної зустрічі, коли настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Ой, нарешті літо прийшло. Так чудово. Я, Ігнашка, барсучок, буду тепер цілими днями гуляти в лісі, нюхати квіти, їсти ягоди, ганяти метеликів, купатися в річці, а потім буду грітися під гарячим сонечком. Як добре, як я це люблю.
1: Кар! Кар! Привіт, барсучок Ігнашко! Чого ти тут галасуєш? Кар!
0: Привіт, ворона! Я просто літо дуже люблю і радію, що воно вже нарешті почалося.
1: Так, кар! Я теж дуже люблю літо, особливо літні довгі світлі дні, тому що влітку можна довго-довго літати і збирати червачків.
0: І червачків збирати, і просто гуляти, ти правду кажеш. Світло набагато влітку більше, і мені так подобається літо, тому що я не люблю, коли темно. Коли темніє, мені страшно.
1: Кар! Коли на вулиці темно, треба спати. А чому ти боїшся темряви?
0: Я не знаю, просто боюся. А ще коли я сам і навколо темно, мені здається, що хтось є поруч, кого я не бачу. І мені стає так моторошно.
1: Кар! Маєш рацію. Є ті, хто по ночах не спить. Ось, наприклад, сова.
0: Сова?
1: Так, кар! І якщо хочеш дізнатися, чи треба боятися темряви, треба спитати у неї. Вона дуже розумна птаха.
2: Угу, угу, угу.
1: Кар! Он чуєш, вже огукає. Ми її, здається, розбудили. Я полечу звідси, допоки не пізно, бо зараз буде на нас гримати. Кар! Кар! Кар!
2: Угу, угу. Хто це тут галасує? Мені спати не дає.
0: А ти спиш? Це ж тільки новий день почався.
2: Дурнику, я вдень сплю, а вночі літаю, шукаю собі поживу.
0: І тобі не страшно вночі літати?
2: Угу, угу, ні, не страшно, бо я нічна птаха, у мене такий розпорядок дня.
0: Так дивно. Я ось раніше думав, що всі порядні звірі, коли темно спати, лягають. Тому завжди так лякаюся, коли хтось шурхотить вночі в кущах.
2: Угу, хто це тобі таке сказав? Ти живеш в лісі, бачиш, є дерева, кущі, вони ростуть. І вдень, і вночі ростуть. Так все

0: Ой, а чому так все дивно?
1: Це закони природи. Уяви, земля, на якій ти живеш, насправді не довга та плоска, а кругла, схожа на яблуко. Для того, щоб яблуко було стигле, воно має загоріти на сонечку з усіх боків. Так само сонячне проміння має торкнутися всіх боків планети. І коли воно гріє та освітлює ту частину землі, що починається за високими горами, з нашого боку настає вечір. Угу. Це є закони того, хто створив світ. Дуже і дуже розумні закони. Це розраховано на те, щоб земля не перегрівалася. І також передбачено те, що коли всі, хто днем працював, лягли спати, хтось залишався охороняти ліс. Угу.
0: І мене, коли я сплю, також хтось охороняє.
1: Так, а ще я знаю, що коли ти поважаєш закони Творця Всесвіту і живеш за тим розпорядком, який він передбачив саме для тебе, то з тобою не станеться ніякого зла.
0: Але ж коли я сплю, я не знаю, що відбувається навколо мене.
1: І це Творець також передбачив. У нього є істоти, які допомагають йому дивитися за порядком на землі. Це янголи. І він, Творець, заповідав охороняти тебе.
0: Тобто, мене завжди хтось охороняє, і я можу не боятися темряви і нічного часу?
1: Так, але треба бути слухняним і не робити дурниць. Для того, щоб не наражати самого себе на небезпеку і не ображати невидимих охоронців.
0: Я буду слухняним. А ще я хочу більше дізнатися про того, хто створив наш ліс, і мене, і тебе, і навіть ці зелені пагорби. Хочу дізнатися про його закони і про те, як він ставиться до мене. Ти, сова, ти мені розповіш? Можна я ще до тебе прийду?
1: Так, маля, приходь, все розповім. А зараз я хочу спати, так що ти вже йди. Іди, гуляй поки, сонечко.
0: Добраніч, сова. Так дивно говорити комусь добраніч, коли сонце тільки-но піднялося вгору. Але я вже знаю, що ми всі різні, і є той, хто це передбачив. Є істоти, які охороняють мене вночі, і я більше можу не боятися темряви. Це так чудово, так багато нового, так цікаво. Обов'язково прийду до тебе, сова, ще раз. Але зараз побігу на сонечко, загоряти на пляж.

друзі, не можу не поділитися. Сьогодні мені мама подарувала книжку. Таку цікаву. Ні, так багато оповідань. І всі такі захоплюючі. Я обов'язково перекажу найцікавіше саме для тебе. Але зараз я хочу спитати, які ти знаєш історії про борсуків, таких як я? Барсучок Ігнашка.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Наша програма присвячена творчості видатного американського композитора Джорджа Гершвіна. Минулого разу ми дізнались про дитинство композитора, а сьогодні дізнаємось, як складувалась доля Джорджа Гершвіна далі. 1918 року відбувся дебют Гершвіна на Бродвеї, а з 1919 по 1923 рік композитор був автором або співавтором близько 15 постановок на Бродвеї. 20-ті роки – початок признання таланту Гершвіна. Згадки про нього все частіше з'являються на сторінках газет та журналів. Критики хвалили пісні Гершвіна, 25-літнього композитора добре знали, цінували та чекали його нових творів. Коли Джордж програв друзям нову музику, хтось запитав, як вона буде називатись? Композитор відповів – «Американська рапсодія». І тоді Айра, старший брат, запропонував іншу назву. Чому б не назвати її «Рапсодія в блюзових тонах»? Вийшло якнайкраще. З 7 січня по 4 лютого 1924 року квартира Гершвіна на 110-й вулиці була повна людей. Тиша іноді порушувалась короткими репліками. Всюди, на роялі, на столі і навіть на підлозі, лежали списані сторінки нотного паперу. Працювали так. Гершвін писав клавір рапсодії для двох фортепіано, залишаючи пусті рядки для сольних імпровізацій піаніста. Як тільки сторінка була закінчена, її брав Фред Грофе, аранжирувальник оркестру Поля Уайтмена, і оркестрував музику для джазового складу. Потім фрагменти музики потрапляли до Уайтмена, і він проводив репетиції зі своїм оркестром. Нарешті все було завершено. Ніколи раніше стіни Іоулін-холлу не бачили стільки публіки, як в той день, 12 лютого 1924 року, на концерті. Тут були композитори, співаки, зірки джазу та музичної комедії, видатні критики. Поль Уайтмен з задоволенням і хвилюванням поглядував на перші ряди, де сиділи Леопольд Гадовський, Сергій Рахманінов, Фріц Крейслер, Леопольд Стоковський, Ігор Стравінський та інші. Програма концерту була великою та різноманітною. Виконувалась музика Томаса Мійо, Шонберга, Керна, Макдоуела та інших. Спочатку експеримент не вдавався, публіка нудьгувала. Положення було критичним, коли за рояль сів Гершвін. Диригент дав знак, і Гершвін почав соло. Від нудьги не залишилось і сліду. Перемінились і музиканти, і заграли зовсім по-іншому. Джордж виконував свою партію і імпровізував каденції геніально. Уайтмен диригував, не помічаючи, що по його щокам котяться сльози захвату. А потім пролунали такі овації, що ніхто не сумнівався. Прогнози Уайтмена про нокаутуючий успіх рапсодії повністю справдились. Гершвін вважав, що рапсодія в блюзових тонах написана в рамках джазової музики, і основне в ній те, що вона відкрила нові можливості жанру. Однак з часом стало зрозуміло, що рапсодія вібрала елементи джазу, і що в цілому вона належить до серйозної музики. А зараз і ми будемо мати можливість почути цей чудовий твір в нашій програмі. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZ-ІТФХЦЮ. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Любі мої дітки, я рада знову зустрітися із вами на сторінках нашої «Абетки життя». Сподіваюся, вам цікаво подорожувати разом зі мною по нашій незвичайній країні. І думаю, що ви готові сьогодні відвідати разом зі мною ще одну прекрасну пані. Тож, вирушаємо! Вже вечоріло. Коли ми дісталися помешкання сусідки пана Ц, чарівної пані Ч, виявилося, що вона була неабиякою чепурухою. Рівненько підстрижений газон, підметені доріжки, ретельно виполотий невеличкий город. Все це говорило, що пані Ч любила чистоту і порядок. Біля будинку цвіли чудові червоні маки та красені чорнобривці. А пані Ч сиділа біля ганку і щось захоплено читала. «Добрий вечір, шановна пані!» – тихо привіталися ми. «Добрий вечір!» – пані Ч звела на нас свої прекрасні чарівні очі. «Чесно кажучи, я вже й не чекала вас. Думала, що ви заночуєте у пана Ц. Але я рада, що ви не минули моєї оселі. Проходьте, будь ласка. Ви якраз вчасно, час вечеряти». І пані Ч почастувала нас смачними варениками з чорницями. А потім ми пили чудовий чорний чай із не менш смачним варенням з чорної смородини і слухали історію, яку розповідала пані Ч. Здогадайтесь, про що? Звичайно, про чистоту. Бог любить чистоту і порядок у всьому. Коли Ісус був маленький, Він усе утримував у чистоті. Перед їжею завжди мив руки, коли лягав спати, не розкидав свій одяг по кімнаті. Бог є Богом порядку і чистоти. Кажуть, бідність не порок. Однак неохайність вибачити не можна. Буває, у інших дітей іграшок багато, та гратися ними немає бажання. Дуже вони брудні і поламані. Усіх відштовхує неакуратність зовнішнього вигляду, неохайність одягу, брудні руки і нігті. І навпаки, як приємно бачити людину, на якій хоч і старенька сорочка, але залатана, чиста і випросована. Один хлопчик їв кавун, з поспіхом витираючи рукавом рота і все обличчя. Незабаром його сорочка стала брудною і липкою. Сік від кавуна стікав по животі. А от маленький хлопчик Толя був привчений користуватися носовою хустинкою. Вона завжди лежала у нього в кишенці, тому його личко було чистим і приємним. У нас, діти, мабуть, є іграшки і спеціально відведене для них місце. А хто наводить чистоту і порядок у вашому куточку? Сашко дуже хотів мати нову машинку – самоскид. І обіцяв мамі берегти його. «Ти цей самоскид неодмінно залишиш у пісочнику», – сказала мама йому. «Ні, не залишу», – обіцяв Сашко. «І не поламаю, і не замажу». І дійсно, коли йому купили машинку, він беріг її. Та одного разу хлопчина все-таки залишив машинку у дворі. Пішов дощ, і вона валялась у калюжі, обліплена піском. Здавалося, що іграшка плаче, приказуючи, як мені було добре на полиці магазину. І чому я потрапила до цього неуважного хлопчика? Лежу брудна, мокра і починаю іржавіти. Наступило 1 вересня. Сашко взяв портфель і пішов у перший клас. Тепер він зовсім забув про свій самоскид. Це був прекрасний день. Хлопчика навіть сфотографували з квітами у повній шкільній формі. Та коли він повернувся додому, мама його не впізнала. Руки до ліктя були брудні, на нових брюках з'явилися плями. І так щодня. У портфелі чого тільки немає. Папірці, камінці, цукерки і навіть пісок. Мама сподівалася, що Сашко підріс і буде допомагати їй підтримувати порядок або ж стежити хоча б за своїми речами. Та виявилося, що потрібно було допомагати йому чистити одяг, складати книжки в портфель. Як ви думаєте, чи виросте з нього охайний чоловік? Звичайно, якщо хлопчик виправиться, і чим раніше, тим краще. Коли Самуїл був маленький, розповідає Біблія, мама привела його до храму. Він був повинен залишитися там, щоб допомагати священнику Ілію. Уявіть собі, не за ним доглядали, а він допомагав священнику. Хлопчик, мабуть, замітав підлогу, мив посуд і робив усе це акуратно і чисто. Тому, коли він виріс, то став пророком Божим, а це велика шана. Одна дівчинка була навчена мамою все робити так, як для Господа. Та одного разу, миючи підлогу, вона подумала, сьогодні під ліжками не митиму. Все одно ніхто не бачить, чисто там чи ні. Та потім у неї з'явилась інша думка. А якщо б я робила це для Господа? Адже він все бачить. До того ж, я дуже його люблю. І так було завжди. А коли дівчинка стала дорослою, у неї в хаті був незмінний порядок, неначе вона чекала важливих.

0: деяких дітей. Адже недаремно говорять, скільки брудних кутків у хаті, стільки ж їх у серці. Там можуть причаїтися і заздрість, і лінощі, і непослух, і хвастливість. Та Святий Дух може вичистити наше серце, якщо ви цього захочете. Чисте серце – найкращий подарунок Ісусові. Чисті серцем Бога побачать у всій Його славі та красі.
1: З вами була програма «Абетка життя».

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам розповісти іще одну історію. Сашко прокинувся рано. Щось йому не спалося. Та й до того ж він пам'ятав, що сьогодні 11 вересня, день його народження. Батьки Сашка пообіцяли, що на день народження вони подарують йому друга. Сашко міркував про це, лежачи у ліжку. Хто такий друг? Друг – це той, хто тебе любить і хто тебе завжди буде захищати. Так, про такого друга Сашко давно мріяв. Раптово двері до кімнати хлопчика відчинились. Спочатку Сашко побачив маленький чорненький носик. Потім з'явилися довгі вуха, і в комнату протиснулося чарівне щеня з короткими ніжками, довгими вухами. Він з радісним вереском підлетів до Сашка і став його облизувати. Оце друг. Але хіба такий друг може захистити? Сашко дуже зрадів подарунку, назвав його Чаком. Звичайно, тепер з'явилися нові турботи. За щеням потрібно було доглядати, прогулювати, годувати, купати. Мама завжди на ніч читала Сашкові історії з Біблії. Чак теж був поруч і так уважно слухав, немов усе розумів. Одного разу мама прочитала Сашкові про те, що Ісус розповідав про любов друзів. Немає більшої тієї любові, як якщо хто покладе душу свою за друзів своїх. Сашко запитав маму, як це потрібно розуміти? Мама пояснила, що справжній друг за своїх друзів навіть може вмерти, як це зробив Ісус за нас. Ранком Сашко, погодувавши свого друга Чака, пішов до школи. Чак не міг дочекатися, коли Сашко повернеться зі школи і піде з ним гуляти. Недалеко від вікна кімнати хлопчика дрімала на гільці наша стара знайома ворона Клара. Вона прокинулася від радісного вереску Чака, що доносився з вікна. Щеня раділо приходу господаря і смакувало довгоочікуваною прогулянку. Сашко повернувся зі школи дуже засмученим. Він не зміг написати твір. Хлопчик не хотів іти на прогулянку, але його друг крутив хвостиком і ласкаво скавчав, сильно прохаючи про це. Нічого не залишалося робити. Сашко взяв повідця і вивів Чака у двір. Карр, карр. Чи не правда, сьогодні такий гарний день? Карр. Ворона Клара уважно спостерігала за всім, що відбувається у дворі. Сашко відпустив Чака побігати без повідця. Раптом, невідомо звідки, вибіг більший злий собака і накинувся на Сашка. Хлопчик сильно злякався і чомусь став кликати на допомогу Чака. Раптом великий пес заскиглив і утік. Сашко помітив, що недалеко від нього нерухомо лежить маленький Чак. Сашко розгубився, не розуміючи, що відбулося. Іванко з квартири номер 12 все йому пояснив. Він бачив, що Чак прибіг на лемен Сашка і став кусати величезного пса за хвіст. Пес ударив Чака лапою по голові, і той упав, немов мертвий. Сашко підійшов до Чака, взяв його на руки і міцно притис до себе. Сашко зрозумів, що Чак, ризикуючи своїм життям, рятував його. Він тільки тепер усвідомив, що значить справжній друг і що таке віддати життя за друга. Хлопчик зрозумів, що зробив для нас Ісус, коли Він страждав на хресті і умер за гріхи людей. Сашко тепер знав, про що він буде писати у наступному творі. Він знав, що любов друга не замінить ніякі багатства і принади цього світу. Карр, карр. Ви не думайте, що ця історія так сумно закінчилася. Карр. Сашко приніс Чака додому і загорнув його в теплу ковдру. Карр.
Незабаром Чак отямився і не зрозумів, чому його друг плаче. Карр! Він лизнув хлопчика в щоку, немов казав: «Усе буде добре!» Карр! От така історія, яка так добре, щасливо закінчилася. А я на цьому прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

0: Чи веселинки?
1: Про Степана і сметану. Степану спалось непогано. Вночі приснилася сметана, але у нього, як назло, з собою ложки не було. А вдруге з ложкою ліг рано, так не приснилася сметана.
0: Дитячі веселинки.
1: Синяк під оком. Мати сину доріка:
0: ти моя мороко, так я й знала, синяка принесеш під оком.
1: А хлопчина зморщив лоб, підступа завзято:
0: коли знала, то чого б зранку не сказати. Дитячі веселинки.
1: Настирливий. Ти спиш, Семене, при вікні?
2: Ні.
1: То, може, плачеш в тишині?
2: Ні.
1: Одержав вісті ти сумні?
2: Ні.
1: А двійок не було в ці дні?
2: Ні.
1: То просто думаєш, дивак?
2: Так.
1: Про що ж ти думаєш, Семене?
2: Щоб відшепився ти від мене.
0: Дитячі веселинки.
1: Де порвав штани?
0: Де це ти порвав штани?
2: Знов собак ганяв?
0: Ні, це гналися вони. Я від них тікав.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: Друже, привіт! Ти слухаєш передачу про важливі речі для батьків та малечі. Я здогадуюсь, що ти дуже полюбляєш сидіти на голій землі, коли рибалиш, або ж подовго купатися в холодній весняній річці. Мабуть, тобі здається, що на таке здатні справжні герої. Хочеш вір, а хочеш ні, але твоя мама права, коли тобі це забороняє. Щоб переконатись, послухай разом з Андрійком та Ангелінкою сьогоднішню розповідь лікаря Сухомлина.
1: Мамо, ти знаєш, мені так подобаються немовлятка, але тільки одне в них не подобається.
2: Що ж?
1: От я була у своєї подружки Тані і бачила її маленьку сестричку. І ти знаєш, вона так часто бруднить пелюшки. Її мама просто втомлюється, коли їх пере. Ну хіба Бог не міг так зробити, щоб всього цього не було? Щоб все було якось чистенько?
2: Ти б хотіла, щоб те, що виходить з людини, було приємним на вигляд?
1: Звичайно, і на запах теж.
2: Я думаю, що Бог не помилився, коли створив нас такими, якими ми є. В кожної речі є якась доцільність.
1: Не розумію, яка доцільність може бути в туалетах?
2: Може. Господь створив нас саме такими, щоб потім ми краще могли зрозуміти Його слова. Не те, що входить в людину, опоганює її, а те, що з неї виходить, її опоганює.
1: То значить, коли з нашого організму щось виходить, то це гріх?
3: Буває, що й гріх. Тільки не те, що ти маєш на увазі.
1: Ви таки щось від мене приховуєте.
3: Та ні ж. Але все-таки краще було б тобі піти до спеціаліста в цій галузі. Ну, наприклад, до Олега Миколаєвича. Він і розповість, як саме відбувається виділення з нашого організму непотрібних решток.
2: А також пояснить, які виділення є гріховними.
1: Ну, добре, Андрійко, ходімо до лікаря. Я хочу знати всю правду про свій організм.

0: Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Олег Миколайович!
2: Вітаю вас, друзі! Ви сьогодні чимось стурбовані?
0: А вже стурбовані! Навіщо Бог створив нас так, що все, що з нас виходить, це гріх?
1: Хіба ми можемо все життя всі відходи тримати в собі?
2: З чого ви взяли, що відходи – це гріх, і зовсім не треба їх тримати в собі і носити з собою?
0: А чому ж Бог сказав, що людину опоганить те, що з неї виходить?
2: Чому він так сказав? Це не важко пояснити, але давайте я вам детальніше розповім про нашу систему виділення.
1: Виділення?
2: Саме так називається в організмі система і органи, які виділяють все те, що нашому організмові не потрібно. Якщо ви про все дізнаєтесь і побачите, наскільки все серйозно і складно, то не будете сором'язливо посміхатися.
1: Розкажіть, будь ласка.
2: Якщо б нашу систему виділення збільшити, ну, скажімо, до розмірів 20-поверхового будинку, то ми б побачили велетенську очисну споруду, яка здатна очищувати так, як не може очистити жоден фільтр. Хоча на перший погляд все виглядає дуже просто.
1: Я знаю, все, що Господь створив, тільки на перший погляд просто, а коли придивитись, то не перестаєш дивуватися.
2: Це точно. Так от, я вам розповім, з яких частин складається видільна система, наскільки вона важлива і що потрібно, щоб вона працювала без збоїв.
0: А я здогадуюсь, які збої можуть бути під час виділення, як в Таніної сестрички.
1: А ще розкажіть, чи не гріховною є система виділення?
2: Добре, друзі, розкажу і про це. Давайте спершу подумаємо, відходи від яких речовин повинні виділятися з нашого організму?
1: Від тих, що в нього потрапляють.
2: Правильно. А що потрапляє в наш організм?
1: Те, що ми їмо, п'ємо.
2: Правильно. Що ще?
0: А ще ми вдихаємо повітря.
2: Так. Очищення від забрудненого повітря відбувається через легені, а непотрібні рештки їжі виходять через пряму кишку. Навіть потові залози, невеликі отвори на шкірі, допомагають очищати кров. А головна система очищення називається сечовидільна.
1: А я й не знав, що шкіра допомагає очищувати кров.
0: А як це відбувається?
2: А пригадайте, коли дуже жарко чи під час бігу ви пітнієте, а через піт виділяються шкідливі речовини.
1: Точно! Як я не здогадався?
2: Так от, безпосередньо наша сечовидільна система складається з двох нирок, двох сечоводів. Ці сечоводи – трубочки, по яких сеча витікає в сечовий міхур. А з сечового міхура назовні – по сечовидному каналу. Він по-різному побудований у хлопчиків і у дівчаток, але працює ця система однаково у всіх людей.
1: А як вона працює?
2: По-перше, вона працює, як і серце, без вихідних. Нирки з'єднані з великим колом кровообігу через спеціальні ниркові артерії. Кров притікає до них і всередині нирки фільтрується.
0: Так само, як і чай через ситечко?
2: Це дуже грубе порівняння. Божий винахід нирки набагато досконаліший, ніж будь-який людський винахід, ситечко, наприклад. Кров проходить через спеціальні канали і петлі, в яких нирка забирає з крові всі шкідливі, непотрібні і відпрацьовані речовини і переміщує їх у сечовід. А очищена кров знову повертається в велике коло кровообігу.
0: Олег Миколайович, а нирка не може помилитися, як ситечко? Адже крізь ситечко можуть проникати дрібні чаїнки. І так само з крові можуть проникати хороші речовини назовні.
2: В ідеальному випадку нирки добре очищують кров, а якщо є якісь порушення, то це свідчить про хворобу нирок. В такому випадку їх потрібно лікувати.
1: Ну, коли кров очистилася, то вже стає легше ниркам?
2: Не забувай, що працюють вони безперервно. Робота в них є завжди, адже ми харчуємось тричі на день, а дихаємо постійно.
1: Олег Миколайович, але ж відходи з нас виділяються не постійно, а лише кілька разів на день.
2: Молодець, Андрійку, що це помітив. Щоб дати відповідь на це запитання, я розкажу вам, куди далі потрапляють непотрібні рештки. Сеча потрапляє сечоводами в сечовий міхур. Він знаходиться внизу живота. І найцікавіше те, що він здатен розтягуватись. Тобто, коли він порожній, то ми його не відчуваємо. Він поступово наповнюється і розтягується. А починаємо ми відчувати його, коли він вже досить розтягнувся, набравши сечі. Тоді ми його звільняємо. І все знову починається спочатку. Ось чому в нас нема потреби звільнятись від сечі наскільки часто відбувається процес очищення крові в нирках.
1: Уявляю, що було б, якби сечовий міхур не розтягувався.
0: Ми б тоді, бідненькі, змушені були б жити в туалеті.
2: За все ми маємо бути вдячні Господу. Він нас створив просто дивовижно.
1: Він створив систему виділення так, щоб воно було в постійній роботі, але щоб нам не заважало жити.
0: Дивина!
1: Олег Миколайович, а де знаходяться наші нирки?
2: Зовсім близько до поверхні. Ось тут, ззаду, під ребрами. На межі грудного і поперекового хребта.
0: Ось тут по боках?
2: Так, і саме тому нирки дуже чутливі до холоду, їх дуже легко застудити.
0: А як їх уберегти від застуди?
2: Не можна сильно перемерзати. Не слід дотулятися до холодних поверхонь, наприклад, каменя, стіни, чи лежати на землі, навіть влітку. Також небезпечно довго сидіти на холодному предметі.
1: А що ще потрібно, щоб наш організм гарно очищувався?
2: Ви і самі можете здогадатись. Що потрібно робити, щоб не було бруду?
1: Не смітити.
2: А що саме очищують нирки?
0: Нашу кров.
2: А що може забруднити кров?
1: Те, що ми їмо.
2: Молодець. Ми вже говорили з вами про те, як правильно харчуватись. А сьогодні я скажу, що дуже важливо вживати рідину.
0: Я зовсім не люблю ніяких рідких страв.
2: А це й погано. Кожна людина має споживати не менше 1,5 літрів рідини взимку, а влітку – до 2,5 літрів. Це не обов'язково проста чиста вода чи рідкі страви. Найкраще – пити соки – овочеві або фруктові. А якщо вода, то, звичайно, краще чиста, джерельна або очищена через фільтр.
0: А що найбільше полюбляють їсти наші нирки?
2: О, вони полюбляють кавун.
1: О, який гарний в них смак!
2: Вони люблять також овочі, фрукти і ягоди, а ще салати, петрушку, особливо у сирому вигляді. Це приносить велику користь не тільки для нирок, а й для печінки і покращує стан крові.
1: А якщо не вживати шкідливих речовин, то ниркам не буде що очищати?
2: Ні, Андрійку, якщо Господь створив видільну систему, то вона має значення. Навіть якби ми вживали найчистішу їжу, все одно перероблені рештки мусять виділятися з організму. Та й входить в наш організм не лише їжа, а й повітря. Не забувайте про це.
0: А потрібно робити якісь вправи, щоб нирки не хворіли?
2: Звичайно. Потрібно побільше працювати фізично. Тоді нирка працює в підсиленому режимі. Вона ніби тренується, стає більш витривалішою і стійкішою до різних хвороб.
0: Але ж якщо все так чудово створено і потрібно, то чому Бог сказав, що те, що виходить з людини, опоганює її?
2: А, ти про це! Знаєте, кому він сказав це?
0: Кому?
2: Це він сказав фарисеям, гордим людям, які перед тим, як їсти, дуже ретельно мили руки.
1: І що? Хіба це погано?
2: Загалом ні. Мити руки – це корисно. Але вони були дуже горді з того, що виконують це правило. Вони, мовляв, не хотіли, щоб їхнє святе, як вони думали, тіло, не опоганював ніякий бруд. А Христос зауважив їм, що їх опоганює не те, що входить в уста, тобто в рот, а те, що виходить з рота.
0: З рота? А що ж виходить з рота?
2: А ну подумайте.
1: Їжа ж назад не виходить. Отже те, що ми говоримо.
2: Так, Андрійку, молодець. Саме це мав на увазі Ісус. Фарисеїв опоганювали їхні слова, сповнені самолюбства і ненависті до простого народу. Простих людей, бідарів, вони вважали невігласами, темними і забитими, а себе ставили вище за інших, були непокірні Богу. Тому Той бруд, який міг би потрапити в їхній рот з їжею, і від якого вони так старанно відмивались, був незмірно менший, ніж їхні думки і слова, що виходили з них.
1: Отже, Христос не мав на увазі ті виділення, про які ви розповіли?
2: Звичайно, ні.
0: Тепер все зрозуміло.
1: Справді, дуже мудро він сказав до фарисеїв.
2: Тож і ми повинні пам'ятати про чистоту своїх слів, щоб вони нас не опоганили.
0: Дякуємо вам, Олегу Миколайовичу.
1: Ми знову прийдемо до вас, і ви щось нове нам розповісте. Можна?
2: Звичайно, друзі. Радий буду новій зустрічі з вами. До побачення.
3: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
4: Сьогодні свято. 2 години штовханини в такий день для мами досить. І вона йде додому. Тато заявляє, що духовий оркестр, як на нього, загучно грає. Да все ж сідає під липами і п'є ще одну гальбу квасного напою. Він незадоволений, що збурмоче, бо Ксавері знову просить у нього мідяки. Та таке свято є один раз на рік, тож Ксавері має рацію. Ксаверію потрібно багато грошей, і карусель, і великий огірок, і покататись на поні, а ще один великий огірок, та ще автодром і стрільба в тирі. Діти спостерігають, як Ксаверій стріляє. І йому від цього дуже приємно. За перший постріл він отримує голубу троянду, яку дарує маленький Гайді. Ще один постріл, і Ксаверій виграє маленький червоно-білий рятувальний круг. Його Ксавері дарує Паулю. Про всяк випадок. А раптом він полине кудись думками і забуде, що пливе. Дівчатка посміхаються. Пауль хмуриться. Адже Ксаверій набагато краще стріляє. Тепер Ксаверій мріє збити ведмедя. Проте за останній постріл господиня тиру подає йому медівник у вигляді сердечка. Вона повісила його Ксаверію на шию і вітає. А ти – справжній стрілець. Ксаверій пригнічений. Ведмедик навіть з рожевого плюшу набагато краще. Дівчатка оточують його і милуються сердечком. Ксаверій косить оком собі на груди. Сердечко досить велике. На краях воно залите цукром ясно-синього кольору і оздоблена трояндами з марципану. Посередині виділяється гарний надпис цукрової заливки «Я твоє». «Яке воно гарне!» – вигукує Мартіна. «Справді, на подарунок!» – каже Лізі. «Аж смішно робиться!» – зауважує Сабіна. «Я міг би його відразу ж подарувати, якби…» – думає Ксаверій. І враз йому стає ніяково. Він не може довше тут залишатись, та ще й з цим сердечком-медяником на шиї. 3 години святкувати, він бурчить, досить з мене, і втікає геть. Де ж знайти такий куточок, щоб відпочити, з'їсти спокійно огірок і помріяти? Ксаверій заходить до церкви і сідає на лавку. Музика з вулиці ледь чутна тут. «Мій Господи!» – кличе Ксаверій. «Ось і я!» І затихає, щоб почути відповідь Господа. «Мій любий Ксаверій», – каже Господь. «Любий? Не знаю, чи це так», – бурмоче Ксаверій. І згадує останні години. За цей час трапило щось таке, що йому стає неприємно, коли він згадує. Силою затягнув Тоні до себе в літак на каруселі. Тоні так не хотів. «Не будь такою занудою!» – кричав Ксаверій. «Це так весело!» Але Тоні зробилося погано. Він плакав, а потім казав до Ксаверія: «Тільки тому, що ти сильніший, затягнув мене на карусель». І раптом щось закололо Ксаверія в грудях. «Це підло! Я вчинив гидко!» – признається Ксаверій. «Але я тоді не розумів цього. Мене взяла така злість, бо він противився. Мій любий Ксаверій, – каже Господь. А знаєш, – швидко продовжує Ксаверій, – Ганс з охотою покатався б зі мною на автодромі. А я зробив вигляд, ніби нічого не помітив. Мені більше подобається бути самому. Ти ж знаєш, Ксаверію, я люблю тебе, – каже Господь. Такого, який я є, такого, який ти є. А я сьогодні просто не терплю себе», – хмуриться Ксаверій. І під кінець ще ця історія з сердечком. «Я не знав, що мені з ним робити, яким смішним я видався сам собі. Ну, порадь хоч ти мені, хто бажав би це сердечко від мене в подарунок? Мартіна, Ілізі і Сабіна», – каже Господь. «Що, і Сабіна теж?» Цього я не зауважив. Ксаверій високо підносить сердечко, знімає шнурок з шиї. «Не знаю, що з ним робити. А може ти хочеш його? Я залишу для тебе, Господи, там, у темному куточку, і повішу для тебе. А може за хоругвами?» – пропонує Господь. «І якщо ти будеш знати, хто бажає мати його в подарунок від тебе, можеш прийти і забрати». Ви прослухали оповідання «Сьогодні свято». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
3: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Великий сюрприз. Воскресіння Христа. Матвія 28, Марка 16, Луки 24, Івана 20. Ісусові друзі засмутилися. Вони більше ніколи не побачать свого друга. Так вони міркували. Як усе це так раптово сталося? Хіба не був Ісус визволителем, спасителем, як обіцяв Бог? Хіба міг бути такий кінець? На третій день, перед сходом сонця, Бог учинив землетрус і послав ангела з неба. Коли охоронці побачили ангела, то попадали на землю перелякані. Ангел відсунув каменя. Щойно зійшло сонце, як Марія Магдалина та інші жінки пішли до гробниці, щоб омити Ісусове тіло. Ранкові промінчики проливали світло крізь розлогі оливкові дерева на росу, що виблискувала на листочках і травинках. Подруги тихенько йшли гірською стежинкою через оливковий сад і нарешті прийшли до гробниці. Вони одразу помітили щось дивне. Гробниця була відчинена навстіж. Зазирнули всередину, уважно вдивилися в темряву. Хвилинку, Ісусового тіла не було. Раптом жінки помітили чоловіка, що сяяв сліпучим світлом. Його одяг був яскравим, як блискавка. «Не бійтесь», – сказав ангел. Однак вони стояли перелякані на смерть. Ангел запитав: «Що ви тут робите? Це гробниця, а гробниці для мертвих». Жінки не змогли вимовити ані слова. «Ісус більше не мертвий», – пояснив ангел. «Він воскрес! Він знову живий!» Серця забилися в грудях присутніх. Коли ангел радісно засміявся, їм на хвилинку здалося, що прокинулись після жахливого сну. Жінки поспішили додому, але Марія залишилася. «Невже це правда? Ще недавно Ісус був мертвий. Як же? Знову став живим?» Тоді Марія почула голос із саду. «Мабуть, садівник», – подумала. «Він, ймовірно, знає, де тіло Ісуса». «Не знаю, де тіло Ісуса», – розповіла Марія. «Не можу знайти». Проте Ісус знав, де була Марія, і сам її знайшов. «Марії!» – покликав. «Тільки одна людина на світі могла так вимовляти її ім'я», – подумала вона. Її серце затріпотіло. Марія озирнулась, побачила постать, підняла свої очі. Їй здалося, що це сон. Але то був не сон. Вона бачила наяву. «Ісус!» – Марія впала на землю. Несподівано її очі наповнилися слізьми. Усе, чого їй хотілося цієї хвилини, це міцно триматися за Ісуса і ніколи Його не відпускати. «Я буду з тобою завжди, Марія», – сказав Ісус. «І ти завжди відчуватимеш мою присутність. Але тепер іди і розкажи всім іншим, що я живий». Марія бігла і бігла до самого міста. Ще ніколи в житті вона так не мчала, так швидко і так далеко. Їй здавалося, що може летіти, мов на крилах, вічно, адже тієї хвилини не відчувала під собою ніг. Сонце сонце, здавалося, танцювало і виблискувало яскравіше, ніж будь-коли у прозорому чистому небі. Дорогою до міста їй здавалось, що весь світ став новим, неначе співав радісну пісню. Співало все – дерева, шелестіла трава, виспівували пташки, співало саме її серце. Невже Бог перетворив смуток на радість? Невже навіть смерть не мала над Ісусом влади? Марія не могла дочекатися тієї миті, коли розповість друзям про все. Мабуть, не повірять, задумалась вона, і, звісно, мала рацію.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся, в ім'я Ісуса.

0: ліжко своє.
1: Привіт, друже! Мене звуть Еля, і я у захваті від того, що ти вирішив заглянути до нашого маленького подвір'ячка. Ну і, звичайно ж, великий привіт моїм старим друзям. Друже, ти тут? Нікуди не йди. Нас сьогодні чекає багато цікавого. Влаштовуйся зручніше і приготуйся почути надзвичайні історії у світі.
0: Кар! Ей, друже! Або як там тебе? Не слухай її!
1: Ворона? Ти як сюди потрапила?
0: Кар! Потрапила я сюди дуже просто! Прилетіла подивитися, що це за Еля, яка все про Бога розповідає. Нічого особливого або гідного хоч краплі уваги. Кар, я можу розповісти ще кращі історії. Отже, друже, приходь до мене на звалище. Я розповім тобі замість обридлих історій про Бога найсвіжіші і найцікавіші плітки. Кар! Тобі обов'язково сподобається. Адже я найкращий у світі оповідач. А ще я вмію краще за всіх співати. Краще за всіх малюю і танцюю. Кар! На звалищі всі вважають, що я найкрасивіша і найрозумніша.
1: Мені здається, що ти ще й дуже горда.
0: Кар!
1: Обережно, Господь попереджав, як небезпечно гордитися.
0: Набридло вже! Бог сказав, Бог попереджав, сама знаю, що робити.
1: Ой, ти зараз дуже сильно схожа на одну овечку.
0: Фі! Ти що таке говориш? Ворони на овечок не схожі.
1: Іноді схожі. Ось послухай. Ця історія відбулася далеко-далеко в горах Палестини. Одним прекрасним сонячним ранком пастир пас своїх овечок на зеленому лугу. Він зібрав їх навколо себе і сказав: «Тут соковита травичка, а он де неподалеку – струмок з чистою прозорою водою. Можете пограти, побігати, але тільки про одне прошу вас, мої улюблені овечки. Бачите, он де ліс? Не ходіть туди, там живуть злі зубасті вовки, які їдять маленьких овечок». Овечки перелякано притиснулися одна до одної і сказали: «Ой, як страшно, бе!» Але пастир заспокоїв їх: «Не бійтеся нічого, адже я вас охороняю. Головне, будьте поряд зі мною і пам'ятайте те, про що я вас попросив». Овечки згідно закивали головами, і пастир пішов до струмка, щоб розчистити русло. Що тут почалося? Овечки бігали одна за одною, перекидалися у густій м'якій траві. Але незабаром одна з них, найкрасивіша, з величезним бантом на шиї, відійшла і сіла осторонь.
0: Кар! А чого це вона раптом перестала з ними грати?
1: Інші овечки теж запитали її про це. Мені набридло. До того ж, я постійно думаю про той ліс. Я хочу піти туди, заявила вродлива овечка з бантом на шиї. Всі дуже здивувалися. Ти що? Навіщо? Ти ж чула, про що просив наш добрий пастир? Але овечка, гордо задерши голову, сказала: «Та що ви всі завели, добрий пастир, я не хочу його слухатися. Я така вродлива, така розумна, сама проживу. Піду у ліс. Я хоч світ побачу, а ви просидите тут все життя і так нічого, крім цієї галявини, не знатимете. Бувайте!» І сердито труснувши кучериками на голові, гордовита овечка відправилась у бік лісу.
0: «Ось це правильно! Це по-нашому! Молодець! Кар!»
1: Слухай, що було далі. Решта овечок зі всіх ніг кинулась до пастира, щоб все розповісти йому. А в цей час гордовита овечка йшла все далі. У лісі було прохолодно й тихо. захопленням дивилася навколо і думала: «Як здорово! І що вони знайшли у тому пастирі? Тільки ти й роби, що виконуй його накази. А тут теж красиво, і ніяких вовків немає. Напевно, це все пастир придумав, щоб налякати нас». Так міркуючи, вона зовсім забула про обережність. Овечка сама не помітила, як опинилася у густому чагарнику, і її милі кучерики заплуталися у колючках. Бідна, нерозумна овечка! Вона щосили намагалася вирватися, але заплутувалася ще сильніше. Так пройшов день. Почали згущатися сутінки. Піднявся вітер і грізно гудів у верхівках дерев. У овечки зовсім не залишилося сил, і вона почала голосно плакати. «Бе, мені страшно! Допоможіть хто-небудь! Бе!» І раптом вона почула чийсь голос.
2: «Біжу, біжу! Зараз тобі допоможу!»
1: Це вовк почув, як овечка плакала і кликала на допомогу. Задоволено посміхаючись, він пробирався через кущі все ближче і ближче до овечки.
2: «Я твій друг! Я дуже люблю маленьких овечок, особливо коли вони гуляють без пастиря! Хе-хе-хе. Вони такі дурні і смачні, як ти! Ось вже дійсно прекрасна вечеря чекає на мене сьогодні!»
0: «Кар! Який жах! Кар! Кар! Ну невже їй ніхто не допоможе? Кар! Адже вона зараз помре!»
1: Овечка вже теж так думала, але раптом побачила пастиря. Підбіг до вовка, схопив його і віджбурнув з такою силою, що той стрімголов скотився в яр. «Бідна моя овечка, нарешті я тебе знайшов. Цілий день ходив по лісу», – сказав добрий пастир, звільняючи її з чагарника. Овечка притиснулася до його ніг і почала просити: «Пробач мені, пастире, я тепер завжди слухатимуся тебе, не проганяй мене!» Пастир посміхнувся, узяв овечку на руки і сказав: «Що ти? Я люблю тебе і прощаю. Підемо додому, там тебе чекають твої друзі». Ось така історія відбулася з однією неслухняною овечкою. І цю історію я не придумала. Її колись розповів Ісус, і вона записана у Біблії. А ще у Біблії написано, що всі ми овечки, а Ісус – наш добрий пастир.
0: Оце так, Кар! Мабуть, ти маєш рацію. Я дійсно схожа на цю горду і самовпевнену овечку. А гордість до добра не доводить. Більше ніколи не задиратиму ніс, Кар! Знаєш, я тут подумала, можна я прилітатиму у твоє подвір'ячко послухати історії?»
1: «Звичайно, я і мій друг будемо раді бачити тебе».
0: «Тоді я полечу, тому що на звалище мене зачекалися подружки. Бувай, Кар!
1: Ну ось, друже, прийшов час прощатися. Моя адреса: Еліне подвір'ячко. Поштовий індекс дуже простий: 500-53. Місто Кривий Ріг. Абонентна скринька 265.

0: Такого не буває.
1: А ось і буває.
0: Це усе твої дитячі вигадки.
1: Ніякі це не вигадки. І взагалі, я вже дорослий.
2: Ах, дитинко, навіщо ти сперечаєшся зі старшими? Я теж вважаю, що це усе твої фантазії.
3: Привіт, друзі! Даруйте, я випадково почула вашу суперечку. Тільки я зовсім не розумію, про що йде мова.
0: А тут і нічого розуміти. У малюка-боровичка не в міру розігралася фантазія.
1: Я говорю правду.
4: Може, це і правда, але я теж ніколи не бачила зеленого їжачка.
3: Кого-кого?
0: Цей справний юнак стверджує, що сьогодні бачив зеленого їжачка. Ось ти, Елю, чула коли-небудь про таке?
2: Ні. Усі ми теж ні.
1: Але я сам особисто сьогодні бачив, як зелений їжачок йшов лісом і наспівав веселу пісеньку.
5: Зараз я тебе з усіма познайомлю. Проходьте, пане кактус.
0: Це мені наснилося. Я захворів. Ні, це точно мені наснилося.
2: Та це ж зелений їжачок.
1: Ось, я ж говорив вам, а ви мені не вірили.
6: Взагалі-то я очікував, що нас зустрінуть по-іншому.
3: Даруйте, будь ласка, просто усі вирішили, що ви їжачок, зелений їжачок.
5: Познайомтеся, друзі, це мій давній знайомий, з яким ми не бачилися вже багато-багато років. Видатний вчений і мандрівник, пан Кактус. Прошу любити і шанувати.
2: Дуже приємно. Я бліда поганка.
0: Мухомор, до ваших послуг. Дивно, щось я таких рослин не бачив.
6: А ви не могли бачити, пане Мухомор, адже я приїхав здалеку. Я і вся моя сім'я живемо в пустелі.
4: А я знаю, знаю, ми в школі вивчали. Пустеля – це місце, де окрім піску нічого немає. І завжди дуже спекотно.
6: Розумниця, але це не зовсім так. Пустелі бувають не лише піщаними, але й кам'янистими. А ще в пустелі вночі холодно і часто бувають заморозки.
4: Оце так!
3: Але найголовніше, в пустелі дуже рідко йде дощ. Наприклад, в одній з країн, яка називається Чилі, є пустеля Атакама. Її називають найсухішим місцем на планеті. Уявіть собі, цілих 400 років в Атакамі не впало жодної краплі дощу.
0: Тепер зрозуміло, чому в пустелі один пісок і каміння. Але це, напевно, дуже нудно жити в такому місці.
6: Ні, що ви? Ви абсолютно не праві. У пустелі мешкає немало дивовижних тварин, птахів і рослин.
2: Пане кактусе, а як же ваша сім'я вижимає в цій пустелі?
6: Коли на пустелю падає довгоочікуваний дощ, ми намагаємося зібрати якомога більше дощової води і запасаємо її у своїх товстих стеблах. Завдяки цьому запасу ми можемо довгі місяці обходитися без води. І як це не дивно, раз на рік ми, кактуси, не лише квітнемо, але й приносимо плоди.
2: Невже, живучи в такому жахливому місці, можна залишатися щасливими?
6: Але щастя не залежить від того, де ви живете. Потрібно уміти радіти у будь-яких обставинах.
5: Це точно. Тоді будеш щасливий.
6: У грибних приповістях також говориться про це. Тут написано: суха пустеля зрадіє, вона виповниться радості й розуміння.

0: друзі, мені вже час повертатися додому. Але я щаслива від того, що ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
1: До побачення, Елю! До скорої зустрічі! Бувай!
2: Бувай! Бувай!

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти, хто застосовує рятівну ампутацію?
2: Деякі тварини здатні до автотомії. Щоб урятуватись, вони різко відокремлюють частини свого тіла, які потім відростають. Наприклад, морська зірка або краб, що застряг клішнею в розколині. Щоб звільнитися, він обламує кінцівку, замість якої після линяння з'явиться нова. Так само легко ростуться з ногами і клішнями омари та лангусти.
3: Це цікаво!
1: Чи знаєш ти, які риби мають око ватерпас?
2: Для нападу і захисту деякі прісноводні риби використовують свій зір доволі несподіваним способом. Брискун з-під води на око визначає відстань до летючої здобичі і попадає в неї потужним плювком. Приголомшена комаха, втративши рівновагу, падає в воду, і влучний мисливець ковтає її. У чотири очки кожне око складається з двох половин. Верхня – для надводного огляду, а нижня – для підводного. Завдяки цьому вона одночасно й однаково чітко бачить летючу мошку, дичину і плавучих ворогів.
3: Цікаво!

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєї мудрості.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

0: «А як же Бог все це створив, коли він на небі?» – спитав здивований Василько. «Господь дивиться і на небо, і на землю. Хоч він і високо на небі, та на землі творить все, що хоче», – відповіла бабуся.
1: «Дивись, бабусю, яка хмара! Все сонечко затулило! Напевно, дощ піде», – занепокоївся Василько.
0: «Не журись, дитино! І в сонячні дні бувають дощі, але короткочасні, щоб напоїти все живе на землі. Та я думаю, що сьогодні його не повинно бути. Бог бачить тебе у лісі і знає, що ти любуєшся красою природи, дихаєш свіжим повітрям. Він дуже любить тебе, тож не допустить, щоб ти змок, і не доведи, Боже, простудився та захворів. Отож, не те, що дощ, а навіть великі води і ріки не зможуть залити Господньої любові до тебе. Бачиш, знову яскраве сонечко засвітило, а хмара полетіла собі туди, де дуже потрібен дощ», – заспокоїла його бабуся.
1: «Бабусю, ми вже так далеко зайшли до лісу, а квіточки сон я не бачу», – захвилювався онук.
0: «А я зараз в молитві до Бога звернусь, щоб він явив благовоління і показав нам місце, де вони ростуть», – заспокоюючи пояснила Ніна.
1: «То скоріше молись», – хвилюючись поквапив бабусю Василько.
0: Ніна добре знала, на якій галявині ростуть ті квіти, але вголос почала благати Бога показати онуку квітку – сон, яку не дозволено зривати, бо вона занесена до Червоної книги. Василько йшов мовчки і прислухався до бабусиної розмови з Богом, а вона навмисно довго розмовляла, щоб не поспішати, а більше подихати свіжим повітрям. Коли ж вона нарешті скінчила, Василько попросив її повідомити Господа, що він обіцяє не чіпати і не зривати сон.
1: «А ти сам про це і скажи йому», – відповіла Ніна.
2: «А що, Бог і мене чує?» – запитав Василько.
0: «Звісно, чує», – відповіла бабуся.
1: «А я думав, що він чує тільки дорослих», – дивлячись на бабусю, промовив він.
0: «Господь чує і бачить усіх, і дорослих, і дітей. Тож можеш звернутися до нього, якщо бажаєш», – запропонувала Ніна. Василько подивився на небо і промовив ніжним, ласкавим голосом.
3: «Боже, я обіцяю тобі, що не зачіпатиму і не зірву жодної квіточки сон, бо знаю, що їх рвати не дозволено. Тож не буду грішити перед тобою, а лише прошу показати мені, які вони є».
0: Василько замовк, та бабуся звернула його увагу на те, що треба подякувати Богу за своє прохання і прославити його святе ім'я. Василько неодноразово чув, як це робила бабуся, тож, не зволікаючи, промовив:
3: «Господи, я дякую тобі, що ти покажеш мені цю квітку. Слава імені твоєму, нині і в віках. Амінь».
0: «От і молодчина», – похвалила Ніна онука. Вони якраз підходили до галявини. Бабуся побачила розквітлий сон і зраділа, що ніхто ще не встиг зірвати квіти.
1: «Дивись, Васильку, це і є сон», – звернула вона увагу онука на квіти.
0: Хлопчик стояв щиро здивований. Потім присів біля них навпочепки і став ближче до них придивлятись, боячись впасти на них і пошкодити.
1: «Бабусю, а чому вони називаються сон?» – запитав онук.
0: «Тому, хлопчику мій, що вдень вони квітнуть, посміхаючись сонечку, а ввечері повільно прикривають свої пелюстки, і вже вночі, міцно як оченята, стуляють їх, і голівки свої нахиляють ближче до землі, наче сплять. А вранці, піднімаючи голівки, відкриваючи оченята пелюстки, дивляться на світ Божий з радістю і любов'ю, вражаючи всіх своєю красою», – відповіла бабуся. Ще трохи походивши лісом і втомившись, Ніна запропонувала онуку йти додому.
1: «Я б ще трохи тут походив, бабусю», – похнюпившись, промовив Василько.
2: «Ні, дитина моя, я вже втомилась. Ти ж молоденький, а я вже старенька, сива.
3: Та й серце від надто свіжого повітря щось колишеться занадто в грудях, немов дерево від вітру в лісі. А ти, мій дорогенький, ще находишся різними шляхами в житті, та лише на Господню стежку міцно постав свої стопи, бо Бог ніколи не закидає шлях твій камінням і не спотворить стежку твою. Не будеш ніколи голодним, бо нагодує тебе хлібом небесним, і не будеш спраглим, бо напоїть тебе словом, пояснювала Ніна онуку. Додому вертались стежкою під лісом, де поруч протікала невеличка срібляста річечка. Мов чиста сльоза витікала вона з-під гірки. Небо було волошкове, без єдиної хмаринки. Прийшовши додому, Василько відразу впав на диван. «От бачиш, а казав, що ще б гуляв у лісі. Полеж трошки, а я приготую їжу. Бачу, мама приходила на обід», – промовила Ніна. Не докликавшись Василька йти їсти, Ніна зайшла в кімнату і лише посміхнулась. Онук міцно спав. «Нехай поспить, відпочине і їстиме краще з Божою допомогою. Нехай його Господь благословить на щасливе і світле дитинство», – промовила вона, виходячи і зачиняючи двері.

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти, спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма
1: «До речі!»
0: Привіт! До речі, Ісус Христос заохочував своїх учнів робити добро іншим людям. В Євангелії записані ось такі його слова.
2: «Що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили».
0: Сьогодні ще одна цікава історія. Юнак гуляв по березі. Побачивши літнього чоловіка, що збирав на піску рибок і кидав їх у море, зупинився. Старий пояснив, що він так рятує риб, поки гаряче літнє сонце не підпекло їх. Юнак іронічно запитав.
3: «Тут, мабуть, сотні риб. Яке це має значення?»
0: Чоловік подивився на рибку у своїй руці перед тим, як кинути її у море, і відповів.
2: «Для цієї риби велике значення».
0: Ісус ніколи не дозволяв юрбі позбавити його можливості допомагати окремим людям. Він закликає також і нас наслідувати його. Інколи люди кажуть, ми допомагаємо всьому людству. Насправді ті, хто хочуть бути близьким для всіх, не можуть бути близьким для однієї людини.
2: Ми повинні усвідомлювати важливість допомоги одній людині.
0: Зробіть все, що можете, щоб допомогти комусь одному. Решту просто принесіть у молитві до Бога. До речі, подумайте, що схоже на це ви можете зробити вже сьогодні. Спробуйте, можливо, і ви отримаєте допомогу від когось.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Про кексика. В кондитерському відділі ловила на собі голодні погляди відвідувачів. Поруч з яскравими, різнобарвними тістечками стояв припудрений кексик. Озирнувшись довкола, він побачив напрочуд гарненьку сусідку – тістечко з шоколадною квіткою. Набравши сміливості, кексик спробував зав'язати з нею розмову.
2: «Доброго ранку, красуне», – сказав привітно кексик.
1: «Доброго ранку, кексику», – відповіло тістечко з шоколадною квіткою.
2: «У вас дуже смачний вигляд», – підтримав розмову кексик.
1: «Дякую, у вас також», – люб'язно відповіло тістечко. «Думаю, що скоро нас придбають і поставлять на святковий стіл у гарній кімнаті. Потім прийдуть гості і будуть дивуватися, скуштувавши, які ми смачненькі».
2: «Так, можливо. Ось і перший покупець. Кого ж він з нас вибере?» – затамувавши подих, подумав кексик, коли поважний вусатий чоловік зупинився перед вітриною і дістав свого гаманця.
1: Вусатий чоловік голосно промовив: «Добрий день, запакуйте мені, будь ласка, тістечко з шоколадною квіткою».
2: Кексик тихенько зітхнув і подумав: «Нічого страшного не сталося, просто, можливо, вусаті чоловіки не люблять кексики». На вітрині ще залишалось багато солодощів, і кексик вирішив поговорити з сусідкою зліва. Нею виявилась надзвичайно поважна ромова бабка.
3: «Добрий день, ромова бабко. Як настрій?» – почав кексик.
2: «Добрий день, кексику. Чудово. Щось мало сьогодні покупців у нашому відділі. Завтра ми вже не будемо такими смачними», – зітхнув кексик.
3: «А я не турбуюсь про завтрашній день, тому що в моє тісто додали олію, і я не черствію 3 дні», – відповіла ромова бабка.
2: «Я теж зроблений з якісних продуктів і смачний», – додав кексик. Раптом до вітрини підбігла маленька дівчинка і закричала:
3: «Мамо, мамусю, купи мені кексика!»
2: Кексик подумки промовив: «Ось воно, справжнє щастя! Нарешті мене оцінили, мене побачили, і я, звичайно ж, сподобався». І почув, як мама дівчинки каже: «Добрий день, покажіть нам, будь ласка, ближче ось цього кексика». Мама дівчинки взяла кексика, покрутила в руках, понюхала, зморщилась і сказала: «Ні, ми не будемо його купувати, дайте нам, будь ласка, ромову бабку». Кексик мало не заплакав. Так стало шкода себе і заздрісно. Його незграбно поставили на іншу поличку, яку погано видно з іншого боку вітрини, і він ледь не впав з рук продавця. До того ж, він уже став не таким гарним, тому що цукрова пудра майже обсипалась. Поруч стояли 2 корзинки з поламаними краями.
3: «Привіт, корзинки! Чому не веселі?» – почав розмову кексик.
2: «Нас хотіли придбати, але передумали», – відповіли корзинки.
3: «І в мене така ж історія. Я сподобався, мене майже купили, але раптом понюхали і передумали. Не знаю чому».
2: «Від тебе тхне рибою, ось чому».
3: «Рибою?» – здивовано спитав кексик.
2: «Не розумію. Цієї ночі мене пекли. Тісто було чудовим. Правда, потім воно випадково впало на підлогу, але його швиденько підняли, додали родзинки та спекли. Тоді припудрили, і я виглядав дуже привабливо».
3: «А, пригадую, біля мене поклали ненадовго розморожувати рибу, але я з нею навіть не розмовляв. Я й не думав, що можу потім пахнути рибою. Я тільки був поруч і не міг уявити, що вона на мене якось погано вплине. А виявляється, що вона зіпсувала мені життя. Який жах! І найгірше те, що я змінити вже нічого не можу. Я нікому вже не потрібний».
2: А нас неухайно поставили в коробку і відламалися краї. Також поскаржились корзинки.
3: «Шкода!» – зітхнув кексик.
1: До вітрини повільно підійшла бабуся з паличкою.
3: Довго стояла, милуючись гарними тістечками. Потім довго діставала гаманця. А кексик безнадійно дивився на неї, раптом почув:
4: «Добрий вечір, пані. Чи є у вас щось дешеве з солодощів?»
3: «Так, є, кекс».
4: Почувши своє ім'я, наш кексик глянув на бабусю і покірно опинився у її корзині. Через деякий час його поклали на стіл. Не було святкового столу, гостей, лише чашка з чаєм і бабуся.
3: «Ну, ти добре», – подумав засмучений кексик. «Мене ж купили, зараз куштують, похвалять, і все буде добре».
4: Відкусила бабуся від кексика шматочок і скрикнула: «Ой, що це тверде всередині? Камінець? Як він міг потрапити до кексу? Він по підлозі валявся чи що?» І щосили ж бурнула кексика до смітника. Лежить кексик у смітнику, плаче і думає: «Чому ж так сталося? Я ж кексик, призначений для того, щоб приносити людям радість, бути корисним для них. І спочатку все було добре, мене спекли з найкращих продуктів, потім я впав на підлогу. Тепер зрозуміло, звідки в мені камінчик. Дивно, що я його не відчував, лише милувався собою та мріяв про гарний стіл та гостей. Потім риба. Мені здавалося, що вона на мене ніяк не вплине. Моє життя пройшло зовсім не так, як я мріяв, не так, як міг би прожити. Дуже шкода. Якби я міг, я би сказав до свіжих кексиків: бережіть себе від впливу. Ми створені кексиками і повинні відповідати своєму призначенню. І тоді нас неодмінно похвалять».

0: Ви прослухали оповідання Лариси Вісєлєвої про кексика. Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

такий звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Хижак із соскою. Продовження.
1: Коли в мене народився син, і я вперше тримала його в руках, я милувалася ним. Мені здавався, він найпрекраснішою істотою в світі. Він був красивий, беззахисний і безневинний. Я тримала на руках істоту, яка жодного разу в своєму житті не зробила зла, не згрішила. Я була тоді дуже молода і не знала Бога. Але мені здавалося, що це маленьке створіння належить до якогось іншого, чистого, святого світу. Як будь-яка інша мати, я бажала своєму синові найщасливішої долі, найрадіснішого життя. Але мені хотілося плакати, тому що я знала, що він виросте і обов'язково зустрінеться в своєму житті зі злом, несправедливістю і горем. Я тоді не вміла молитися, але Богу було відомо, що відбувалося в моєму серці. Зараз мені це теж відомо. Мене лякало те, що мій син колись стане грішити. Гріх увійде в його життя, і це неминуче. Це відбудеться з кожною людиною, яка народжується в світі. Людина за своєю природою грішна, як лев за своєю природою хижак. Ця природа дрімає в безневинному тілі маляти, але одного разу вона прокидається, людина чинить гріх і стає винною перед Богом. Пам'ятаєш, що сталося з Євою та Адамом в Едемському саду? Вони з'їли заборонений плід і змінилися. Прикрили своє тіло листям і сховалися від Бога. Вони почали звинувачувати один одного. Адам та Єва потрапили в полон до гріха, який почав контролювати їхню свідомість, проникати дедалі в серце і підкоряти волю. Я знаю, що ти намагаєшся сховатися від тата і мами, коли зробиш щось погане, а іноді перекладаєш свою провину на інших. Як ти гадаєш? Звідки я це знаю? Бо я така сама. Я теж грішу, хоча не хочу цього. Усі люди на землі такі, як ми. Всі діти Адама та Єви, ми грішники. Знаєш, чим людина відрізняється від лева? Лев не може стати іншим. Звичайно, його можна посадити в клітку і годувати молоком. Але він жадатиме крові. І обов'язково скористається нагодою схопити зубами того, хто буде приносити йому їжу. Однак для людини Бог зробив неможливе. Христос прийшов у цей світ, щоб визволити людей від рабства гріха. Самі ми не спроможні подолати гріхи, що живуть глибоко в нашому серці. Як ти гадаєш, хто ти за своєю природою? Тобі знайомий смак гріха? Став він для тебе звичним? Чи тобі хочеться сховатися, утекти від Бога? Не тікай від нього. Це, по-перше, неможливо, а по-друге, безглуздо. Він скрізь, і йому все відомо. Біжи до нього. Христос чекає на тебе, щоб змінити твоє серце.
2: Але Христос узяв провину за всі наші гріхи на себе і поніс покарання на хресті замість нас. Той, хто визнає це і прагне добра та правди, прагне слухатися Бога і любить Його, може отримати Його природу, святу, нову. Це чудо Боже.
3: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

добрий ранок, дорогий батько небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці буде.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч,

0: пахне небом.
1: На дотик дуже тепле, ніжне.
2: Не смак, воно солодше меду.
3: Звучить як нотка найтончіша.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Дідусь і бабуся посварилися. Бабуся настільки розгнівалася, що взагалі перестала говорити з чоловіком. Наступного дня дідусь зовсім забув про сварку, але бабуся продовжувала ігнорувати його і не говорила ані слова. Здавалося, жодне зусилля дідуся вивести її з понурої мовчанки не матиме успіху. Врешті він почав нишпорити по шафах і шухлядах. Бабуся витримала лише кілька хвилин. «Якого лихого ти шукаєш, старий?» – запитала сердито. «Дякувати Богу, нарешті знайшов!» – відповів дідусь з хитрющою посмішкою. «Твій голос!»
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Павло Глазовий. Хвилина і пилина. Запитала колись Бога лукава людина: «Що для тебе мільйон років?» «Як одна хвилина». «Що для тебе пуд золота?» «Як одна пилина». «То подаруй мені, Боже, єдину пилину». Бог ласкаво посміхнувся: «Почекай хвилину».
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

0: Телерадіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами. Сьогодні я пропоную поговорити про обережність.
2: Цікава тема. А про яку самообережність ми поговоримо?
1: А ось послухай одну пісеньку про обережність.

0: Які гарні й прості слова, чи не так? Обережно треба жити і Господу служити.
1: А чи завжди ви слідкуєте за тим, які слова вимовляє ваш язичок?
2: І чи завжди ви прямуєте вірними і правдивими стежками?
3: І чи пам'ятаєте ви про те, що від Бога нічого не приховаєш?
4: А мені здається, що обережність – це якесь слово, що закликає боятися. А от я, наприклад, не хочу боятися, я хочу вирости хоробрим.
1: Іноді наша хоробрість може загрожувати нашому життю. Ось послухайте історію про двох мавпочок, що не вірили у існування крокодилів.

0: Дві мавпочки, Тото і Коко, йшли по джунглям і співали. У них не було ніяких турбот, але спів дратував старших тварин. Їхній дядько Ніані крикнув:
1: «Коли ви вже замовкнете? Я не витримую цього галасу».
2: «Галасу? Дядечко, хіба це галас? Ми співаємо. Ми музичні і любимо співати», —
0: заперечила Тото. Ніані обурився.
1: «Ви називаєте це співом? Якщо ви не припините цей галас, я скормлю вас крокодилу, найголоднішому».
0: Тото не повірила своєму старенькому дядечкові.
2: «Склади щонебудь страшніше, щоб ми злякалися. Крокодилів не існує».
1: «Ви уявляєте, що знаєте все? У крокодилів зір краще, ніж у змії. Паща більше, ніж у гіпопотама. Зуби гостріші, ніж у леопарда. І хвіст сильніший, ніж хобот у слона».
0: Мавпочки йшли далі по стежині крізь джунглі, сміючись над вигадкою про крокодилів, і раптом побачили жирафа Твігу.
3: «Що це ви розказуєте про крокодилів? Сподіваюсь, у вас вистачить розуму триматися подалі від берега ріки, де живуть крокодили. Чи ви знаєте про небезпеку?»
2: «Ми знаємо, знаємо. І знаємо також, що від жирафа завжди можна чекати чого завгодно».
0: Тото побачила гієну Мбізі.
2: «Мбізі, ти добре знаєш джунглі? Чи так уже небезпечно двом маленьким мавпочкам гуляти берегом ріки?»
4: «З чого б раптом таке питання? Ах так, ви боїтеся. Вам розповіли про них чи не так?»
2: «Розповіли? Про кого?» —
0: насмішкувато запитала Тото.
4: «Не смійтеся з мене, хтось залякав вас, чи не так? Не ходіть до річки, — сказав він, — а то вас жере крокодил. І ви повірили йому?»
2: «Ні, ми не повірили йому. Ми знаємо, що крокодилів не буває».
4: «А ви впевнені?» —
0: запитала гієна. Тото не зрозуміла, що значить «ви упевнені».
4: «Підіть до ріки. Упевнитися можна тільки одним шляхом. Потрібно самому побачити».
2: «О, прекрасна ідея! От і ріка! Здрастуй! Гіпопотаме Буху, ми співаючі мавпи. Ти пам'ятаєш нас?»
5: «Мавпи, ви чому тут біля річки? Адже якщо вас піймає крокодил, то неодмінно з'їсть».
2: «Нам уже про це говорили. Але ми не віримо, що є крокодили», —
0: самовпевнено відповіло маля Коко.
5: «Я думаю, ви не сповна розуму».
2: «Якщо я хочу піти до річки, то я піду до річки. Ніхто мені не буде вказувати, що я маю робити», —
0: розсердилася Коко. У той вечір, при повному місяці, що висвітлює все навколо, Тото і Коко грали на березі ріки. Папуга Зуку першим помітив їх.
6: «Твіго, прокинься!» —
0: закричав він.
6: «Мавпи – крокодил! Він жре їх, я впевнений! Вони там, біля ріки, поквапся!»
0: Жирафа прискорив крок.
2: «Я бачу, вечір буде нудним, але все рівно коштувало прийти сюди. Хоч доведемо, що крокодилів не існує».
7: «Не існує крокодилів, так?» —
0: почули вони раптом. Від страху в них волосся стало сторчма.
8: «Хто це сказав? Хто?» —
0: пролепотіли маленькі мавпочки. Крокодил Хрускіт розтулив щелепи.
7: «Якщо мене нема, тоді не буде і вас.
3: Стрибайте скоріш мені на шию!» —
0: крикнув жирафа Твіга. Страшні щелепи Хрускоту із силою клацнули.

0: попередження з Біблії. Якщо ми говоримо, що не маємо гріха, обманюємо самих себе, і істини немає в нас.
1: Ми можемо вперто не бачити в собі те, що опоганює і псує наше життя. Чи ми можемо попросити Ісуса Христа, Сина Божого, врятувати нас від влади гріха, що може погубити нас?
2: Але як?
3: Зізнавшись йому у своїх провинах і попросивши прощення в нього.
0: Повіривши, що він, безгрішний Син Божий, умер за всіх нас, винних, щоб привести нас до Бога.
1: Присвятивши себе йому, попроси його цілком керувати своїм життям і дозволь йому керувати тобою. Радься з ним в усьому. Що б ти не робив, і слухайся його завжди.
2: У Євангелії ти знайдеш усі вказівки щодо того, як треба жити.

0: Сподіваємось, любі друзі, ви зрозуміли, коли ми можемо бути хоробрими і що означає бути обережними.
1: Тільки з Ісусом можна бути хоробрими. Я бажаю усім моїм слухачам подружити з ним.
2: Автор та ведуча передач Людмила Максименко. Звукорежисер Тимофій Гладкевич.

кинь, утик. Це було в 4 класі. Всі схилились над зошитами, учитель дав задачі для самостійного розв'язування, і діти уважно працювали. Віталик сидів на останній парті. Він уже закінчував розв'язувати задачу, як раптом на парту впала записка. «Це знову, мабуть, від Петрика», – подумав Віталик. «Знову просить ковзани. Що ж я йому весь час даватиму свої ковзани?» «Іване Петровичу», – сказав Віталик, – «мені хтось записку кинув. Хіба ж можна на уроці записки писати?» «Записки на уроці писати не можна», – сказав Іван Петрович. «Але якщо вже тобі хтось написав, то розповідати про неї вчителові недобре, Віталику. Записка – це ж таємниця, яка мусить бути відома тільки тобі і твоєму товаришеві. А ти розголошуєш таємницю. Візьми записку, заховай і на перерві прочитаєш». Віталик почервонів. Тепер він зрозумів, що вчинив негарно. У класі запанувала тиша. Дехто з хлопців час від часу підводив голову і дивився на Віталика. І в тих поглядах хлопчик бачив подив і обурення. Віталик розгорнув записку і прочитав. «Віталику», – писав Петрик, – «я намалював вогнегривого коня. Якщо хочеш, дам тобі». На перерві Віталик підійшов до Петрика. «Давай коня», – сказав Віталик. «Утік, кінь», – тихо

У лузі під гілястим дубом багато років була криниця. Вона давала людям воду. Під дубом біля криниці відпочивали подорожні. Одного разу до криниці прийшов хлопчик. Він любив пустувати. Він подумав, а що воно буде, як я візьму оцей камінь і кину його в криницю? Ото, мабуть, булькне. Підняв камінь, кинув його в криницю. Булькнуло, та ще й дужче. Хлопчик засміявся, побіг і забув про свої пустощі. Камінь упав на дно криниці і закрив джерело. Вода перестала прибувати, криниця засохла. Засохла трава навколо криниці, і дуб засох, бо підземні струмки потекли кудись в інше місце. На дубі перестав мастити гніздо соловейко. Він полетів на інший луг. Замовкла соловейкова пісня. Сумно стало в лузі. Минуло багато років. Хлопчик став дідусем. Одного разу він прийшов на те місце, де колись був зелений луг. Стояв гіллястий дуб, співав соловейко, і вабила студена криниця. Не стало ні лугу, ні дуба, ні соловейка, ні криниці. Довкола пісок, вітер здіймає хмару пилюки. «Де ж воно все поділося?» – подумав дідусь.

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Ty, jak można było podzemić, bo to super było to, te...
1: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
2: Вітаємо! В ефірі програма «Історія в особистостях» та її ведучі Маша та Леся. Сьогодні ми підготували для вас історію життя однієї дуже відомої особистості, а саме Наполеона Бонапарта.
3: Наполеон був військовим генієм. Саме це дозволило йому стати імператором Франції. Маленький капрал, так його називали. Зріст Наполеона Бонапарта був всього 157 сантиметрів. Був одним з найвідоміших людей 18-19 століть. Біографія Наполеона Бонапарта сповнена як перемогами, так і поразками.
2: Народився Наполеон Бонапарт на острові Корсика 15 серпня 1769 року. Сюди він часто повертався, щоб побачитися зі своєю сім'єю та під час перебування на військовій службі. У віці 16 років Наполеон Бонапарт втратив батька, який помер від раку. Цей момент став одним із поворотних у біографії юного Наполеона Бонапарта. Він став годувальником сім'ї.
3: Освіту Наполеон отримав у коледжі Отена, потім в кадетській школі Брієна. У біографії Наполеона військова служба почалася з посади молодшого лейтенанта у 1785 році. Він стрімко піднімався по кар'єрних сходах у військовій справі завдяки своєму унікальному військовому знанню, яке він отримав, перечитавши величезну кількість військової літератури. У 1793 році став батальйонним командиром, потім начальником артилерії. В результаті блискучого походу Наполеона на Тулон йому було присвоєно звання генерала.
2: Наполеон був далеко від Парижа протягом тривалого часу через численні бої. У його відсутність роялісти почали набирати силу. Для того, щоб вони не захопили владу, Наполеон Бонапарт проголосив себе диктатором Франції, маючи при цьому повну підтримку армії. Коли він вперше прийшов до влади, був відновлений мир. У країні діяв кодекс Наполеона. Цивільний кодекс, покликаний забезпечити збереження прав за населенням. Було проведено безліч реформ та нововведень.
3: Однак в ці мирні часи Наполеон вів свої спроби імперіалізму, що змусило Великобританію хвилюватися. Почалася війна. У червні 1807 року імператор Росії Олександр І уклав з Наполеоном Тизільський мир. За умовами договору, Росія повинна була приєднатися до блокади Великобританії. З часу Наполеон зажадав посилити блокаду, але це не сподобалося Олександру І.
2: Росія відмовилася дотримуватися континентальної блокади і ввела мито на французькі товари. Свого часу Франція теж порушила Тизільський мир, ввівши війська на територію Прусії. Так почалася війна Франції з Росією. Закінчилася ця кампанія у 1813 році, майже повним знищенням військ Бонапарта.
3: У військово-політичних планах Наполеона певне місце займала й Україна. Політичні плани французького імператора в період підготовки російської кампанії передбачали відокремлення українських земель від Росії і поділ їх на три частини. Планувалося створити дві держави, так звані Наполеоніди, під протекторатом Франції.
2: Наполеон Бонапарт здобув багато ворогів у свій час. У результаті його усунули від влади і відправили на заслання на острів Ельба. У 1815 році він зробив спробу повернути владу, але, зазнавши поразки в битві під Ватерло, Наполеон вдруге зрікся престолу.
3: І був засланий на острів Святої Єлени, де й помер. Його планував викрасти з острова французький генерал Франсуа Лалалман. У групі охорони Наполеона на острові Святої Єлени Росію представляв генерал Дебальмен, дядько приятеля Тараса Шевченка Якова Дебальмена.
2: На цьому і закінчується коротка біографія Наполеона Бонапарта. Це був приклад того, як людина з маленьким зростом досягла, здавалося б, неможливих висот. У 1840 році прах Наполеона перевезено до Парижа і поховано в домі інвалідів. Робота завжди краще, коли я працюю наодинці і віддаюсь власним враженням. Колір – це моя одноденна одержимість, радість і страждання. Так казав про себе і свою роботу Клод Моне.
3: Клод – Оскар Моне народився 14 листопада 1840 року у Парижі. Коли хлопчикові було 5 років, родина переїхала до Нормандії, у Гавр. Батько хотів, щоб Клод став бакалійником і приєднався до сімейного бізнесу. Але син з дитинства захоплювався образотворчим мистецтвом, зокрема із задоволенням малював карикатури. На морському узбережжі Нормандії Моне зустрів Будена, відомого пейзажиста і одного з провісників імпресіонізму. Буден показав юному художнику деякі прийоми живописної роботи з натури. У 1860 році Моне був призваний до армії і потрапив до Алжиру, але там він захворів на тиф. Втручання тітоньки допомогло художнику демобілізуватися, і вже через 2 роки він повернувся додому. Моне вступив до університету на факультет мистецтв, але швидко розчарувався в пануючому там підході до живопису. Покинувши навчальний заклад, він незабаром вступив у студію живопису, яку організував Шарль Глейр. У студії він познайомився з такими художниками, як Огюст Ренуар та Фредерік Базіль. Вони були практично однолітками, дотримувалися схожих поглядів на мистецтво і незабаром склали кістяк групи імпресіоністів. Популярність Моне приніс портрет Каміли Донс. Каміла згодом стала дружиною художника і у них народилося 2 дітей.
2: Після початку франко-прусської війни Моне їде в Англію, де знайомиться з роботами Джона Констебла і Вільяма Тернера. Після повернення до Франції в кінці 1872 року Моне пише свій знаменитий пейзаж «Враження. Схід сонця». Саме ця картина і дала назву групі імпресіоністів і цілому художньому напрямку.
3: У 1879 році дружина художника помирає від туберкульозу. Моне зобразив її на смертному одрі.
2: У 1912 році Клоду Моне лікарі поставили діагноз подвійної катаракти, через що йому довелося перенести 2 операції. Але він не залишив занять малюванням. Втративши кришталика на лівому оці, Моне знову знайшов зір, але став бачити ультрафіолет як блакитний або ліловий колір.
3: Наприклад, малюючи знамениті водяні лілії, Моне бачив лілії голубуватими в ультрафіолетовому діапазоні, на відміну від звичайних людей, для яких вони були просто білими.
2: Клод Моне помер від раку легенів 5 грудня 1926 року і був похований на місцевому церковному кладовищі у Жеверні. Художник перед смертю наполіг, щоб прощання з ним було простим. Таким чином всього 50 чоловік відвідали церемонію.
3: На честь Моне названий кратер на Меркурії.
2: На цьому наша передача завершується. З вами були ведучі Марія та Леся. Приєднуйтесь до нас наступного разу.
1: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театр мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Здравствуйте, дорогі друзі! Сьогодні ми поговоримо про учнів, що люблять частенько кричати до вчителів. От так. Ніна Петрівна, а Дмитрик вертиться. Ніна Петрівна, а Настя балується. Ніна Петрівна, а Стеллі на уроці книжку читає. Так далі, і тощо. Хлопчики та дівчатка навіть не усвідомлюють, яким безславним ділом займаються. А вони ж ябіднячують на своїх же товаришів. От про таку недобру звичку і про те, як від неї позбутися, ви послухайте сценку. Представте собі шкільний клас, в якому щойно почався урок.
3: Здравствуйте, діти!
4: Добрий день, Ніна Петрівна!
3: Приготувалася до контрольної?
4: Так!
3: Хвилиночку, а де ж Дмитрик?
5: Ніна Петрівна, Дмитрик утік! Зізнався мені по секреті, що не готувався і розсудив за краще зникнути.
3: Ох, Вова! Тобі довірили секрет, а ти?
5: А що я? Я ж у виховних цілях, Ніна Петрівна. От ви вліпите йому 2 бали, він не запам'ятає, пропускати уроки не можна.
3: Дивна педагогіка для друга.
6: Ніна Петрівна, поставте і Вовкові жирну 2.
5: Ти що, Ігор, за що?
6: А він, Ніна Петрівна, зошит для контрольних загубив.
5: Сам сказав.
3: Краще, Ігор, виручи товариша. Вділи йому листа із свого зошита.
6: Ніна Петрівна, Вовко постійно щось втрачає. Щораз виручати розтелепу самому не залишиться.
5: Тримай, розтелепа.
7: Ніна Петрівна, а Настя збирається списувати.
5: З чого ти взяла?
7: А навіщо так близько до мене присунулася? Ніна Петрівна, скажіть їй, нехай не списує.
5: Заспокойся, Надю, дуже треба мені у двічниці списувати.
7: Ніна Петрівна, вона обзивається, а самій Сергійко всі задачки вирішує.
6: Ніна Петрівна, Надя правду каже. Сергію Настю того уклепився. От і підлизується, робить її уроки.
7: Як це в Настю? Сергійко ж мене за волосся смикає. Ніна Петрівна, чого Ігор завжди бреше?
6: І не брешу зовсім, Надійко. Він на тусі ще й ранець до самого дому тягне. Сам бачив.
2: Тут підскакує вже Сергійко.
5: Ніна Петрівна, чого Ігор завжди усе розбовкує? Одержуй, базіка!
2: І Сергійко хлопа Ігоря підручником по голові. До екзекуції мить приєднується і Надійка.
5: От тобі базіка.
7: Одержуй, брехун.
6: Ніна Петрівна, вони ж мені голову калічать.
5: Ніна Петрівна, вони ж урок зривають. Уліпити їм усім по 2.
3: Зараз же припиніть, діти. Я до кого звертаюся? Сергій, Ігор, Надя.
2: Діти припиняють бійку і усідаються на місця, показуючи один одному кулаки.
3: Та що ж це за день сьогодні такий?
5: Звичайна середа, начебто.
3: Ні, не звичайна. Тільки що кожний з вас навперебій квапився нажалітися один на одного. Як ви не розумієте? Ви ж зараз ябедничали, доносили на своїх товаришів.
5: Так, Ніна Петрівна, я це теж відчув. Фу, безсовісні діти, як вам не соромно так поводитися? Поставте їм усім 2, Ніна Петрівна.
3: І почну з тебе, Володю.
5: Мені 2, за що?
3: Ти ж перший, як поганого джина, випустив гидку бацилу ябеди.
5: Який же я ябідник, я педагогічна.
3: Чула. Ти з педагогічних міркувань видав секрет друга. Ти б хотів, щоб Дмитрик зробив із тобою таке? Мовчиш? Голову опустив? І ви всі інші, напевно, з найкращих намірів так дружно кляузчали один про одного. Які ж ви товариші після цього?
6: Ніна Петрівна, ми не кляузнінчуємо.
5: Хочемо, щоб ви, Ніна Петрівна, щоб ви
3: Розумію. Ви хочете, щоб я осмикувала і карала з вашої підсказки?
8: Так.
7: Треба ж якось виховувати один одного.
3: Так не виховують, дорогі мої. Так звикають доносити. А малий виказувач обов'язково виросте поганою людиною. Невже ж ви цього не розумієте?
6: Дивно, начебто робимо як краще, а виходить кепсько.
3: Краще буде тоді, коли усі невдоволення між собою, ви навчитеся самі вирішувати та прощати один одному. А ще краще, поводьтесь так, щоб поміж вами ніякі образи не виникали зовсім.
5: Так це ж так непросто, так поводитись. У нас навряд чи вийде.
3: Вийде, діти, обов'язково вийде, як тільки ви станете жити по золотому правилу. Знаєте таке?
1: Цікаво.
3: Здається, я... Так, згадала. Я читала про нього в дитячій Біблії. От і розкажи усім.
9: Золоте правило заповів сам Ісус Христос. У своїй проповіді на горі він так учив народ. В усьому, як хочете, щоб із вами поводились люди, так і ви поводьте з ними. Це повчання і є золоте правило.
7: В усьому, як хочете, щоб із вами поводились люди, так і ви поводьтеся з ними. Як просто, правда ж, друзі?
4: Справді, от здорово!
3: Ну от, і урок закінчився. Контрольну напишемо завтра. А домашнє завдання буде таким. По-перше, поміркуйте, як кожний з вас почне виконувати золоте правило. А по-друге, постарайтеся познайомити з ним якнайбільше своїх друзів. Справитеся?
4: Справимося!
5: Ніна Петрівна, я знаю, як легко це зробити. Ми великими літерами напишемо золоте правило на плакаті і повісимо його в шкільному холі на найвидному місці.
4: Молодець, Вова, здорово придумав.
1: Чудова пропозиція.
4: Сьогодні ж і зробимо.
1: Ну що ж, любі наші слухачі, гадаємо, нам вдалося переконати всіх, що це дуже огидна звичка – ябіднячити. Але, к щастю, від неї легко позбавитись, як у тім, і от будь-яких інших недобрих звичок. Треба тільки завжди взаємно ставитися, як заповів нам Ісус Христос, в усьому, як хочете, щоб із вами поступали люди – так і ви поступайте з ними. Давайте йтимо з цією мудрістю по житті. І добро та дружба завжди будуть нам у відповідь. Сьогодні у сценки брали участь Тетяна Бабій, Настя Гончар, Артем Малишев, Єгор Комаров, Женя Кравець, Саша Реготун, Надя Толокевич. Їм допомагала автор сценарію Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
4: До побачення!

Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Чи переконався ти в тому, що Бог може зробити все, навіть те, що здається нам неймовірним? Одного разу, навіть час повернувся назад, повідомляючи Єзекії про його одужання. Бог почув молитву Єзекії, який найбільше хвилювався про Божий народ. Історія народу ізраїльського дуже повчальна. Тому Бог звелів записати її, і вона зробилася відомою всьому світові. Ми читаємо її у Біблії. Чому історія цього народу важлива для всіх людей у світі? Українців, англійців, німців, росіян, татар, та й усіх-усіх. Ми вже якось говорили про це, але я хочу тобі це сьогодні нагадати. Бог обіцяв Аврааму, що один із його нащадків буде спасителем світу. Це наш Господь Ісус Христос. Від Авраама Бог утворив великий народ. Ми називаємо його народом Божим – Ізраїль. Історія цього народу, з яким Бог уклав завіт чи союз, тому-то ми називаємо його Божим народом, це історія про те, як Бог керує людьми і цілими народами. Ми дізнаємося, що добре, а що погано, що дозволено робити, а що заборонено. Загалом, історія ізраїльського народу дуже повчальна для всіх. І для нас, і з тобою.

0: Велика знахідка. Біблія, друга книга царів, 21 і 22 розділи.
1: Коли цар Єзекія помер, його син Манасія заступив його на троні. Він був настільки лихий, наскільки його батько був доброчесний і гідний. Він оновив ті жертовники Ваалові, які зруйнував його батько, і навіть у храмі Божому розмістив ідолів. Він присвятив своїх синів Ваалові і провів їх через вогонь, як того вимагали паганські звичаї. Вулиці Єрусалима було залито кров'ю безневинних жителів, а народ юдейський наслідував поганий приклад свого царя. Манасія царював упродовж 40 років. Наступний цар, його син, був не менш лихий та жорстокий. Придворні заподіяли йому смерть і зробили царем його 8-річного сина Йосію. Йосія був навчений любові до Бога і покірливості йому, і коли він подорослішав, то не шкодував зусиль, аби навернути людей до служіння справжньому Богові. За часів царя Манасії храм був у занепаді і зазнав пошкоджень. Йосія вирішив поновити храм. Він вирядив свого секретаря Шафана передати першосвященникові, щоб той з храмових коштів заплатив каменярам, мулярам і теслям, аби вони розпочали працювати. Працюючи в храмі, робітничі знайшли в купі різного непотребу якийсь сувій. Коли вони віднесли його першосвященнику, той упізнав у сувої давно загублений список закону Божого. Першосвященик вирішив, що цар повинен це побачити, і вручив той список Шафанові, аби той відніс його цареві. Коли цар Йосія почув, що написано в списку, то був вражений. Він тільки тоді зрозумів, як багато заповідей Божих царі та народ юдейський спотворили чи зовсім забули. Знайдіть пророка, який зміг би сповістити нам, що Бог говорить про це, наказав він. Шафан пішов до жінки-пророчиці на ім'я Хулда та розповів їй про знайдений сувій і про враження, яке цей рукопис справив на царя. «Скажи цареві, що Бог має намір покарати Єрусалим», – відповіла Хулда. «Люди погрузли у непокорі Богові. Однак Йосія спрямував свої думки до Бога, любить Його і служить Йому. Тому й буде він насолоджуватися миром упродовж усього свого життя».
0: Що стається, коли ми забуваємо про Бога та Його закон? Мабуть, те саме, що й із народом ізраїльським за правління царя Манасії. Люди стали непокірними, чинили багато зла і вклонялися ідолам. Цей непослух дуже засмучував Бога. І він з усієї сили намагався напоумити народ через своїх пророків, через покарання, та нічого не допомагало. Тоді Бог нагадав народу, що дав йому своє слово. На це я хочу звернути сьогодні твою увагу. Бог нагадує і нам. Читай Біблію. Про те, що сталося далі, ти дізнаєшся зовсім скоро. Але нам час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі біля Слова Божого.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. У мене сьогодні буде надзвичайний день. Моя матуся поїхала на кілька днів в гості до своєї сестри. Але до обіду вона має повернутися. Привезе привіти та подарунки. Матуся обіцяла. А я приготую для неї смачний сніданок. Я хоч і маленький, але трохи вмію куховарити. Зроблю для неї яєчню та салат з капусти. І це буде дуже смачно. До речі, останню капустину, що була вдома, я з'їв вчора. Тому треба зараз іти в огород. Там точно росте ще одна. Капустиночка, зелененька, хрумка. Поріжу тебе зараз, посолю, приправлю олійкою.
1: Моя капуста, не дам.
0: А це що таке? Як це ти не віддаси мені мою капусточку? Хто ти така? Яке маєш право таке говорити?
1: Я зелена гусінь. Капустину я перша почала їсти, тому вона моя. А хто не встиг, той спізнився.
0: Слухай, гусінь, матуся сьогодні додому повертається. Мені потрібно трохи зелені на салат. Тож віддай капустину, не будь жаднюгою.
1: Дай, ну я подумаю. Гаразд, мені все одно всього качана забагато буде. Тож давай ми з тобою поділимось. Я тобі городину, а ти мені щось інше.
0: На що ти хочеш? У мене ж нічого немає. Може, хіба що яєчнею пригостити?
1: Хі, дякую, яєчню не хочу. Я ж струнка та красива гусінь. До речі, я зараз на дієті.
0: Гусінь, а ти тільки яєчню не їси? Чи ще й зарядку робиш, щоб твоя дієта була ефективнішою?
1: Ну от я до того і веду. Якби ти мені показав кілька нових фізичних вправ, які я зможу робити під час ранкової зарядки, я була б дуже вдячна. Пам'ятаєш, ми колись займалися спортом разом?
0: О, гусінь, та звісно пам'ятаю. І з радістю покажу тобі вправи для зарядки. Тільки от зараз я дуже поспішаю. Матуся скоро повернеться. Я маю підготуватися.
1: Малий, ти мені сам казав, що на ранкову зарядку не потрібно багато часу. Що це так? Раз-два – прокинувся. 3-4 – розплющив очі, подивився на небо. 5-6 – зробив кілька вправ. 7-8 – день почався.
0: Ну, саме так все і є.
1: Ну, так у чому проблема, борсуче?
0: Ну гаразд, умовила. Тим більше, що і я сам сьогодні зарядку не робив. Я прибирав у своїй кімнаті. Там стільки пилюки накопилося, просто жах.
1: Ось тому я й живу в екологічно чистій місцевості, на дачі. Тут лише зелень навколо, ніякої пилюки. Це майже так само корисно для здоров'я, як і фізичні вправи.
0: Давай вже займатися фізкультурою. Рівно, ноги на ширину плечей. Сьогодні будемо робити зарядку для шиї та хребта.
1: Ой, у мене там хрустить інколи. А скажи, моя гарна шия не поламається від твоїх вправ?
0: Скажи ще. Ми ж для того і будемо фізкультурою займатися, щоб ніде не хрустіло та нічого не ламалося. Давай, ставай прямо. Руки донизу, ноги у купі. Витягни руки вверх і зроби видох. Тепер прогинайся назад і роби вдих. Тепер опусти руки, нахилися вперед, трохи округливши спину. Опусти плечі і голову, видох. Повтори 8-10 разів.
1: Стала прямо, руки донизу, ноги у купі. Витягаю руки вверх і роблю видох. Тепер прогинаюся назад і роблю вдих. Опустивши руки донизу, нахиляюся вперед, трохи округливши спину. Видох.
0: Молодець, все вірно робиш. Ну як тобі ця вправа?
1: Подобається, давай ще щось покажи.
0: Гаразд, показую. Ставай навшпиньки. Якомога більше, як можеш, прогни спину і затримайся на 2-3 секунди в цьому положенні. Голову тримай прямо, Тепер повернися в вихідне положення і виконай цю вправу знову. Повторю ще раз, що треба зробити. Стань навшпиньки. Якнайбільше прогни спину. І затримайся на 2-3 секунди в цьому положенні. Зроби це ще 5 разів. А тепер лягай на живіт і обіприся руками на підлогу. Силою максимально прогнися назад, прагнучи відірвати корпус від підлоги.
1: Ого, буде таке щоранку робити, стану силачкою та спортсменкою.
0: Ну, я не ставив за ціль, що після моїх вправ для зарядки ти станеш силачкою або спортсменкою. Але я дуже надіюся, що вони тобі сподобаються.
1: Мені все подобається. Я ніколи раніше такого не робила. Можу зайнятися фізкультурою всерйоз? Треба поміркувати. Але зараз припиняю розмовляти, лягаю на живіт і впираюся руками в підлогу. Тепер якнайбільше прогинаюся назад, прагнучи відірвати своє тіло від підлоги.
0: Саме так, зроби це ще кілька разів. Ну і ще одна вправа схожа на попередню. Лежачи на животі, руки уздовж тіла. Прогнися у грудному відділі хребта, намагаючись максимально підняти вгору голову і ноги.
1: У тебе всі вправи – це піднімати руки вгору, наче це не руки, а крила.
0: Магусі, якщо тобі це допоможе, то завжди можеш уявити, що у тебе замість рук – крила. Тож тепер, лежачи на підлозі, піднімай свої крила вгору, але ноги теж не забудь.
1: Ігнашку, скажи, а що потрібно знати та не забувати, щоб оберегти себе від хвороб хребта? Так не люблю, коли хрустять мої хребці.
0: Надійна перешкода для хвороби – це правильна постава. Формувати її, як ти сама розумієш, потрібно змалечку. Але ніколи не пізно починати. Навіть якщо в дитинстві ти на свій хребет мало звертала уваги. Хоча, звісно, це не дуже добре, якщо це так. Ось тобі кілька порад. Спину при ходьбі намагайся тримати прямою, плечі розпрямленими. А якщо ти до того регулярно будеш виконувати фізичні вправи, то вони допоможуть розвивати і підтримувати тонус м'язів спини і живота і зможуть забезпечити рухливість всіх твоїх хребців. Тоді ніяким хворобам зі страшними назвами, наприклад, такими як остеохондроз, тебе не здолати. Ну добре, гусінь, вже маю бігти, бо не встигну зробити все, як запланував. Давай тобі якісь справи покажу іншим разом. А зараз віддавай мою частину капустини.
1: Тримай, малий. Смачного тобі та твоїй матусі. Дякую за чудовий ранок.
0: І тобі за все дякую, зелена гусінь. Щасти, будь здоровою.
1: До нових зустрічей, Ігнашко.

0: збігти по справах, мої друзі. Барсачок і Гнашка.
1: Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми познайомимось із чудовим угорським композитором, автором багатьох знаменитих оперет Францом Лігаром. Франц Лігар – дуже відомий угорський композитор та диригент, який разом із Йоганном Штраусом та Імре Кальманом був видатним композитором віденської оперети. Його твори стали світовою класикою і неодноразово екранізувались в різних країнах. Арії з його оперет займають гідне місце в репертуарі кращих співаків та співачок світу – Монсеррат Кабальє, Лючано Паваротті, Плачі до Домінго та інших. Франц Лігар народився в австро-угорському місті Комаром. Зараз це місто Комарно, Словакія, в сім'ї військового капельмейстера. В його генеалогічному дереві були німці, угорці, словаки та італійці. В 5 років він не тільки знав ноти, але й міг імпровізувати на запропоновану тему і навіть при накритій рушником клавіатурі – трюк, який приписують маленькому Моцарту. В 6 років Франц написав пісню на власний текст і присвятив її матері. Коли хлопчику було 12 років, він успішно здав досить складний іспит в Пражську консерваторію і став учнем професора Форстера по теорії музики і директора Беневіцца по класу скрипки. В 1884 році полк батька перевели в Прагу. Тепер Франц знову міг жити в сім'ї. На старших курсах консерваторії директор Беневіц познайомив хлопця з Антоніном Дворжаком. 16-річний Франц зблизився з 70-річним композитором. Дворжак зіграв своєму молодому другу декілька своїх нових композицій. Лігар ризикнув і, завмираючи від хвилювання, показав композитору свої. Це були 2 сонати, скерцо та капріччо. Дворжак продивився їх дуже уважно. Непогано, зовсім непогано, бубонів він. Продивившись до кінця 2-ту сонату, він поклав рукопис на стіл і впевнено сказав: «Повісь скрипку на гвіздок і будь композитором». Лігар давно вже брав таємно приватні уроки композиції у професора Зденека Фібіха. Після слів Дворжака Лігар відчув себе окриленим. Він твердо вирішив залишити консерваторію і займатись тільки у Фібіха.

ось вона, повна самостійність та свобода. Легар нічого і думати не хотів про батьківську допомогу. Він вступив в музичний театр «Бармен Ельберфельде» першим скрипалем-концертмейстером. Легар вважав «Бармен Ельберфельде» школою життя. Величезне навантаження не окупалось маленькою заробітною платою. В цей час Легару-старшому вдалося отримати місце військового капельмейстера у Відні. Йому потрібен був скрипаль-соліст. Звичайно, він подумав про сина. Батько та син чудово спрацювались, але бажання бути незалежним взяло верх. Франц, дізнавшись, що звільнилось місце військового капельмейстера в угорському містечку Лошонце, стає в 20 років самим юним капельмейстером в австрійській армії. Восени 1893 року він став складати дві опери. Ні одна з них не була завершена, але молодий композитор, що називається, набив руку. Потім з'явилась оперета «Зозуля». В 1902 році Легар вступив на службу в театр «Андервін» диригентом. Оперети «Ключ від раю», «Решетник», «Божий чоловік», «Жартівливе весілля». І ось прийшов час веселої вдови. До останнього моменту директор театру Корчах був проти спектаклю. Репетиції оперети йшли вночі. Перед самою прем'єрою директор запропонував Легару відмовитись від неї, отримавши винагороду, щоб не позорити театр. Але виконавці головних ролей умовили автора боротись до останнього. Хоч раз та зіграємо. Вже після першого акту аплодисментам не було кінця, а після другого слухачі вимагали виходу автора. На сцену разом з Легаром вийшов усміхнений директор Корчак. Комічна ситуація. Легар переміг. Весела вдова підкорила світ.

Після веселої вдови було княже дитя, циганське кохання, граф Люксембург, Єва. До Легара прийшла нарешті слава, справжня, світова. Почалась Перша світова війна. Для оперети настали складні часи, а композитор став писати так звані легаріади – оперети драматичні, іноді трагедійні, які часто закінчувались нещасливо. Легара чекає новий зліт. В день 60-ліття Легара з 8 до 9 годин вечора по всій Австрії була оголошена легарівська година. По радіо, в дансингах і концертах виконували стільки його твори. За успіхами творчими прийшли успіхи фінансові. В 1931 році Легар купив у Відні просторий палац, який до цього належав моцартівському лібертисту Людвігу Шиканедеру. Тут композитор і жив до самої смерті 24 жовтня 1948 року. Відоме неабияке почуття гумору Легара. Ось декілька історій, які залишили його біографи. Молодий і ще нікому невідомий Легар заробляв на життя уроками музики. Якось в розмові з друзями він повідомив, що йому дуже і дуже пощастило. Він дає уроки музики своїй квартирній господарці і за це отримує безкоштовний обід. «І що, вона здібна?» – запитав один із друзів. «Дуже», – відповів Легар, – «особливо чудово в неї виходять пиріжки». Якось відомий композитор оперетти Імре Кальман зайшов до Легара погостювати. Прощаючись, Кальман по неуважності вдягнув пальто Легара. Веселий господар зупинив гостя. «Дорогий Імре», – сказав він життєрадісно, – «ти можеш брати із моїх оперет любі мелодії, але моє єдине пальто залиш, будь ласка, мені». Якось Легару довелось керувати невеликим оркестром в одному провінційному містечку. Оркестр був поганим. Після першої ж репетиції композитор сказав місцевому диригенту: «Маестро, трубач та барабанщик у вашому оркестрі грають настільки голосно, що я зовсім не чую ні скрипок, ні віолончелій». «Але ми якраз це і намагаємось зробити», – зітхнув диригент. «Навіщо?» – від душі здивувався Легар. «Ах, глибоко поважний маестро Легар, тому що як тільки ви почуєте наших скрипалів та віолончелістів, ви самі це зрозумієте».

0: Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Мої любі хлопчики та дівчатка, я рада знову зустрічі з вами. Сьогодні ми продовжимо подорожувати країною Абетка. Тож, вирушаємо! Минулого разу ми попрощалися з паном П, і він сказав, якщо ви наступного разу завітаєте до пана Р, але я вже майже впевнений, що вдома ви його не застанете. Ви знайдете його біля річки, тут недалеко. Пан П був правий. Вдома пана Р не було. Він дійсно був на річці. Здогадалися чому? Вірно, пан Р був завзятим рибалкою. Він сидів на невеликому містку і слідкував за своїми вудками. А поряд стояло відро, вже майже повне риби. Доброго дня вам! Ніколи не здогадалися, де б вас знайти, якби не пан П. Дуже радий вас бачити. Дійсно, я цілі дні провожу на річці. Це моє улюблене заняття – рибалка. Сідайте, будь ласка, разом зі мною. Поки готується юшка, я вам розповім свою історію. Радість. Одинока бабуся сиділа на ганку однієї старої хати і сумувала. У всіх є діти, а я нікому не потрібна. Та цього дня до неї завітали дві дівчинки. Вони помили хатні вікна, посуд, підлогу, підмили подвір'я. Бабуся повеселішала, усміхнулася. А дівчата, хоч і втомилися, пішли додому радіючи. Вони раптом зрозуміли, що допомагати тому, хто має таку потребу, набагато приємніше, аніж просто бігати, скакати і розважатися. Ця радість подвійна, тому що, по-перше, радіє той, кому роблять добро, а по-друге, задоволений той, хто його робить. Ось чому старенька бабуся раділа, а дві дівчинки були щасливими. Давним-давно, коли народився Ісус, троє мудреців також дізналися, що таке радість. Вони жили дуже далеко на сході, вивчаючи стародавні книги. Вони на своє щастя з'ясували, що повинен народитися незвичайний цар, Спаситель. Та як його знайти, щоб поклонитися йому? Яке у нього ім'я? Мудреці добре розуміли шляхи небесних зірок, знали їхні назви і спостерігали за ними. І ось одного разу всі троє помітили, що на небі з'явилася нова, зовсім незнайома зірка. Вона так яскраво сяяла у своїй красі, так переливалася чудовим світлом, що стало зрозуміло – це не проста зірка. Вона повинна вказати їм шлях до оселі, де знаходиться цей поки що зовсім маленький цар. Біблія так розповідає про це. Побачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. Що ж стало причиною цієї радості? А те, що тепер мудреці знали, де шукати недавно народженого царя. Тривалою була їхня подорож. Вони довго їхали горбами та долинами на своїх верблюдах. Вдень відпочивали, але ж тільки на небі з'являлися зорі, знову вирушали в дорогу, услід за провідною зіркою. Ви, мабуть, здогадуєтесь, що вночі мандрувати не дуже легко. Погано видно дорогу, хочеться спати, лякає виття шакалів. Та мудреці намагалися досягнути мети. І ось вони вже стоять біля порогу будинку, над котрим зупинилася зірка. Там перебував новонароджений Ісус. Наблизившись до колиски, мудреці перш за все поклонилися йому, а потім принесли свої подарунки. Подарунки ці були дуже коштовні. В шкатулці виблискувало золото, розливалися пахощі від дорогоцінних смол, ладану та смирни. Як радісно було Марії, матері Ісуса, приймати у своєму скромному обійсті таких поважних мудреців, а тим більше отримати від них такі чудові подарунки. Ще більше раділи мудреці тому, що переконалися в любові Божій до них. Отець Небесний послав свого Сина, Господа Ісуса Христа, в цей світ, щоб спасти людей від неминучої загибелі. І коли Ісус виріс, скільки радості Він приносив людям. Він навчав людей втішати, допомагав і зціляв їх. Сліпі ставали зрячими, німі діти починали говорити і навіть співати, адже вони знову були здоровими. У самого Ісуса на обличчі завжди сяяла усмішка, що випромінювала любов, тепло і радість. Він також був щасливий від того, що хворі ставали здоровими, засмучені, радісними. Він робив добро всім і завжди. А тому радість не залишала його ніколи. Серед нас і зараз є хворі діти, одинокі старі люди. І як би не сумували вони сьогодні, хай знають, що Ісус незабаром повернеться на землю, щоб принести нам усім велику радість. Ця радість буде безкінечною, тому що серед спасенних не буде ані горя, ані сліз, ані страждання. А поки що давайте ми будемо робити людям добро, щоб усі завжди були радісними. Давай добро спробуємо зробити просто сьогодні, зараз. Подумай, як можна принести радість мамі, тату, братові чи сестрі?

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь

Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вас познайомити із Горобцем Кешкою. Теплий літній день ішов до заходу. Сонечко закінчувало своє щоденне коло на небі. Пташки ще подекуди щебетали, але здебільшого всі вже заспокоювалися, відходячи від денних турбот і готувалися до ночі. Кешка-горобець сидів біля свого будиночка і про щось міркував. Він думав, як добре, що я оселився саме біля цього будинку. Адже люди, які живуть у ньому, особливо добрі й турботливі. Звичайно, я не ледар і сам звик знаходити собі на кожен день поживу. Але бувають такі дні, коли дощ лє без зупину і дме сильний вітер. І куди мені, такому маленькому, з бурею змагатися? Можу так і просидіти у своїй хатинці без їжі. Цю хатинку мені побудували Іванко з татусем. Вони живуть у квартирі номер 12. Як я їм вдячний. Щоранку я дякую Господеві за все, що Він нам дає. За те, що Він про нас, птахів небесних, піклується. Цвірінь! Ви думаєте, звідки я про це знаю? Одного разу, коли в мене ще не було власної домівки, я сидів на гілці біля вікна дівчинки Оленки, що живе у квартирі номер 17. Вона своїй бабусі щось читає з великої товстої книги. Цвірінь, я подумав, сяду ближче до вікна і послухаю, про що вона там читає. Ось чую, на землі жив колись Син Божий Ісус Христос. Він ходив і навчав людей, як потрібно жити, щоб мати вічне життя. І всіх зцілював від їхніх недуг і хвороб. Мене дуже зацікавила ця історія. Ісус, коли вчив народ, промовив: «Подивіться на птахів небесних. Вони не сіють, не жнуть, не збирають у житниці, а Батько Небесний годує їх». Я так зрадів, що Бог про мене піклується. Цвірінь! Бог посилає мені все, що мені потрібно. Цвірінь! Для мого життя. Бабуся Оленки завжди каже: «Слава Богові! Слава Богові!» І я подумав, а чому б і мені не подякувати Богові за все, що Він мені дає? Цвірінь! Я завжди зранку дякую Господеві за все, що Він мені дає, а також за їжу. Навіть у дощові дні я не лишаюся голодним. Мешканці будинку номер 38 змайстрували для нас годівницю і насипають туди багато всілякої смакоти. І насіннячко, і зернятка, і горішки. Я дякую, що Бог посилає таких людей. Мешканці 38-го будинку – дуже добрі люди. Цвірінь, ви можете запитати про це у Ворони Клари. Вона сидить там, високо на ялиновій кошлаті гілці. Клара давно тут живе. Вона знає все. Вона дуже мудра ворона. Цвірінь, от такий Горобець Кешка. А ще я хочу вам сказати, любі дітки, що ви знаєте, що та товста книга – це Біблія. А на цьому я з вами прощаюся.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друзів.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Seed. Дитячі веселинки. Як Хома збирався у похід. Заклопотаний Хома. Може, ще чого нема? Він зібрався у похід. Неабияк, а як слід. О, Хома наш голова. Рюкзаків у нього два. Літнє сонечко пече, а з Хоми аж піт тече. У одній руці стілець, а у другій казанець. Рюкзаки висять на ньому, мов на осликові тому. І сміються хлопчаки. Добрі в тебе рюкзаки, тільки треба для походу пару коней чи під воду. Дитячі веселинки. Сом. Не сидиться хлопцю вдома, він зловити хоче сома. Ранком з вудкою в руці наш рибалка на річці. Вибрав затишну місцину, сів на плетену корзину, швидко вудку розмотав і рибалити почав. Ось разок, іще разок, колихнувся поплавок, насторожився рибак, усміхнувся, так-так-так. Може, сом у цю хвилину підійшов і чуха спину? А чи, може, соменята черв'ячка схотіли зняти? Враз не стало поплавка, вудку смикає рука, хлопець знизує плечима, хлопець блимає очима, то не сом, не соменя, то зелене жабеня.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: друже. Передача про важливі речі для батьків та малечі знову чекає на тебе. Скажи, чи ти бачив коли-небудь справжнього живого силача з отакенними м'язами? Я бачила їх на картинці. Але знаєш, по суті, не такі вони вже й сильні. Є люди, які набагато сильніші за них. Я скажу по секрету, що й ти можеш бути сильнішим за будь-якого силача. Хочеш знати як? Ходімо разом до наших друзів Андрійка та Ангелінки. Вони знову збираються завітати до лікаря Сухомлина. Нумо з нами!
1: Андрійку, подивись на оцей малюнок в журналі. Чому у цього чоловіка такі великі руки?
2: Так це ж спортсмен, важкоатлет. Вони всі такі великі. Це в нього м'язи накачані.
1: Він що, їх насосом надув? А вони в нього не болять? І хіба це корисно?
2: А не знаю, чи корисно, але що круто, то точно. Ти знаєш, скільки треба качати, щоб таким стати?
1: І скільки ж?
2: Скільки, не знаю, може цілий рік.
1: Андрію, якщо це корисно для здоров'я, то і нам потрібно отак надутись. Може ми тоді менше хворітимемо грипом?
2: Не знаю, тут не обійтись без лікаря. Ходімо до лікаря Сухомлина. Думаю, він розуміється на м'язах.
1: Ходімо швидше, може ми вже втратили багато часу.

0: Доброго вечора, мої любі. Заходьте, будь ласка. Я завжди радий вас бачити.
1: У мене є до вас сьогодні дуже багато запитань.
2: У мене також. Минулого разу ви розповідали нам про будову нашого скелету. Я пам'ятаю, що для того, щоб росли наші кістки, необхідно, щоб працювали м'язи.
3: А от що необхідно для того, щоб росли м'язи? І що таке м'язи взагалі?
1: І мені також дуже цікаво, чому отой дядя на фото у газеті такий великий. Там ще було написано, що він олімпійський чемпіон з важкої атлетики. Він то, мабуть, ніколи не хворіє.
0: Спочатку я вам розповім, що таке взагалі м'язова система, а потім поговоримо про те, що необхідно робити для зміцнення наших м'язів і чому вони бувають великими або маленькими.
3: Розповідайте швидше, я вже давно хотів почути, що таке м'язи.
0: Ну тоді слухайте уважно. Коли Господь творив людину, він добре продумав, як найкраще зробити, щоб вона вільно і радісно пересувалась у просторі. Для цього він створив дві необхідні системи. Це скелет, про який ми говорили минулого разу, і м'язову систему, яка забезпечує плавне переміщення людини у просторі. Найдосконалішим інструментом для цього Господь зробив м'язи.
3: Найдосконалішим?
1: Андрію, ти знову хочеш фантазувати про якісь труби, як минулого разу? Чи може на цей раз про насос, щоб накачувати м'язи?
3: Так, я справді думав про якийсь інший механізм, який міг би замінити м'язи.
0: Андрійку, в тебе дуже добре працює уява, і це приємно. Але повір, що Господь не менший винахідник, ніж ти. Він зробив м'язи настільки досконалими, що жодна людина ще не змогла придумати чогось подібного. Наші м'язи не тільки рухають наше тіло, а ще й приймають участь у роботі інших органів і систем, наприклад, імунної системи.
1: Вибачте, будь ласка, ви нам колись говорили про імунну систему. Це коли вона допомагає нам.
0: Це загальна система захисту нашого організму. Ми про неї ще поговоримо пізніше.
3: А як це може м'язова система впливати на роботу нашої захисної системи?
0: Механізм цього впливу дуже складний. Але спробую пояснити дуже просто. Коли м'яз працює, у ньому всередині швидкість руху крові збільшується в декілька разів. Також зростає електричний потенціал на стінках усередині капілярів.
1: А що таке капіляр?
0: Капіляр – це найтонші судини, які є в нашому організмі. Так от, електричний потенціал всередині них саме і робить захисну здатність клітин, які контролюють роботу його інших клітин.
3: А які ці клітини? Як називаються?
0: Це лімфоцити і лейкоцити. Вони постійно слідкують за станом внутрішнього середовища нашого організму, тобто крові і інших його рідин, а також за станом роботи абсолютно усіх його близько 100 трильйонів клітин. Крім цього, коли ми, наприклад, ходимо чи бігаємо, наші м'язи допомагають працювати серцево-судинній системі.
3: Оце дива! А як це вони роблять?
0: Це справді дуже дивна конструкція. Ось подивіться, як це намальовано в атласі з анатомії. Бачите, наші ноги і руки всередині начебто пронизані такими товстими завтовшки, як два олівці, судинами. Їх по дві на кожній руці і нозі. Ці судини забезпечують харчування наших кінцівок, а також виведення непотрібних речовин. Це артерії і вени.
1: Червоним зображені артерії, а синім кольором вени, так?
0: Саме так. Так от, ці судини разом з нервовими волокнами розташовані в центрі м'язів. І кожного разу, коли м'яз скорочується, він допомагає венозній частині крові підійматися вгору до серця, тим самим набагато полегшуючи його роботу.
3: Так це означає, що у тих людей, які часто рухають руками чи ногами, серце працює краще?
0: Ти правий, Андрію, і хоча тривалість нашого життя і правильна робота нашого серця залежить ще від багатьох чинників, фізична активність є одним з головних. Крім наукового підтвердження, є ще й основне біблійне підтвердження.
1: Хіба в Біблії щось написано про фізичні вправи?
0: Так, саме в Біблії про них написано найкраще. Коли людина згрішила, Господь вигнав її з Едемського саду і сказав Адамові: «В поті свого обличчя будеш добувати шматок хліба». Кожного разу, коли Господь карав людину, він завжди робив це з величезною любов'ю, даючи не тільки покарання, а й благословення.
3: «Щось я не розумію. Яке щось добре може бути в покаранні?
1: Ти взагалі щось дуже багато не розумієш».
3: «Так і я цього не соромлюсь. Я хочу пізнати більше про Господа і про нас».
0: «Андрійку, ти мужній хлопчик і вірно міркуєш. Істину варто шукати навіть тоді, коли її вже ніхто не шукає».
3: «І все ж я не зрозумів, яке ж благословення в праці?»
0: Про це ми поговоримо колись іншим разом, але зараз варто сказати ось що. Коли людина працює фізично, у неї не тільки підсилюється робота імунної системи, покращується робота серця, але й думки та настрій змінюються. І якщо робота приносить добрий результат, то навіть у поті обличчя її робити радісно і приємно.
1: «А якщо ми будемо довго і багато працювати, то у нас виростуть великі м'язи, як у олімпійських спортсменів?»
0: «Ні, зовсім ні. Олімпійські чемпіони цілеспрямовано роблять їх великими і міцними для досягнення олімпійського результату. Вони цим живуть, це їхня праця. Але ж не всі люди спортсмени».
1: «А нам потрібно брати з них приклад?»
0: «Нам потрібно брати приклад з Ісуса Христа. Так, як і всім людям, оскільки Він єдиний, хто нас створив і показав, як бути справжньою людиною, слухатись Бога».
3: «А все ж чомусь цей дядечко в журналі виглядає могутнім».
0: «Не завжди зовнішність є ознакою внутрішнього здоров'я, але здоров'я всередині нас потрібно берегти. І однією з ознак нормального стану організму є активна праця».
3: «А от мені цікаво, що там відбувається усередині в м'язах? Коли вони ростуть, чому вони збільшуються і звідки в них береться сила?»
0: «М'яз побудований із спеціальних клітин, які можуть скорочуватися. Всередині цих клітин є тонесенькі ниточки, зроблені із спеціального білка – міозину і актину. Ці ниточки рухаються за нашим бажанням одна повз одну, і таким чином клітина скорочується».
3: «Нічого собі! Оце все так просто!
1: А головне тихенько, нічого не гримить, не скрипить. Який же мудрий наш Господь!»
0: «Справді, так. Коли ми поміркуємо над собою, то зрозуміємо, що Бог створив нас з величезною любов'ю».
3: «А все-таки, звідки у м'язах береться сила і як її збільшити?»
0: «Якщо усі м'язи людини масою 70 кілограмів, зібрати в один велетенський м'яз і причепити його до якоїсь машини, скажімо...»
3: «До підйомного крана».
0: «Добре, так от, він здатен буде підійняти вантаж масою 3000 кілограмів».
1: «Оце так сила! Можна підняти цілий автомобіль!»
0: «Справді, можливості, закладені в нас Творцем, неймовірно великі, але вони мізерні у порівнянні з тим, що сам Господь може зробити тільки через одну людину, яка його слухається. Повернемось до твого питання. Так от, м'язова сила залежить від величини отих тонесеньких волоконець, що всередині м'язових клітин, і від кількості іонів кальцію в них».
1: «Отже, потрібно їсти кальцій?
3: А де він є?»
0: «Пам'ятаєте, минулого разу ми говорили про те, у яких продуктах знаходиться кальцій. Найбільше його знаходиться, звичайно, у молочних продуктах, а також у продуктах тваринного походження».
3: «Я зрозумів, щоб м'язи були сильні і міцні, треба багато їсти і багато працювати фізично».
0: «Так, але все це слід робити розумно. І в праці, і в харчуванні, знаючи міру».
1: «Олег Миколаївич, нам було дуже цікаво.
3: Дякуємо.
1: До побачення».
3: «До побачення».
0: «Господніх вам благословень».

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій і рудий чуб. Ксаверій стоїть біля пекарні. У його лівій руці батон, а в правій – пакет з булочками. Він бачить, як попри фонтан через ринкову площу пробігає рудий чуб із 17-го будинку. Біля стовпа він наздоганяє маленького Тоні, вириває у нього портфель з руки і чіпляє за найвищий зубець стовпа, високо-високо, над головою Тоні. Тоні плаче. Рудий чуб стоїть, широко розставивши ноги, і регоче. Він вищий і сильніший від Тоні, а також вищий і сильніший від Ксаверія. А тепер він ще й дає Тоні штурхана, і той падає. Тоні плаче так гірко, що серце Ксаверія більше не витримує. «О, мій Господи!» – звертається Ксаверій. «Чи можу я й надалі спокійно це споглядати? Цього не можна від тебе вимагати. Давай ми щось зробимо!» пропонує Ксаверій. Він підбігає до них, кладе батон біля стовпа, пакет з булочками, вішає коло кам'яної кулі і дістає портфель Тоні. «Тоні, втікай!» Схлипуючи, Тоні навіть не може подякувати. «Ти жалюгідна жабо!» кричить рудий чуб. «Чого лізеш не в свої справи? Заждино!» і вдаряє Ксаверія в ногу, вище коліна. «Ой, мені боляче!» – кричить Ксаверій. «Але все одно я не стерплю твоїх знущань на Тоні. Ти просто звичайний боягуз. Такий велетень супроти цього маленького і дрібного. Якщо ти думаєш, що я дозволю так розмовляти зі мною, – речить рудий чуб, – ти нікчема!» Він плює на Ксаверія і йде геть. «А що тепер?» питає Ксаверій Господа. «А тепер потрібно запастися терпінням», відповідає Господь. «Він плюнув на мене!» «Він плюнув на нас обох», пояснює Господь. «Ні-ні-ні!» вигукнув Ксаверій. «Тільки на мене!» Наступного дня він зустрічає рудого чуба на ковзанці. Рудий чуб насміхається. «Мамин пестунчик! Маленька дитинка! Улюблений дівчат! Сам ти улюблений дівчат!» бурчить Ксаверій. На другий день він зустрічає рудого чуба біля дитячого садочку. Рудий чуб забирає свою молодшу сестричку. Він міцно тримає її за руку і переводить через дорогу. Побачивши Ксаверія, червоніє. «Здоров, Хвалько!» «Сам ти, Хвалько!» – привітно відповідає Ксаверій. Наступного дня Ксаверій зустрічає його на вузькому Христофоровому мості. Рудий чуб іде позаду своєї мами і несе дві важкі сумки з овочами та фруктами. Помітивши, що назустріч їм крокує Ксаверій, рудий чуб червоніє по вуха. «Здоров, наклепнику!» «Моє ім'я Ксаверій», – каже Ксаверій і дає рудому чубові та його мамі дорогу пройти. «А ти як називаєшся?» «Ганс», – відповідає рудий чуб. «І якщо ти мене ще колись обізвеш рудим чубом, дістанеш так, що полетиш як комета». Ксаверій оглядає Ганса зі сторони. «Я вважаю, що твоє волосся гарне». Мама рудого чуба, почувши ці слова, повертається до Ксаверія. І я також кажу Гансові, додає вона. Мені теж подобається колір його волосся. Але більшість дітей дражнять його за це. Забудь про цих нікчем, не звертай уваги, заспокоює Ксаверій Ганса. Бувай, бувай, бормоче Рудий Чуб. Ви прослухали оповідання «Ксаверій» і «Рудий Чуб». А на цьому до побачення, любі дітки. З вами був дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги «Лене Майєрс-Куманс» «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Бачення неба. Іван бачить майбутнє. Об'явлення 1:5-21:22. Іван був одним із помічників Ісуса. Тепер він постарів і жив на острові. Хтось подумає, як чудово. Але той острів був в'язниця. Івана відвезли туди за наказом правителів, які не хотіли, щоб він проповідував Ісуса Христа. Як ви вважаєте, можуть в'язниці чи острів посеред океану зашкодити волі Божій? Напевне, що ні. Одного ранку Іванові з'явився Ісус. Прямісінько там у в'язниці. Його очі сяяли яскраво, наче сонце. «Покажу тобі одну таємницю», – мовив Ісус. «Про те, що буде, коли я повернусь». Голос Ісуса лунав, мов шумні води. «Запиши те, що бачиш. Нехай Божі діти прочитають ці слова і з нетерпінням чекатимуть мого повернення». Тоді Бог Ісус дав Іванові об'явлення. Об'явлення – це сон, при якому людина не спить, а бачить усе своїми очима. Те, що побачив Іван, одного дня здійсниться. «І бачив я престол, а на престолі цар Ісус. Навколо престолу люди, що поклоняються йому. Вони приносять йому свої скарби. Я почув гучні голоси радості, як люди плескають у долоні, як лунає сміх, немов тисячі водоспадів. Усе навколо ніби розцвітає, коли звучить нова пісня. Ось наш цар Ісус, агнець, що загинув за нас, наш визволитель. Уся честь, уся слава йому на віки вічні. Кожне створіння на небі, на землі, під землею, в морі підхоплювало цю пісню. А тоді настала безмежна глибока тиша. І бачив я сатану, найзапеклішого Божого ворога, який зазнав поразки і був скинутий до озера вогняного. Бачив місто, що виблискує і мерехкотить у небі, переливається яскравим світлом, сяє і сходить з небес. Небо приходить на землю. Це Боже місто, воно дивовижне. Стіни із топазу, яшми, сафіру, широкі вулиці, викладені золотом. Ворота з перлів, що виблискують світлом, і ті ворота ніколи не зачиняються. Де ж сонце? Де ж місяць? Їхнього світла більше не потрібно. Божого світла людям достатньо. Більше ніякої темряви, ніякої ночі. І цар сказав: подивіться, Бог і люди знову разом. Ніхто нікуди не втікає, ніхто не ховається. Немає плачу, ані страху. Немає хвороб, ані смерті, бо все це минулося, і минулось навіки. Увесь смуток зник, бо кожну сльозу Бог витер із очей засмучених. Після цього, мов грім у небі, пролунав глибокий приємний голос: «Ось творю все нове». Зрозуміти все, що сказав Іван, було непросто. Адже те, що він побачив на власні очі, було важко описати словами. Якщо спробувати пояснити, то не вистачило б не лише сторінки, а й книжки. І не однієї книжки, а усіх книжок на світі. «Я – початок», – сказав Ісус, – «і я – кінець». Іван знав, що одного дня небо зійде на землю. полагодить зруйнований світ і створить новий, справжній, досконалий дім. Іван знав, що дивовижним чином з'явиться нова земля, де все знову буде так, як було спочатку. Іван також знав, що закінчення історії буде таким величним, що не буде місця ні смутку, ні сльозі, ні тіні. «Я вже в дорозі», – сказав Ісус. «Я скоро прийду». Іван наблизився до завершення своєї книги, але він не написав слово «кінець», адже так роблять, коли розповідають «завершено», а наша історія продовжується. Тож натомість Іван написав: «Приходь якомога швидше, Ісусе!» І ці слова означають: «Далі буде». Кожному, хто каже Ісусові так, кожному, хто вірить істині, який навчив Ісус, кожному, хто приймає Його своїм серцем, Бог дасть дивовижний подарунок – нове життя, вічне. Кожен, хто отримав Божий подарунок, зможе бути тим, ким є насправді, ким його завжди хотів бачити Бог – справжнім собою, дорогим дитям Божим. А найдивовижніше в цій історії – те, що вона також і про тебе. –

передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Мене звуть Еля, і я дуже рада, що ти заглянув в наше маленьке подвір'ячко. Знаєш, я дуже люблю, коли до мене приходять гості, особливо такі, як ти. Шш, тихо. Друже, я чую, як стукає твоє серденько. І знаєш, про що воно мені прошепотіло? Що ти самий незвичайний, найдобріший, найвірніший друг у світі. Ось так. А у нашому подвір'ячку якраз саме такі друзі збираються. Значить, ти попав туди, куди треба.
1: Кар! Теж мені друга знайшла. Кар! Ти що, не знаєш, що від гостей одні збитки? Вони так і норовлять що-небудь стягнути або розбити. Кар!
0: Ворона, почекай! Друже, це прилетіла моя стара знайома, ворона зі звалища. До речі, ворона, коли ти нарешті навчишся вітатися?
1: Ой-ой-ой! Кар! Якщо тобі це так треба, то будь ласка! Привіт!
0: Навіщо так багато?
1: Це я із запасом на наші майбутні зустрічі, аби ти потім до мене не чіплялась. І взагалі, я не розумію, чому ти так радієш. Подумаєш, якесь дитя в гості прийшло. Кар! Ось якби президент, або хоч би мільйонер який-небудь. Кар! А то ж нема на що дивитися.
0: Ну, у цьому ти не права.
1: Це ще чому? Кар!
0: Сама подумай, адже президент теж колись був дитям. Звідки ти знаєш? Може, пройде час, і мій друг теж стане дуже відомою людиною.
1: Може, стане, а може і ні, кар. А зараз це малеча пузата.
0: На жаль, деякі думали так само, як і ти. Через це вони не помітили, що прийшов Господь.
1: Кар! Не може бути! Як можна було це не помітити?
0: Вся річ у тому, що Ісус теж був колись дитям. Добре, що знайшлися люди, які розуміли, що велике починається з маленького. Вони знали, що це незвичайне маля, тому вирішили прийти і вклонитися йому.
1: Кар! Не може бути! Кар! Ну зізнайся, що ти це тільки що вигадала. Кар! Кар!
0: Я нічого не вигадувала. А ця історія записана у самій правдивій у світі книзі – у Біблії. Я якраз збиралася розповісти її моєму другу. Якщо хочеш, то залишайся з нами. Тобі буде корисно її почути.
1: Кар! А ось і залишуся. Спеціально, кар! І якщо я запідозрю, що ти говориш неправду, то бережися. Я всім розповім, що ти брехуха, яких світ не бачив. Кар! Кар!
0: Ворона, я не збираюся говорити ні каплі брехні. Тому мені нічого тебе боятися. Краще не галасуй, а слухай уважно. Друже, влаштовуйся зручніше. Сьогодні я хочу розповісти тобі дивовижну історію. Колись дуже давно на сході жили особливі люди – волхви. Всі вважали їх мудрецями, тому що вони прочитали дуже багато книг. Одного дня волхви побачили, що на небі з'явилася величезна зірка, що сліпуче сяяла. Вони стали думати, що б це означало. І ось в одній з старих книг волхви знайшли відповідь. Зірка – це знак того, що народилося особливе дитя, цар всього світу, Ісус Христос.
1: Кар! Та на небі повно зірок! І між іншим, час від часу з'являються нові. Кар! До чого тут немовля Ісус?
0: Почекай, ворона! Це була незвичайна зірка. Ніколи раніше такої не було і більше ніколи не буде. Слухай, що було далі. Волхви зібрали дарунки і відправилися у дорогу. А зірка пливла по небу і вказувала їм шлях.

0: Минуло дуже багато днів, перш ніж волхви дісталися до Палестини, країни, де народилося незвичайне маля.
1: Кар! Теж мені мудреці знайшлися! Хто ж так далеко пішки ходить? Кар! Треба було на літаку летіти! Дісталися б за кілька годин! Кар!
0: Ух, ворона! Тоді не було ні літаків, ні потягів, навіть машин не було. Тому подорожі займали багато часу. Волхви поспішили у палац до царя Ірода. Вони запитали у нього: «Де цар, що народився? Ми прийшли вклонитися немовляті». Ірод страшно розсердився і подумав: «Чому це волхви вирішили вклонитися і принести дарунки якомусь дитяті, а не мені? Ніхто не може називатися царем, тому що лише я цар. Як тільки мені стане відомо, де знаходиться це немовля, я уб'ю його».
1: Кар! Ірод був таким злим, що готовий був убити малятко?
0: На жаль, так. Ірод вирішив обдурити волхвів і з їх допомогою знайти немовля. Він сказав їм: «Коли знайдете малятко і повертатиметеся додому, то зайдіть до мене і скажіть, де він живе. Я теж хочу піти і принести йому царські дарунки».
1: Кар! І волхви погодилися на це? Кар! Кар!
0: Так, адже вони навіть подумати не могли, що цар Ірод їх обдурив. Волхви того ж дня зібралися і вирушили далі. І ось одного дня зірка нарешті зупинилася над будинком в невеличкому містечку Віфлеєм. Там волхви знайшли народжене немовля – Ісуса. Вони з великою радістю вклонилися йому і принесли дарунки – золото, ладан і смирну. А потім, трохи відпочивши, відправилися додому.
1: Кар! Вони пішли і розповіли Іродові, де саме знаходиться маля? Кар! І після цього їх ще треба мудрецями називати? Кар! Кар!
0: Ворона, заспокойся! Волхви дійсно були мудрими людьми. Вночі, у вісні, до них прийшов ангел Божий і сказав, що цар Ірод обманув їх. Тому волхви пішли додому іншим шляхом. Ось така історія. Як бачиш, я не обдурила тебе і нічого не придумала. Тепер ти переконалася, що волхви приходили вклонитися дитяті?
1: Так, кар! Більше я не називатиму твого друга малечою пузатою. Кар! Кар! А то раптом він і справді стане президентом. Клопоту тоді не оберешся. Кар! Кар! Кар! Кар!
0: Ворона! Полетіла! Друже, а тобі сподобалася історія, яку я розповіла? Знаєш, у нашому житті все важливо. Ніколи не думай, що є щось маленьке або незначне. Якщо хочеш бути успішним, то для тебе не повинно бути дрібниць. Все велике починається з маленького. А тепер, друже, я прощаюся з тобою і знаю, що я завжди рада зустрічі у нашому маленькому подвір'ї.

0: Привіт, друзі!
1: Здравствуйте!
2: Приєднуйся до нас. Ми разом чудово проведемо час.
0: Як добре, що ми вибралися на пікнік. Немає нічого кращого, ніж такий дивовижний сонячний день відпочити усією сім'єю.
2: Кохана, повністю з тобою згоден.
1: Так, мамо, дякую, що ти усе це придумала.
3: Усім добре. Тільки мене забули запитати, а чи хочу я на пікнік? У цій сім'ї взагалі не зважають на мою думку. Де обіцяний новий бант? У грибній школі вже давно ніхто не носить таких, як у мене.
1: Ну чого ти? Із-за якогось банта? Дивися, як ти маму засмутила.
3: Ти вже краще помовч. Тобі минулого тижня купили шахи? Купили? А я чим гірше? Де мій новий бант?
2: Що це з тобою? У тебе вже ціла коробка бантів. Невже тобі цього мало?
3: Цього сезону таких вже не носять. Краще б ви мені новий бант купили, чим якісь шахи братові. Це несправедливо.
2: Я дуже засмучений. Виявляється, ти думаєш тільки про себе. Твій брат цілий місяць чекав, поки ми зможемо купити йому шахи. А тобі мама кожного тижня купує новий бант. І ти говориш про справедливість?
3: Ви мене зовсім не любите. Я більше не хочу з вами жити.
4: Ох, Манюня, тебе теж тут усі кривдять. Як я тебе розумію? Ти все правильно вирішила. Краще бути самотньою і незалежною.
3: Так, пані Блідопоганко, я хочу бути такою, як ви. Нікому не підкорятися, нікого не слухатися і бути самостійною.
2: Що з тобою, маленька?
0: Не плач. Краще скажи, як тебе звуть? І що з тобою трапилося?
5: Лікар Фабка. Я пішла з дому і заблукала.
3: Пішла з дому? Ух ти! Оце здорово! А чому?
5: Я образилась на тата і маму. Вони не захотіли купити мені ось таку велику ляльку. Я вирішила, що вони мене зовсім не люблять. Мама!
2: Так, потрібно допомогти кульбабці. Я піду шукати її батьків, а ви, друзі, доглянете за малятком.
3: Припини ревти! Я ось теж збираюся жити самостійно, тому що батьки мене не розуміють. Але ж я не реву, як ти.
5: Я вже не хочу бути сама. Я хочу додому, до мами і тата.
4: Оце так? А що ж ти передумала?
5: Без них погано.
3: Що ж тут поганого? Повна свобода. Роби, що хочеш. Живи, як хочеш.
5: Але

0: дивилися. Веселі мультики. Хочу додому. Я змерзла. Я хочу знайти маму і тата. Мені так без них погано.
1: Не плач, кульбабко. Наш тато обов'язково відшукає твоїх батьків. Бачиш, сестричко, не так-то весело жити самому. Думаю, тобі не варто йти за якогось банта. Хто ж з тобою гратиме у лісі?
2: А знаєте, друзі, відкрию вам один секрет. Якщо хочеш бути щасливим і щоб тебе любили, то не лише про себе піклуйся, але й про інших. Про це навіть пісня є. Давайте разом заспіваємо.

0: сестричко, ми тебе дуже любимо і хочемо, щоб ти завжди це знала.
1: Ну, можливо, піти з дому – це не найкраща ідея. Мамо, пробач мені.
2: Звичайно, ми тебе пробачаємо.
3: Манюня, я знайшов твоїх тата і маму. Вони шукали тебе ще від учора. Вони з нетерпінням чекають на тебе.
4: Вам дяточко.
5: Але, на жаль, мені вже час повертатися додому. Я обов'язково прийду до вас ще. До побачення, кульбабко.
6: До побачення, Елю.
5: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2 6.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти, як винайшли сучасний олівець? Історія олівця у звичайному вигляді розпочалася в 16 столітті в Англії. Там було виявлено невідому чорну речовину, схожу на вугілля. На різних поверхнях вона залишала чорний слід, що легко стирався. Цей мінерал почали називати плумбаго, з латинської «подібний до свинцю». Щоб не бруднити руки, шматки цього матеріалу обертали в пергамент, а також робили з нього короткі стрижні, які обмотували мотузкою. У 1779 році шведський хімік Карл Вільгельм Шелле зробив несподіване відкриття. Мінерал, що називали плумбаго, виявився зовсім не свинцем, а модифікацією вуглецю. Через 10 років німецький геолог Абрам Готлоб Вернер назвав цю речовину графітом, від грецького графу – пишу.
0: Цікаво! В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Життя змій. Здобич рептилії ковтають цілою. Якщо нічим поживитися, змії можуть обходитися без їжі багато місяців – до року. Сітчастий пітон – найдовший вид змій. 10 метрів при масі – 150 кілограмів. Анаконда – наймасивніша змія. До 250 кілограмів при довжині 8 метрів. А найменша – 10 сантиметрів. Дволінійчаста вузькорота змія. Прикрашені змії, розправляючи ребра, ширяють між деревами. Удави і пітони душать тварин, обвиваючи їх сильним тілом, а потім ковтають на рухому здобич. Багато видів змій вводить зубами жертві отруту, яка вбиває її за лічені хвилини. Завдяки розсувним щелепам пітон ковтає газель цілу і перетравлює її кілька тижнів. Яєчна змія ковтає яйця вчетверо ширші за свою голову, видавлює з них уміст, а шкарлупу відригує. Виростаючи, змії регулярно линяють, виповзають головою вперед зі старої шкіри, як із панчохи. А рятуючись від ворога, свиноносі змії прикидаються мертвими, висолоплюючи язика і перевертаючись на спину.
0: Цікаво!
2: Мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям,

добро – це моє добре серце. Машина виїхала з міста ще до сходу сонця. За містом, по дорозі, з одного боку виднілися соняшникове і гречане поля, а з другого – лісосмуга. Все зеленіло, жовтіло, пахло з полів соняшниковим і гречаним медом. Машина їхала повільно, тож Максим і Настя, виглядаючи у вікно і вдихаючи повітря, махали руками зустрічному транспорту. Вони їхали до моря з мамою Іриною та татом Валерієм. Відпустка у батьків була короткою, тож всього на 2 тижні вирішили повезти дітей, щоб побачили море, трохи позасмагали на сонці і подихали морським повітрям. Розшукали пляж, де колись Валерій з друзями їздили на машинах відпочивати. І знайшовши знайоме місце незайнятим, зупинили свою машину. До пляжу було рукою подати. Зачаровані морем, діти побігли до води, а батьки, поглядаючи за ними з берега, почали встановлювати палатку і натягувати намет для машини. До них долітав радісний сміх дітей, які хлюпались у воді, обливаючи один одного. Ірина, посміхаючись до Валерія і радіючи в серці за дітей, лише подумки, не відволікаючись від допомоги, бажала дітям, щоб ніколи серця їхні не заздрили грішникам, і щоб у всі дні вони перебували в страху Господнім. Бо було багато разів, коли діти розповідали, що їхні однокласники щоліта їздять до моря, а вони, мовляв, ще й не бачили його. Та нехай усі діти живуть в Господній любові і завжди будуть здорові, щасливі у Господі. Цілий день всі перебували на морі. Ірина час від часу нагадувала дітям, щоб вдяглись, бо можуть обгоріти на сонці. По обіді полягали відпочити у холодочку за наметом. Коли сонце вже не було дуже палючим, діти знову побігли до води. Ірина почала готувати їжу на вечерю, а Валерій поїхав дещо купити з продуктів і забезпечити всіх питною водою. Настав вечір. Повечерявши, діти смакували морозивом, який їм привіз батько, і дивились, як величаво зійшов місяць на небо. А батьки, сидячи біля них, мовчки дивились на місячну стежинку на морі. «Про що замислився, Валерію?» – запитала Ірина чоловіка. «Та так, про все потроху», – відповів Валерій. «І все ж таки, що тебе гнітить?» – допитувалася жінка. «Та нічого такого. Ось, сидячи тут на березі, біля моря, думаю, наче скрізь і усюди все мирно, тихо, і відпочиваємо всією родиною разом спокійно і весело. А як повернемось додому, у місто своє, враз все забудеться. Хіба що діти будуть ще деякий час всім розповідати про море, свої враження і відпочинок з батьками. Ти, мій коханий, хоч тут, з природою будь спокійним. Тобі Бог послав відпочинок, тож забудь про все і відпочивай. Використай його для повного відпочинку, а Господь відведе від тебе тугу, бо це Він тобі спасіння дав. Коли приїдеш додому, підеш на роботу і вимушений будеш іти шляхом кам'янистим, важким і тернистим, і тоді не сумуй, що на землі ненависть і зло. Бо як на небі сонце всім сяє, так і тобі треба дарувати всім тепло свого серця, чемно вклонятись старому і малому. І Господь відверне від тебе всяку біду і поставить ноги твої на свій твердий, рівний шлях», – заспокоювала Ірина Валерія. Валерій заспокоївся, пригорнув до себе дружину. Максим і Настя, смакуючи морозивом, прислухались до розмови батьків. І не втримавшись, Настя втрутилась. «А ще, тату, для тих, хто прославляє Бога, на небо є завжди дорога». Батьки розсміялися. Сміючись, Валерій відповів: «Так, доню, щоб йти Господнім шляхом, треба завжди йти з Богом». «То я ж це і мала на увазі», – відповіла Настя. Ірина обійняла доньку і продовжила розмову. «Біблія вчить Бога шанувати і своє добро людям дарувати. А яке, мої дорогі діточки, ви маєте добро у собі і не пошкодували б його для батьків і для людей при потребі?» Максим і Настя майже в один голос відповіли: «Наші добрі і чуйні серця! Спасибі вам, наші дорогі діточки, за ваші ще зовсім дитячі, але добрі і щирі серця!»

0: за те, що завжди простягаєте руки тим, хто потребує допомоги. Першим з батьків подякував Валерій. То цьому ж нас вчить Господь у церкві через проповіді пастора, відповів Максим. І святе слово, додала Настя. Полягали спати пізно, але кожний ще, мабуть, довго розмірковував щодо розмови на березі моря. Додому приїхали вчасно, засмаглими, бадьорими, веселими. І почались для кожного звичні будні, без шуму морських хвиль, гомону чайок, гучних гудків пароплавів. Але це була їхня рідна домівка, і все в ній, як завжди, було на своїх звичних місцях. І від цього всі вони були дуже щасливі, дякуючи за все Господа.
1: Дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: ефірі програма
1: «До речі!».
0: Друзі, привіт!
2: До речі, кожен із нас часто не помічає власних неправильних вчинків або помилок, але при цьому ми чітко бачимо, як помиляються інші. На цю тему є одна цікава історія.
0: Галина жила в будинку своїх батьків, а через дорогу стояв інший будинок. Вікна Галининої кімнати виходили на вулицю, а сусідній будинок знаходився так близько, що дівчинка могла спостерігати, як сусідка виконує якусь роботу. Через деякий час Галя помітила, що вона бачить жінку у вікні сусіднього будинку менш виразніше. І тут її почало тривожити питання – чому ж сусідка не миє вікон? Якось Галя допомагала мамі прибирати в будинку. В своїй кімнаті вона особливо старанно все повитирала, а також чисто вимила вікна. Пізно ввечері втомлена дівчина сіла біля вікна перепочити. Як же вона здивувалась, коли, глянувши у вікно, знову чітко побачила сусідку, яка присіла читати книгу. «Врешті-решт вона все-таки вимила вікна», – сказала подумки Галина.
2: Але ви, звичайно, здогадались, в чому річ. Брудними насправді були вікна в Галининій кімнаті. Ісус застерігає, щоб ми не засуджували інших.
0: В Біблії читаємо його слова.
2: «Чому ти дивишся на сучок в оці брата твого, а колоди в твоєму оці не відчуваєш?»
0: Чи доводилось вам засуджувати інших людей? Давайте будемо вчитись. Перш ніж засуджувати когось, треба виправити власні недоліки –

0: До речі, дуже часто ми робимо саме ті помилки, які бачимо в інших, і за це їх засуджуємо.
1: А от в першу чергу треба слідкувати за своїми словами і вчинками.
0: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Теперішні труднощі, майбутній успіх. Одного разу хлопчик із захопленням дивився, як метелик-шовковик зробив маленьке віконце в коконі і повільно, з великим зусиллям, намагався вилізти з нього. Хлопчикові стало жаль шовковика. Він нахилився і обережно поширив отвір кокона. Завдяки цьому метелик легко виліз із своєї в'язнички. Його крильця були в'ялі і обкручені навколо тіла. За короткий час крильця мали зміцнитись, зробитися повними, сильними, і метелик-шовковик зміг би літати. Але хлопчик спостеріг, що крильця до кінця не сформувалися і не підносились. Які були, коли метелик виліз із кокона, такими і залишались. Що сталося? Хлопчик не знав, що те зусилля і та боротьба, яку метелик виконував, щоб звільнити себе з кокона, були необхідні для розвитку його системи мускулів. Тиск дії всієї мускулатури був необхідний, щоб наповнити крила кров'ю, зробити їх повними, піднести і використовувати їх. Полегшивши боротьбу метелика, хлопчик скалічив його майбутність. Він зрозумів один необхідний і важливий принцип життя – а саме, теперішня боротьба є необхідною для майбутнього успіху. У книзі Йова написано: «Бо нещастя виходить не з пороху, а горе росте не з землі. Бо людина народжується на страждання, як іскри, щоб у гору летіти». А також апостол Павло пише: «І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість – досвід, а досвід – надію. А надія не засоромить, бо любов Божа вилилась в наше серця Святим Духом, даним нам». Як часто нам хочеться здобути і осягнути ті речі, які ми бажаємо, в легкий спосіб, без великої праці та багатьох зусиль і терпінь. У посланні до римлян читаємо: «А коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці Христові, коли тільки разом з ним ми терпимо, щоб разом з ним і прославитись. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро. Бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас». Коли б Христос побоявся гефсиманських страждань від вояків у преторії і страждань на Голгофі, то для нас не відкрилася б небесна слава і велич та щастя Божого Царства. Коли б апостол Павло боявся в'язниці, різок, колод і кайданів, то багато поган не почули б проповіді Слова Божого і не прийняли Христа як свого Спасителя. Апостол Петро пише: «Улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам посилається на випробовування, немовби чужому випадку для вас. Але через те, що берете ви участь у Христових стражданнях, то тіштеся, щоб і в з'явленні слави Його раділи і звеселялись». Щоб метелик-шовковик міг розправити свої гарні кольорові крильця і літати з квітки на квітку та насолоджуватися їх запашним нектаром, він мусить з великим зусиллям і тяжкою боротьбою пролізти через малесенький отвір кокона. Бо теперішня боротьба є необхідна для майбутнього успіху і щастя. Апостол Павло, який багато терпів, каже: «Через те ми відваги не тратимо, бо хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день у день відновлюється внутрішній. Бо теперішнє легке наше горе достачає для нас у безмернім багатстві славу вічної ваги». Коли ми не дивимось на видиме, але на невидиме. Бо видиме – дочасне, невидиме ж – вічне. Не бійтеся труднощів, зусиль, тяжкої праці та боротьби, бо вони принесуть вам багатство і славу вічної ваги. Христина Приходько, «Два брати». Було два брати. Коли вони були ще підлітками, батько посадив яблуню на межі, яку він мав зробити, коли ділитиме землю між двома синами. Яблуня виросла розкішно, солодкими гарними яблуками. Виросли також сини, і батько поділив землю поміж ними. «Тату, чому ти так поділив землю, що яблуня якраз на межі? Я є старший, зроби так, щоб ця яблуня була вся на моїй стороні», – попросив старший син. «О, ні, сину», – відказав батько, – «ця яблуня братерства. Вона може стати добрим учителем». Син здвигнув плечима, не зрозумівши батька, але мусив погодитися. І щороку кожен син збирав яблука з гілок, які були на його боці. Та сталося, що батько помер. І коли поспіли яблука, старший син подумав: «Я старший, мені мусить належати більше яблук». От він і обібрав плоди з великої гілки, що була на боці його брата. Молодший брат, як побачив, то дуже розгнівався і на другий рік обібрав частину яблук з сторони старшого брата. Старший брат розгнівався, і щоб помститися, він вночі відрізав цілу гілку яблуні зі сторони молодшого брата. Коли на другу весну зацвіла яблуня, молодший брат прийшов подивитись, аж бачить, що гілка відрізана. Він розгнівався, схопив пилку і відрізав гілку старшому братові. І так вони відрізали один одному по гільці, аж поки залишилося лише 5 гілок. А коли зайшло сонце і ніч спала на землю, старший брат прийшов, щоб відпиляти останню гілку, яка простяглася на поле молодшого брата. Задоволено відпиляв і пішов додому. Але на середині дороги він почув, як хтось пиляє. Він догадався і скоренько побіг, щоб зберегти останню гілку, яка відходила на його поле. Та він не встиг добігти, як вона шумом упала на землю. Старший брат хотів кинутися, битися, але його зір привабили останні 3 гілки. Одна стояла посередині, прямо до гори, а 2 – по обох боках, вздовж межі. Брат зупинився, постояв хвилину, а потім широко розпростер свої руки. Молодший подивився на яблуню також, зрозумів і також широко розпростер свої руки. Вмить вони опинилися в обіймах один одного. В сльозах старший повторив слова батька: «Ця яблуня братерства, вона добрим учителем стане». Від тієї ночі вони обоє пильно дбали про ту яблуню, яка стояла ніби хрест на межі і вказувала на розпростерті руки Господа Ісуса Христа на хресті, якими Він обійняв увесь світ. І перед тим, як йти на нічний відпочинок, брати зустрічалися біля яблуні, щоб пригадати собі, яку руїну робить самолюбиме, непрощаюче серце. А потім із широко розкритими руками вони підходили один до одного і з любов'ю обіймалися. Хай це оповідання про яблуню і двох братів нагадує вам Христові розпростерти руки, прощення і любові, щоб ви також могли прощати і любити. Спаситель сказав: «І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші. Коли ж ви не прощаєте, то і Отець ваш Небесний не простить вам прогріхів ваших». Той, хто не прощає, а тримає в своєму серці образу і ненависть, часто навіть палає помстою, той шкодить найперше сам собі. Непрощення в серці підточує здоров'я, радість і щастя цієї особи, так як непрощення братів знищило яблуню. На жаль, є навіть віруючі, які ніколи не прощають, а постійно шукають нагоди, щоб помститись, навіть за найменшу річ, і мстяться все своє життя. Як же Господь дивиться на таку особу? Пригадуйте того немилосердного боржника, якому пан простив багато, а він схопив свого товариша і всадив до в'язниці, щоб той віддав йому малюсенький борг. Що ж пан зробив йому? Віддав його катам, поки той не поверне свій борг. І Христос сказав: «Так само і Отець мій Небесний учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові серця свого їхніх прогріхів». А в посланні до Єфесян написано: «А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив». Подивіться на розпростерті руки Ісуса Христа на хресті. Ось як багато Він вас полюбив і простив. Хай же ці руки Христові постійно будуть перед вашим духовним зором і у вашій пам'яті, щоб ви могли широко розкрити свої руки в обіймах любові і прощення до свого боржника. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Два брати». Текст читала Щупляк Наталія.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Хижак із соскою.
1: Маленькі ливенята залазили на голову тата лева, тягли його за хвіст, бігали одне за одним та були дуже схожі на звичайних кошенят, такі собі мурчики та пушинки. Було дуже смішно дивитися, як мама левиця, давши їм прочухана після чергової бійки, вилизувала їх. Тоді ливенята ставали ще кумеднішими, мокрі, винуваті. Вони терпляче підставляли мамі свої носи та вуха, які вона драїла своїм шорстким язичком. Особливо мені подобалося спостерігати, як ливиця годує своїх дитинчат молоком. Вона мружилася від солоди та гордості, коли її ситі та задоволені дитинчата засинали під теплим матусиним боком. Одне ливеня було кволим, і його підгодовували працівники зоопарку. Воно пило молоко із соски. І я подумала, ливеня, що харчується молоком, хижак чи ні? З одного боку, хіба можна назвати тварину хижою, якщо вона нікого не скривдила, не зловила, не з'їла? Але ми знаємо, що лев – хижак за своєю природою. Коли настане час, його хижа природа проявиться.
0: Чи знаєш ти, що леви – чудові стрибуни? Один очевидець стверджував, що лев на його очах перемахнув через ущелину 11-метрової ширини. Триметрові стрибки вгору, через обриви або через огорожі для левів – звичайна справа.
1: Теля, коли виросте і перетвориться на бичка, все одно буде травоїдною твариною. І навіть якщо бичок навчиться буцатися, він не стане хижаком. І з левом інша річ. Його хижа природа спить, поки ливеня не скуштує смаку крові. З того дня воно стає справжнім левом. Я спостерігала, як підростали ливенята в зоопарку. І от настав день, коли мама-левиця поділилася з малятами своєю порцією м'яса. З милих, пухнастих кошенят ливенята перетворилися на справжніх хижаків. Вони рвали зубами м'ясо, ніби змагаючись один з одним. Стали помітними їхні ікла і пазурі. І навіть той кволий приєднався до них і, рикаючи, ухопив шматок своєї здобичі. А якою приходить у світ людина? Ким?
0: Чи знаєш ти, що леви живуть групами, прайдами, що складаються з 3 дорослих левів, 10-15 самок і багатьох маленьких левенят? Свою територію самці ретельно охороняють від незваних гостей.
1: Коли в мене народився син, і я вперше тримала його в руках, я милувалася ним. Мені здавався, він найпрекраснішою істотою в світі. Він був красивий, беззахисний і безневинний. Я тримала на руках істоту, яка жодного разу в своєму житті не зробила зла, не згрішила. Я була тоді дуже молода і не знала Бога. Але мені здавалося, що це маленьке створіння належить до якогось іншого, чистого, святого світу. Як будь-яка інша мати, я бажала своєму синові найщасливішої долі, найрадіснішого життя. Але мені хотілося плакати, тому що я знала, що він виросте і обов'язково зустрінеться в своєму житті зі злом, несправедливістю і горем. Я тоді не вміла молитися, але Богу було відомо, що відбувалося в моєму серці.
2: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже й дуже зрадів.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже раді зустрічі з вами.

0: Авесалом і Давид. У Біблії є багато історій про різні народи, царства та про окремих людей. Деякі розповіді дуже радісні, світлі, а інші – сумні і темні. Але і ті, і інші дуже повчальні. Адже це Біблія. Вона змальовує життя таким, яким воно є. Сьогодні ми розповімо одну таку сумну історію, яка відбулася з нашим улюбленим героєм, царем Давидом.
1: У царя Давида було багато синів і дочок. Коли Давид постарів, то деякі сини почали претендувати на престол. Тобто захотіли після смерті батька царювати в Ізраїлі.
0: А за законами того часу, царем міг стати тільки той, кого цар проголосить своїм спадкоємцем.
2: Один із синів на ім'я Авесалом знав, що не бачити йому царського престолу, бо він із батьком своїм, царем Давидом, посварився. Тоді він вирішив заволодіти престолом хитрістю та силою.
0: Він завів собі повоза та коні та 50 чоловік, що бігали перед ним. Авесалом ставав рано вранці біля воріт, і коли хтось приходив до царя на суд, він відводив його вбік і казав: «У царя тебе ніхто не слухатиме. А от якби я був царем, то я б вислухав твою справу та виправдав тебе».
1: І всілякими іншими хитрими і мерзенними словами він говорив погане про свого батька Давида. Згодом люди почали прислухуватися до того, що казав Авесалом, і вважати, що він був би кращим царем, ніж постарілий Давид.
0: Настав день, коли Авесалом пішов у Хеврон і зібрав там цілу армію прихильників і наказав у призначений ним час оголосити по всій країні, що тепер він, Авесалом, царює в Ізраїлі. Одним словом, він повстав проти свого батька.
2: Довідавшись, що проти нього зібралося ціле військо, Давид вирішив піти з Єрусалима. Він не хотів, щоб у місті була війна. Цар Давид зі своїми прихильниками вирушив на схід. Там у нього були вірні друзі, які дали йому та його людям притулок.
1: Авесалом зі своєю армією вийшов на війну проти армії батька. Сам Давид на війну не пішов, друзі вмовили його залишитися. Він тільки просив своїх воєначальників зберегти життя Авесалому.
3: Вирішальна битва відбулася в Єфремовому лісі. У ті часи в Ізраїлі було ще дуже багато лісів. Битва була короткою, але жорсткою. Нечисленне військо царя Давида під керівництвом Йоава, Авишая та Ітая завдало нищівної поразки армії заколотників. Усі прихильники Авесалома кинулися в розтіч, і Авесалому теж не залишалося нічого іншого, як спробувати врятуватися втечею.
1: Він на своєму мулові поскакав через ліс, але тому, що волосся в нього було дуже довге і густе, він заплутався ним у гілках дуба. І мул утік. Так і знайшли Авесалома, висячим на своєму волосі на дубі.
2: Йоав не послухався наказу царя Давида і наказав стратити заколотника. Потім його кинули в глибоку яму і накидали величезну купу каміння.
0: Так безславно закінчилося життя Авесалома, сина царя Давида. Коли Давид довідався про смерть сина, то гірко заплакав. Він дуже шкодував, що син пішов проти нього та Бога і поніс таке покарання.

0: Найкращий подарунок. На одному хуторі в Китаї жив старий селянин, і було в нього троє синів. Найстарший син був дуже розумний. Коли він подорослішав, то поїхав у велике місто Шанхай і став бізнесменом.
1: Другий син теж покинув батьківське господарство. Він поїхав у Нанкін та став державним чиновником.
2: Наймолодший син був високим на зріст і сильним. Селянське господарство йому було до душі. Батько виділив синові ділянку землі, яка була розташована далеко від його власної садиби. І наймолодший син став селянином.
0: До Шанхаю та Нанкіну було далеко, та й нова садиба була не по сусідству.
2: Тому батько рідко бачив своїх синів, він дуже сумував за ними.
0: На його 80-річчя друзі зробили особливе свято. На святковий обід було заплановано приготувати дуже довгу локшину. Довга локшина у Китаї є символом довгого життя. Сини також одержали запрошення на бенкет і обіцяли приїхати.
1: Нарешті настав знаменний день. Батько був радісно схвильований. Сьогодні він побачить своїх синів. Старий нетерпляче чекав біля дверей будинку.
0: Нарешті вдалині з'явився паланкін. Ну, це такі криті носилки. «Це мій найстарший син», – подумав батько. Але коли паланкін наблизився, він побачив, що в ньому сидить жінка. Це була дружина старшого сина. «А де мій син?» – запитав старий батько. Невістка пояснила. «Твій син дуже зайнятий на фірмі. Він зараз ніяк не може кинути свої справи. Але ти не переймайся. Твій старший син зробив тобі чудовий подарунок. Він побудував для тебе у місті новий будинок. І ти скоро переїдеш до міста».
1: Батько, сумно посміхнувшись, подивився на невістку. «Дуже приємно», – через силу промовив він.
2: Батько знову почав чекати біля дверей. Згодом він знову побачив паланкін, що наближався до будинку. Старий батько сподівався побачити в ньому свого середнього сина. Та коли паланкін зупинився біля будинку, з нього вийшла лише дружина середнього сина.
0: «Твій син зайнятий урядовими справами і не може прийти», – сказала вона. «Але він купив для тебе коштовний подарунок. Зовсім новий автомобіль разом із водієм, який возитиме тебе, куди ти захочеш».
1: «Це дуже приємно», – нерішуче відповів батько.
2: Гості прибували, а молодшого сина все не було. Батько з нетерпінням дивився на дорогу.
1: Нарешті він здалеку побачив людину, що йшла пішки. Незабаром він упізнав у ній свого молодшого сина, одягненого в простий китайський одяг. За ним йшла вся його родина. Старий батько був таким щасливим, що поспішив їм назустріч.
2: Згідно зі звичаєм, молодший син вклонився батькові і сказав: «Батько, вибач, що ми запізно прийшли та не змогли принести тобі подарунок. Урожай цього року був дуже поганий, але нам хотілося тебе побачити та сказати, як ми тебе любимо».
0: Старий батько заплакав від радості. Він не хотів ані будинку в Шанхаї, ані автомобіля з водієм. Він хотів лише любові своїх синів. Батько витер сльози. «Прийшовши та сказавши, що ти любиш мене, ти зробив мені найкращий подарунок», – сказав він.
3: Передачу створено Українським місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною».
1: Що посієш, те й пожнеш. Посіяв байдужість, пожав зневагу. Одного разу до нас прилетіли голуб і голубка. Сіли на ганку та й воркочуть, ніби дивляться на мене і щось просять. Я поліз на дах, відчинив маленькі віконці, голуби й заховались в нього. Я виніс їм зерна, вони поклювали і знову заховались у віконці. Наступного ранку я знов погодував їх і поставив коритце з водою. А потім було так, коли погодую, а коли й забуду. Більше було таких днів, що я забував погодувати голубів. Вони сидять на ганку, дивляться на мене, а я все кудись поспішаю. Коли це йду, а голуб летить наді мною, немов збирається на плече мені сісти. Я думав, що голуб грається, і не здогадався, що йому їсти хочеться. А то якось уранці бачу, голуби сидять на подвір'ї у сусідів, а маленька дівчинка Оля годує їх. А батько ставить на стовпі маленьку хатинку – голубник. Боляче стало мені. Кликав я голубів, кликав, але вони більше до мене

0: Дідусь з онуком йшли великим лісом. Ледь помітна стежинка звивалась поміж високими деревами. Вечоріло. Подорожні втомилися. Дідусь уже збирався заночувати десь під кущем, аж тут хлопчик побачив у гущавині хатинку. «Дідусю, он хатинка!» – радісно вигукнув онук. «Може, в ній переночуємо?» «Так, це хатинка для подорожніх», – сказав дідусь. Вони зайшли в лісову хатинку, в ній було чисто-чисто, а на стіні висіла гілочка з ялини. За народним звичаєм це означало «Заходьте, будь ласка, любі гості». Дідусь і онук підійшли до столу і побачили на ньому свіжу хлібину, глечик з медом і кілька великих сухих рибин. Поруч лежала маленька гілочка ялини. На вікні відро з водою. Дідусь і онук умилися і сіли вечеряти.
1: «Дідусю, а хто ж це поставив все на стіл?» – питає онук.
0: «Добрий чоловік», – мовив дідусь.
1: «Як це так?» – дивується онук. «Залишив нам добрий чоловік їжу, а ми й не знаємо, хто він. Для кого ж він старався?
0: Для чого?» «Щоб ти став кращим», – відповів дідусь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! В ефірі знову передача «Історія в особистостях» та її ведучі Маша і Леся. Сьогодні ми розповімо вам про чоловіка, який був не лише першорядним письменником, а й однією з найяскравіших постатей доби – справжньою людиною-легендою.
2: А саме про Ернеста Хемінгуея, американського письменника і журналіста, лауреата Нобелівської премії, одного з найталановитіших представників літератури втраченого покоління.
1: Ернест Міллер Хемінгуей з'явився на світ 21 липня 1899 року. Місцем його народження був Оук-парк – маленьке провінційне містечко у передмісті Чикаго. Він був другим із шести дітей подружжя Хемінгуеїв. Мати майбутнього письменника, жінка музично обдарована, свого часу заради шлюбу пожертвувала кар'єрою співачки, за що потім постійно дорікала чоловікові.
2: Під примусом матері, до речі, юний Ернест деякий час вчився грі на віолончелі, хоча й не мав до цього ані хисту, ані бажання. Пізніше, вже ставши відомим прозаїком, Хемінгуей жартував, що години, коли він із віолончеллю в руках нудьгував у так званій музичній кімнаті, стимулювали розвиток його письменницької фантазії.
1: Головною розрадою дитячих років Ернеста було спілкування з природою, до якого його привчив батько. Лікар Кларенс Хемінгуей був завзятим мисливцем і рибалкою. Свою пристрасть до цих розваг він прищепив і майбутньому письменнику. Мисливство, риболовля, а згодом і бокс стали важливими складовими способу життя Хемінгуея-молодшого, суттєво вплинувши на його світосприйняття взагалі і на тематику його творів, зокрема.
2: Закінчивши школу, юнак поквапився покинути батьківську домівку. Він переїхав до Канзас-Сіті, де йому запропонували місце репортера у газеті «Стар». З ентузіазмом взявшись за журналістські справи, Хемінгуей пізнав життя великого міста, а разом з тим вчився, за власними словами, писати просто про прості речі. Робота приносила йому велике задоволення.
1: Однак юний Ернест мріяв тоді не про журналістську кар'єру, а про те, щоб піти добровольцем на фронт Першої світової війни. Здійснити цю мрію було досить складно. Хемінгуеєві довелося діяти всупереч не тільки опору батьків, а й офіційному висновку медичної комісії, згідно з яким він через слабкий зір визнавався непридатним для служби у діючій армії.
2: Втім, прагнення взяти участь у війні, що вирішувала долі багатьох країн і народів, здолало усі перешкоди. У 1918 році, записавшись водієм американського загону Червоного Хреста, Хемінгуей вирушив на Італо-Австрійський фронт.
1: За характером своєї служби письменник не повинен був знаходитися на передовій. Однак бажання відчути смак справжніх воєнних пригод не давало йому спокою. Він з ентузіазмом брав участь у бойових діях. Завіса фронтової романтики впала з очей юнака 8 липня 1918 року, коли його було важко поранено у ноги.
2: Трапилося це так. Помітивши пораненого італійського снайпера, Хемінгуей кинувся витягувати його з-під шквального вогню. Одна з мін розірвалася поруч з ним та його товаришем, засипавши їх зливою металевих уламків. Хемінгуей відчув, що помирає. Пізніше він так описував тодішні свої враження.
1: «Я помер. Я відчув, як моя душа або щось на кшталт цього вилетіла з мого тіла, як то буває, коли з кишені виймають шовкову хустинку. Вона полетіла і повернулася на місце, і я вже був живий. Я був притомний і в той же час повністю оглушений. То було якесь затьмарення. Інстинкт змушував мене повсти крізь бруд, гуркіт, вибухи снарядів. Важливо було доповсти до окопів. У голові моїй спалахували зелені та білі зірки. Я хотів бігти, але не міг, як то трапляється з кожним у нічних кошмарах».
2: Долаючи нестерпний біль, Хемінгуей продовжував тягнути на спині товариша. Коли він доповз до своїх окопів, на його тілі було 227 поранень. Для того, щоб стати на ноги, письменник витримав 12 операцій. Однак сильнішим за фізичний біль було психічне потрясіння, яке давалося в знаки ще тривалий час потому.
1: Цей трагічний епізод фронтового життя мав несподіваним своїм продовженням любовну історію, пережиту Хемінгуеєм під час лікування у шпиталі. Її героїнею була медсестра Агнеса фон Куровські. Любовні взаємини з нею були художньо переосмислені письменником у його романі «Прощавай, зброє».
2: Хемінгуей повертається до США. Відзначений срібною медаллю за доблесть і воєнним хрестом, 20-річний ветеран війни був сприйнятий прийнятий на батьківщині як справжній національний герой. Газети не в випадку уславлювали юного воїна, захоплено згадували і його поранення, і його нагороди. У своїх інтерв'ю Хемінгвей дещо підігрував репортерам, що чекали від нього реплік, які личили б героїві війни.
1: Однак під маскою бравого солдата, для якого війна була чимось на кшталт великого спорту, ховалося обличчя людини, глибоко травмованою війною. Це обличчя відкривалося тільки найближчому оточенню.
2: Саме тоді Ернест Хемінгвей прийняв рішення присвятити себе літературі. Влітку 1919 року він написав перші оповідання і вірші, з яких, власне, розпочався учнівський період його художньої творчості. Втім, основним джерелом заробітків для нього залишилась журналістика, яка заважала безпосередній письменницькій праці. На початку 20-х років, діставши пропозицію поїхати кореспондентом канадської газети до Парижа, він з радістю скористався цією можливістю для того, щоб увійти до європейського літературного світу.
1: Париж, безперечно, значно посприяв його творчому зростанню. Вже за рік після переїзду до столиці Франції Хемінгвей випустив свою першу книжку – 3 оповідання і 10 віршів. А ще за рік потому невеличким накладом вийшла збірка його прозових мініатюр «У наш час». Обидві книжки були видані у Парижі. Від 1925 року письменник почав друкуватися і на батьківщині.
2: Підбадьорений першими письменницькими успіхами, Хемінгвей відмовився від журналістської діяльності. Відмовився, незважаючи на те, що був вже відомим журналістом міжнародного класу, і попри те, що разом із надбридливою репортерською роботою втрачав єдине стабільне джерело доходів. Цей крок прирік молодого письменника та його родину на напівголодне існування.
1: Пізніше, у спогадах про паризькі роки, Хемінгвей розповів про те, як, бажаючи заощадити на домашньому обіді, він говорив дружині, що запрошений пообідати до друзів, а тим часом, оминаючи спокусливі кулінарні вітрини, прямував до Люксембурзького музею, де насолоджувався мистецтвом з усією повнотою загострених голодом почуттів.
2: Наступне десятиліття стало періодом його стрімкого творчого злету. Упродовж цього періоду Хемінгвей написав романи «Фієста» та «Прощавай, зброя». Збірки оповідань «Чоловіки без жінок» переможець не отримує нічого, та книжки «Смерть після півдня», «Зелені узгір'я Африки» та інші.
1: Нові імпульси для творчості письменнику надали враження від відвідування Кориди, палким прихильником якої він став, а також від участі у великій мисливській експедиції до Африки. За ці 10 років Хемінгвей став одним із найвідоміших письменників Заходу. Його книжки, що видавалися величезними накладами, привертали увагу перекладачів різних країн світу. Одним із численних свідчень широкого визнання письменника став вихід на екрани кінострічки, знятої за його романом «Прощавай, зброя».
2: Громадянська війна в Іспанії змусила Хемінгвея повернутися до журналістики. Прагнучи у своїх кореспонденціях дати якомога повну і правдиву картину подій, він відвідував найнебезпечніші ділянки фронту. Під вогнем на передовій він зняв документальну хроніку «Іспанська земля», демонстрація якої мала значний резонанс у США. До речі, свій гонорар за фільм письменник віддав вдові бойового товариша, німецького антифашиста, що служив лікарем. Іспанські враження були покладені в основу знаменитого роману «По кому подзвін». Загальний наклад англомовних видань, якого перевищував мільйон екземплярів.
1: 1939 року Хемінгвей придбав неподалік від Гавани, що у Кубі, садибу Фінка Віхія, яка на багато років стала його рідною домівкою. Цей будинок завжди був відкритий для його друзів та знайомих. Численних гостей письменник долучав до своїх улюблених розваг – полювання та риболовлі, влаштовував для них аматорські боксерські бої та веселі вечірки.
2: Непроминуща чарівність цієї людини, писав про Хемінгвея його приятель Хочнер, була пов'язана передусім з тим, що він до самої смерті залишався романтиком і в стосунках із жінками, і в літературі, і в житті. Головною його рисою було вміння отримувати задоволення від життя. Він випромінював щастя, і все довкола відгукувалося на цей його вплив.
1: Новий етап біографії Хемінгвея був пов'язаний з Другою світовою війною. Упродовж 1942-43 років письменник, здійснюючи рейси на своєму катері «Пілар», збирав таємну інформацію про німецькі підводні човни. 1944 року він прибув до Європи, де мав працювати військовим кореспондентом. Однак реальна його діяльність виходила за межі репортерської роботи. Він брав участь у бойових польотах над Німеччиною та окупованою Францією, у партизанському русі та звільненні Парижа.
2: У полку Хемінгуей був загальним улюбленцем. Він приваблював солдатів своєю спокійною мужністю, хоробрістю, готовністю надати допомогу, відвертістю і товариськістю. При цьому мало хто здогадувався, що кремезний американець, який добре знає воєнну справу і з яким так легко спілкуватися, письменник зі світовим ім'ям.
1: Кореспондент Крайфорд згадував, Хемінгуей був людиною, з якою добре бути поруч під час війни. Він бачив багато війн у своєму житті, був досвідченим солдатом і залюбки ділився своїми знаннями. Він міг визначити, куди приблизно влучить снаряд по звуку його польоту, заздалегідь сказати, що далі робитиме німецьке відділення, яке причаїлося за огорожею. Він міг поговорити про добру їжу з дружиною нормандського фермера. Ми ніколи не бачили, щоб він робив якісь нотатки. Для цього він був надто поглинутий війною. Він був справжнім чоловіком у бою.
2: Повернувшись до США у 1945 році, письменник знову зосередився на художній творчості. Найзначнішими його досягненнями першого повоєнного десятиліття стали роман «Через річку і до тих дерев» та повість «Старе море». У 1952 році Хемінгуея було нагороджено головною літературною премією США – Пулітцерівською премією. А 1954 року він став Нобелівським лауреатом.
1: В останні роки фізичний та психічний стан письменника різко погіршився. Глибока внутрішня криза призвела до трагічної розв'язки життя цієї мужньої, сміливої та життєлюбної людини. 2 липня 1961 року Ернест Хемінгуей пішов з життя. За однією версією він вчинив самогубство, а за іншою – загинув внаслідок необережного поводження зі зброєю.
2: На цьому наша історія закінчується. З вами були Леся та Маша.
1: До наступної зустрічі!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни, дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Київ. Знайомство з нашою прекрасною країною, друзі. Ми почнемо з її столиці – міста Києва. Це дуже красиве і давнє місто. Історики вважають, що йому вже понад 1500 років.
2: Щодо появи Києва, існує багато легенд. Давні поляни, які оселилися над річкою Дніпро, жили великими сім'ями, родами. І мали своїх князів. Були серед них три брати – Кий, Щек і Хорив. А сестру їхню звали Либідь. Будували вони місто і назвали його Києвом, на честь старшого брата Кия. Потім поляни обнесли місто стіною, прорубавши в ній ворота. Їх назвали Золоті ворота. Вони були парадним в'їздом у Київ. Над золотими воротами був спостережний пункт, на якому завжди чергували стрільці. Побачивши мирний караван, стрільці дзвонили у дзвони. Коли ж вони бачили ворожі війська, то запалювали димне вогнище, і всі в місті готувалися захищатися від ворогів.

0: давніх часів часто розписували фресками. Спочатку стіну вкривали штукатуркою, і поки вона не висохла, зверху її фарбували. Коли штукатурка висихала, фарби добре трималися на стіні. Тому багато стародавніх фресок збереглися і до сьогодні.
1: А чи чули ви колись, щоб музеєм була ціла вулиця? У Києві є така вулиця, музей. Андріївський узвіз. Сюди приходять послухати вуличних музикантів і помилуватися старовинними будинками.
0: Цікаво побувати в сучасному музеї води. Тут можна побачити водоспади і гейзери, дізнатися, як тануть льодовики і йде дощ.

0: Ще одна давня пам'ятка міста – Києво-Печерська лавра. Назва походить від слова «печери», бо вони є на її території. А лаврами називали дуже великі і важливі монастирі.
1: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: такий Дід Мороз.
1: Усі батьки розповідають своїм дітям, що на Новий рік до них завітає Дід Мороз і принесе подарунки. Якщо вже підтримувати легенду про існування Діда Мороза до кінця, тоді обов'язково треба підготуватися до питань, де живе Дід Мороз, що він робить влітку, чи є в нього родичі, тощо. Татам і мамам доведеться добре пофантазувати. Цікаво, що в різних країнах зимового дідуся уявляють по-різному. У США дітей відвідує Санта-Клаус. Американський дідусь носить червону куртку, курить люльку, подорожує на оленя і потрапляє до будинків винятково через димар. А допомагають йому симпатичні маленькі ельфи. У Бельгії та Польщі до малюків приходить Святий Миколай. У білій єпископській мантії він їздить на коні і його завжди супроводжує слуга – Мавр, Чорний Пітер. Саме він несе мішок із подарунками для слухняних дітей та різки для пустунів. Італійський Дід Мороз, бабо Натале, теж має супутника, вірніше супутницю – добру фею Бефану, яка дарує дітям подарунки. У Монголії до дітей приходить Увлін Увгун. Його супроводжують Захар Охен, Снігуренька і Шина Жила – Новий рік. А в Узбекистані головного зимового казкового героя звуть Корбобо. У новорічну ніч він, одягнений у яскравий смугастий халат, їздить по кишлаках верхи на віслюкові. Але хоч би як звали зимового дідуся, хоч би як він виглядав, діти всіх країн завжди з нетерпінням чекають на нього.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєю мудрістю.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театр мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі радіослухачі! Сьогодні ми розповімо вам історію, що якось трапилася з Червоною Шапочкою. У той день мама Червоної Шапочки попросила дівчинку віднести хворій бабусі кошик усякої смакоти і веліла прибрати в будиночку старенької. Червона Шапочка з радістю відправилася в дорогу, а як ви пам'ятаєте, шлях до бабусиного будинку прямував через ліс. Не встигла Червона Шапочка зайти в ліс, як зустріла... Давайте заглянемо на галявинку, де трапилася ця зустріч. Ми бачимо Червону Шапочку, що наближається до галявини. А на галявині на одному з пеньків сидить і жалібно скиглить.
3: Ой, вовк!
4: Я не вовк, Червона Шапочка. Я вовчення.
3: Дійсно вовчення. Але що ж ти так жалібно плачеш? Один тут у лісі.
4: Зі мною ніхто дружувати не хоче. Мене не хочуть брати на лісовий карнавал.